אלבום שקוראים לו מילים, לחן וחזון. לסינגל הזה קוראים נוס נוס, יעני חצי חצי בערבית, והוא באמת חצי בעברית, חצי בערבית. נועם אומר, אם לא נבין את שתי השפות, לא נבין באמת את מה שקורה כאן ואת מי שגר כאן, את הצד השני. הופעה בשביעי ל-12 בלוונטין, שזה תכף קוראים לו נועם צוריאלי, ואיתו אנחנו נפתח עם נוס נוס, את הדיבור של אליוט. אהלן וסהלן, איזה כיף שבאתם.

אפרת גוש עם השיר האמיץ והמעולה, אז זה הטריק הזה של לשים מילים קשות עם מנגינה מאוד מאוד מאוד קליטה וכיפית. אני אוהבת את זה, אני אוהבת את זה. רדיו מהות החיים, הדיבור של אלה, עוד חזרתי לשדר מהאולפן, אני כל כך כל כך מבסוטית, ויש כל כך הרבה מוזיקה נהדרת, איזה כיף שאתם איתנו. הנה ג'ני פנקין וג'יי למוטה, שתיים מהגברות הראשונות של המוזיקה המקומית בשנה, שנתיים האחרונות. ג'יי למוטה בכלל הייתה גרה לדעתי באיטליה, חזרה לפה כמו הרבה אחרים עם הקורונה, מצאת עצמה מקליטה בעברית, ואנחנו רק הרווחנו. לזה קוראים קריוקי.

פרישה. חריף לך, תשתה קצת מהבריטה. לא עובד לי כל הפסיב אגרסיב, נו באמת. למה זה כואב רק שאני נהנת? אולי תוציא אותי מבת ים ולא את בת ים ממני. אם שמעת ואהבת, חפש לי, קוראים לי ג'ני. לא בא לי לה.

קוראים להם ג'ני פנקין וג'יילה מוטה, והן שתי מוכשרות לאללה, ואני אוהבתי את זה ממש, קוראים לזה קריוקי, ועכשיו עוד בחור שנוצץ מרוב כישרון, וקוראים לו אליסף בשארי, הוא, אתם אולי מכירים אותו מלהקת רבע לאפריקה, זה איש כה מוכשר באמת, והנה סינגל ראשון מתוך אלבום סולו של אליסף, גרוב מקומי שהוא קורא לו אינדי טרניאן, יעני מוזיקת אינדי מהמדיטרניאן, מהמזרח התיכון. המילים הם משיר השירים, אז כנראה שזה שלמה המלך, כך אומרים. הלחן של אליסף ואופיר יוגב, שהם גם איבדו והפיקו ביחד, ואופיר מיקסס, קוראים לזה יונתי.

אז אולי נדמה לנו שזה הבירדס או להקה אחרת מה-60s מקליפורניה, ואולי זה נדמה לנו שזה נורת'ן סול בריטי, אבל אלה מן אוף נורת' קאנטרי, והם מפה, והנורת' שהם באים ממנו זה הגליל, כלומר צפון ישראל, וככה נשמעת להקה שיושבת בזמן הקורונה, כל אחד מחבריה בביתו, והם מאוד מתגעגעים לצאת החוצה למרחבים, כמו שכולנו התגעגענו, אז הם כותבים שיר כזה שקוראים לו Out on the Hills, והבוקר ראיתי שהזמר המקסים אדווין קולינס כתב, אני חושבת בטוויטר שלו, על השיר הזה שהוא מדהים, וזה באמת אחלה אחלה שיר, Man of North Country Out on the Hills, זה חדש וזה מפה, ועוד משהו שהוא מפה זה זיו שליט שהוא איש באמת באמת מוכשר ומקסים, יש לו אלבום חדש שקוראים לו ימים והרגלים, אנחנו נשמע את מלאכת מחשב ואת אין לי שקט, הניהול האומנותי של תומר ישעיהו, ברוך הבא, חזרת אלינו זיו שליט, איזה כיף.

זה זיו שליט ואין לו שקט, ואנחנו עכשיו עם רות שואלי, חדש רדיו מהות החיים. הדיבור שלה לי עוד שעתיים של מוזיקה מקומית חדשה, איזה כיף לחזור לרות שואלי החדש, איזה קוראים? כל כך טוב לי, באמת כל כך טוב לי.

Manipulations. זאת נויה סול עם Manipulation, סינגל חדש מתוך האלבום World of Illusions, שהוא עכשווי, חדש, חדש, חדש, ועוד משהו חדש וכיפי ממש. להקת סבבה 5, בקלות הלהקה הכי מושמעת כאן בתוכנית הזאת בשנים האחרונות, אבל רק עכשיו, אלבום בחורה, באמת, פשוט לא יאמן, הם הוציאו עוד סינגל ועוד סינגל ועוד סינגל ועוד סינגל. אנחנו נשמע מתוך האלבום הזה את Lizard, סבבה 5, איזה להקה מעולה.

קוראים לה קרוגי. קרוגי, קוראים לה קרוגי, היא זמרת מלחינה יוצרת, זה שיר בחורה שלה. איזה יופי, ועוד לשיר בחורה, גם את הקליפ היא ביימה, הוא מאוד מאוד מאוד יפה, קוראים לשיר הזה High on Life. מזכירה לכן שאנחנו בשעתיים של מוזיקה מקומית חדשה, זאת אומרת כל מה שאתם שומעים זה מפה, מפה, מפה, מקומי, מקומי, ואנחנו נשמע עכשיו את אלה רפאל עם Asking to be Loved, רדיו מהות החיים. הדיבור של אליוט.

רדיו מהות החיים, הדיבור של אליות, שעתיים של מוזיקה מקומית חדשה. אנחנו שמענו את רוי גוראל, הוא כתב, הלחין, ניגן ושר והפיק והקליט ומיקסס ועשה מאסטרינג לשיר הזה, קוראים סופיה. ואנחנו נשמע עכשיו את יובל גלבוע. אנחנו שמענו אותו כאן לאורך השנה והשנים בכלל עם האלבום הבכורה המקסים שלו, הקמריה של יובל גלבוע. אז הוא מוציא עוד סינגל מהאלבום הזה, There is no place like my lovely home.

0: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, ואנחנו ממש ככה בסוף השעה הראשונה שלנו, של הדיבור של אליוט.
1: הדיבור של אליוט. השראה בצהריים.
0: אז אנחנו שמענו את אלון ליברמן עם חרטה אחת ודי, ואנחנו נתחיל את השעה השנייה של הדיבור של אליוט. כמה כיף לחזור, איזה כיף להיות באולפן של רדיו מהות החיים, להביט על השמיים, להביט על הציפורים. אנשים עוברים כאן בחוץ, ואנחנו נשמע את רותם הברור עם שיר הנושא. ברוכות הבאות לשעה השנייה.

קוראים לו גיא רודוביץ', קוראים לשיר הזה יש מי שאוהב, הפקה משותפת עם עומרי קרן, מתוך האלבום נחמה ושלום, רדיו מהות החיים, הדיבור של אליוט. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את נטע אלקיים המדהימה, שרה את שיר הנושא מתוך אבודים במרוקו. לשיר הזה קוראים ים ולנה, מילים של דוד ארי, לחן עיבוד והפקה של מלחין הסרטים והטלוויזיה המעולה והאהוב יונתן בר גיורא. זאת נטע אלקיים.

רדיו מהות החיים, הדיבור של אליות, אהבתי את זה מאוד מאוד מאוד מאוד. קוראים לה דליה פייטלסון, היא מלחינה גיטריסטית וזמרת שחזרה לארץ אחרי הרבה מאוד מאוד שנים בדנמרק, שם היא זכתה בגרמי המקומי והיו לה המון אלבומים. לשיר הזה קוראים My Moment Has Come, דליה כתבה, הלחינה, איבדה, שרה ונגנה גיטרה. וכאן יש גם את שלמה דשת שניגן הקשה והפיק מוזיקלית, איזה יופי. ואנחנו נשמע עכשיו את דני קוטנר שכותבת לנו, אין קשר ליואב קוטנר, זמרת ויוצרת צעירה, סינגל ראשון מ-EP בכורה של דני קוטנר.

רדיו מהות החיים, הדיבור של אליות, שעתיים של מוזיקה מקומית חדשה. אנחנו שמענו את The Motion של ג'רום ספרקס, הלו הוא יאיר אפשטיין, הוא בעצם קיבוצניק משדה בוקר. זה אלבום בכורה שלו באנגלית, ההפקה של דוטן מושונוב, ואנחנו נעבור עכשיו למשהו מיוחד ומקסים שכל כך שווה את ליבי. אז רמי יוסיפוב הוא הגיטריסט האהוב של טיפקס כל השנים האלה, והוא מוציא אלבום סולו גיטרה שכמעט כולו יצירות מקוריות שהוא הלחין, מנגן, הקליט, איבד, הפיק, מיקסס, הוא אפילו עשה לבד את המאסטרינג. אנחנו נשמע קטע מתוך האלבום הזה שהוא יפהפה והוא ממש ממש ממש מומלץ.

זה מתוך האלבום של רמי יוספוב, הגיטריסט של טיפק, זה אלבום סולו גיטרה, והאמת אני כל כך אוהבת את זה שאני הולכת לשמיע לכם עוד. אז לקטע הזה קראו On the Way to Capellinos, ועכשיו אנחנו נשמע את Floating in Lake Tenno, ואחרי זה גם את Magic, זה הכל רמי יוספוב.

רדיו מהות החיים, הדיבור של אליוט. אנחנו שמענו שלושה קטעים מתוך האלבום One Line של רמי יוסיפוב, הוא הגיטריסט של טיפקס. כל המוזיקה ששמעתי ממוזיקה המקורית שרמי כתב בעצמו, ניגן, הקליט, מיקסס, עשה מסטרינג, הכל הכל הכל, וזה ממש יפיפה, לכו תחפשו את זה. אנחנו נשמע עכשיו את להקת רסל חנות עם הקטע החדש מטוס. ותודה ששלחתם לנו. אפשר לשלוח ל-ELLYOT@gmail.com.

0: רדיו מהות החיים, הדיבור של אליוט. אנחנו שמענו את מירו 30 של 2T, כל המוזיקה שאתן שומעות בשעתיים האלה בין 2 ל-4 בדיבור של אליוט, זה מוזיקה מקומית מכל השפות, המגזרים, הדתות, המגדרים, ואתם מוזמנים לשלוח לנו מוזיקה חדשה מקומית בלבד, בבקשה באיכות טובה, למייל ELLYOT, כמו תום, strudel@gmail.com, ELLYOT, strudel@gmail.com. אנא, כמה מילים עליכם, קצת קרדיטי, מי קליטה, מי כתבה, וכו, נשמח מאוד מאוד, מוזיקה חדשה בלבד, ממש נשמח. ועכשיו אני הולך דווקא להשמיע משהו לא חדש בכלל, אבל הוא חדש כי הוא מעולם לא נוגן. והסיפור הוא כזה, יעל בדר שי, שהיא אהובה, חברה אהובה, פתאום שלחה לי הודעה ואמרה, מצאתי במחשב של אלי אברמוב, שהיה בן זוג שלה, והיה מוזיקאי מאוד אהוב מלהקת הקליק, וגם מפיק מוזיקלי רב מעללים, עבד עם הרבה מאוד אנשים כמו דנה אינטרנשנל, למשל. אז יעל מצא במחשב של אלי אברמוב ב-2013, וזה לא יצא. הרבה פעמים זה העניין עם רימיקסים, אנחנו מכינים אותם, אבל הם כמעט לא מושמעים, והם בדרך כלל לא יוצאים באופן רשמי. שנתיים אחר כך, למרבית הכאב והצער, אלי נפטר. ואני ממש שמחה, יעל, שאת מחטטת במחשב שלו ומוצאת יצירות פאר שאף אחד עוד לא שמע. אז הנה, בואו נקשיב לרימיקס הזה של אלי אברמוב מ-2013 למחשפות.
1: מה אתם יודעים?

שבע שנים בלי אלי אברמוב, ואיזה רימיקס יפהפה, ואיזה מזל יעל בהדרשי שמצאת את הרימיקס הזה במחשב של אלי ושלחת לי אותו, תודה. ואני מזכירה שאם אתם רוצות לשלוח לי מוזיקה מקומית חדשה, ELLYOT@gmail.com, נשמח ממש. יש לנו זמן עוד לטיפה לשני דברים, הם שניהם רימיקסים. אחד, רימיקס של אוטרקי לזיו, אלבום שלם של רימיקסים לאלבום של זיו שיצא לפני שנה, גילוי נאות, אחד הרימיקסים שם הוא שלי, אבל אנחנו נשמע את הרימיקס של אוטרקי לחלום מוזר, ולסיום ולכינוח אנחנו נשמע את קוטי מנוסה רימיקס לעצמו. אין גבול הכישרון של האיש הזה, רימיקס ל-My Everything שלו ושל דקל, להיט עצום עצום עצום, אז עכשיו יוצא לו רימיקס, אפשר להגיד כבר שבשישי לשני קוטי מן מופיע בברבי, אז כדאי כבר להכין את הכרטיסים. אני אוהבת אתכם ואתכן מאוד מאוד מאוד, ותודה מיוחדת לכל מי שמקשיבים מחוץ לגבולות המדינה הזאת. כיף לקבל הודעות, שמחה מאוד שאתם, אתן מקשיבים, מקשיבות. אפשר כמובן להקשיב לנו לא רק בשידור חי, אלא ב-on demand, בכל שעה ודקה שתרצו. תודה מכל הלב לצוות רדיו מהות החיים, התגעגעתי לבוא לפה, ותודה בכלל שהתוכנית הזאת קיימת. אהבה ענקית, עצומה, עצומה, אנחנו ניפגש בשבוע הבא. אז יש לנו רימיקס לזיו של אוטרקי, ורימיקס לקוטימן ודקל של קוטימן, ואהבה עצומה.

0: מנועים קדימה עם גלית גורייני. מיד ברדיו מהות החיים.
1: דקה על בודהיזם.
2: אלין ג'י, שבאמת גם אמר את המשפט הראשון, הוא היה זה שעסוק היה ב... לעברר...

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: הדיבור של אליוט. השראה בצהריים.
6: השראה בצהריים.

אחר צהריים מעולה מאזינות ומאזינים, רדיו מהות החיים, הדיבור של אליות, תוכנית שהיא כולה מוזיקה מקומית חדשה, מגוונת מאוד מאוד מאוד מכל הז'אנרים והסגנונות, מכל המקומות בארץ, מנשים ואנשים שיוצרים מחוץ לישראל אבל הם במקור מפה. כל השפות מוזמנים תמיד לשלוח לנו מוזיקה חדשה באיכות טובה, בבקשה כמה מילים עליכם ל-ELLYOT@gmail.com ELLYOT@gmail.com. שלחו לנו את המוזיקה החדשה המקומית שלכן ואנחנו נשמח להקשיב לה. יש לנו היום תוכנית עמוסה לעייפה מאוד, אני חזרתי משלושה שבועות של חופש והצטברו כל כך הרבה שירים חדשים שממש ממש רבו והלכו מכות לראות מי ייכנס לתוכנית של היום, אבל על דאגה, מה שלא נכנס היום ייכנס לתוכנית של שבוע הבא. אנחנו נפתח את התוכנית הזאת של הדיבור ברדיו מהות החיים עם האלבום החדש השלישי של היוצרת שירן, פדייטק קוראים לאלבום הזה, הלייבל הלונדוני בטו וההפקה של הבן זוג של שירן רן בקל. אנחנו נשמע שני שירים מתוך האלבום החדש והמצוין הבינלאומי הזה של שירן. אנחנו נשמע את אלמרה וגם את חביבי אינטה שכבר השמענו כאן כשהוא יצא כסינגל. מוזיקה חדשה נהדרת, תישארו איתנו לשעתיים האלה. אנחנו נעבור בין פולק לאינדי לאלקטרוני לכמה ז'אנרים שעוד לא המציאו ועוד אין להם שם בכלל, אבל אנחנו נתחיל עם שירן אלמרה. ברוכים הבאים.

אנחנו שמענו את הצמד שירן קרני ורגב ברוך מבינט אל פאנק. הם קוראים לעצמם שירג' עם מוזיקה שהם כתבו והכינו בקורונה, קוראים לזה פופ. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר החדש של טוהר שקוראים לו נדנדה.

רדיו מותחים הדיבור של אליות זאת אילה רוח עם לייפסטייל, ואנחנו נעבור לשמוע את להקת שוורצמן עם שיר שקוראים לו מכונה, מתוך האלבום החדש העולם הבא. ההשקה של האלבום של שוורצמן ב-24 לשמיני, זה השבוע, באוזן יחד עם יהו ירון, ג'וב ושרניב, מכונה של שוורצמן.

is a dream, קטע חדש של עומרי סמדר, ואם אתם רוצים לשלוח לנו מוזיקה חדשה בלבד שלכם מכל ז'אנר ובכל שפה וגם בלי מילים, ELLYOT@gmail.com, והנה אירי דקל עם Desert Moon.

ואני רואה את החיים, הדיבור של אליוט, Close to You של Buttering Trio, מוזיקה מקומית חדשה כולה. הנה הגרסה של סבבה 5 ל-The Bird Song, שיר הציפורים.

רדיו מהותחים, הדיבור של אליות, שעתיים של מוזיקה מקומית חדשה. שמענו את מטוס של רסל הנוט, ועכשיו שני קטעים חדשים של קוטימן, שלא מפסיק להפציץ עם מוזיקה חדשה. זה לקראת האלבום החדש, שאנחנו נשמע את Fresh Haze, ומיד אחריו את Believe in You של קוטימן.

שני הקטעים החדשים של קוטימן, איזה יופי, והנה שיר חדש ללהקת היללה. זה שיר הראשון שלהם זה זמן רב מאוד מאוד מאוד. הם עובדים על אלבום חדש, להקה נהדרת מאוד, קוראים לזה In the Arms of Strangers. היללה.

0: הדיבור של אליוט. השראה בצהריים.
1: רדיו מהות החיים, הדיבור של אליוט, שעתיים של מוזיקה מקומית חדשה. אנחנו סגרנו את השעה הראשונה, היא מפרק את זה של קוברי מתוך האלבום החדש והיפהפה, באמת המצוין הזה, מאוד מאוד ממליצה. אנחנו נפתח את השעה השנייה עם עוד שיר סולו של אבנר טואג, הסולן של להקת פטי, לקטע הזה קוראים ברלין.

0: and I suffer, but I deserve it for not being strong.
1: אנחנו שמענו את בייבי סטפס של מיילו טיש, זה שיר כן ומרגש מאוד שנכתב בגיל 16, לפני 4 שנים. איזה יופי, ההפקה היא של שי משה משה, לא פעם ראשונה שאני משמיעה פה שיר של שי משה משה, הפיק ואומרת וואו וואו וואו, זה היה מיילו טיש. רדיו מהות החיים, הדיבור של אליוט. אנחנו נשמע עכשיו קטע ששלח לנו ג'יגי, קטע שלו ושל המולטי אינסטרומנטליסט, תסלחו לי, יאללה, אני קצת דיסלקטית, ג'יגי ואנסי עם לואו.

לילה טוב לבלתי נרדמים של יוני לבנה מתוך האלבום החדש שלו, רדיו מהות החיים, הדיבור של אליוט, שעתיים שכולן מוזיקה מקומית חדשה. אנחנו נשמע עכשיו את טלשה, טל שחר בן ארי, סינגל בכורה מאלבום ראשון, יש לנו המון כאלה היום. טל כתבה, אלחינה, איבדה והפיקה. אנחנו נשמע את גוד תינג.

רצות על החוף. רחוק מבתים נערמים בקומות, רחוק מחגים באלבומי תמונות. שתי רצות על החוף.

רדיו מהות החיים, הדיבור של אליוט, הדבר המיוחד הזה ששמענו היה חברות או חברות של קיץ לא מצוין, של דפנה דה פריז, היא מעצבת גנים ויוצרת ירושלמית. השירה כאן הייתה של אלה דניאל הנעדרת, ואנחנו נשמע עכשיו את יובל גלבוע, קוראים לזה אם הייתי מאוהב. יובל גלבוע שלח לנו כבר כמה וכמה סינגלים שהשמענו כאן, זה הסינגל השלישי מתוך אלבום בכורה, יובל גלבוע והקאמריה, שיצא בקרוב. יובל הוא זמר, גיטריסט, מלחין ומאבד, יוצר באיטלקית, צרפתית, אנגלית, ספרדית, וכאן בעברית. ההשקה שלו היא בעשירלת שהיא בתמונה. אנחנו נשמע את אם הייתי מאוהב של יובל גלבוע.

רדיו מאות החיים, הדיבור של אליות, שעתיים של מוזיקה מקומית חדשה, כולה מקומית, כולה חדשה, שמענו את שחר גוטמן, אני והלבד שלי, ונשמע עכשיו את אלה רפאל עם Tangled Love.

ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה שלנו, אורגן של שקט. אנחנו כאן, קצת מדיטציה, מילים מלטפות, מוזיקה, נוכחות והיזכרות. לפעמים זה טוב להיות ביחד, השבט, אנחנו. להיזכר בדברים שאולי ידענו פעם, לפני שבאנו לכאן. היום הפרק, הסיפור של המרכבה, שלא בטוח אם הבודה סיפר את זה או אחד התלמידים שלו, אבל בואו נצלול. נלך רחוק היום, עמוק יותר, עם דמיון פתוח להרפתקאות, ודמיינו שחייכם הם מרכבה גדולה, מרכבת מלכות, שרתומים אליה שישה סוסים חזקים, יפים ושועטים. חמישה מהם מייצגים את חמשת החושים. האחד רוצה לדהור אל מראה יפה ולראות דברים יפים ולהיות ביופי. השני נמשך לצלילים מפתים, למילים טובות. למחמאות. השלישי אל ריח משקר, אל ריחות מיוחדים, אל ריחות מחשפים, אל ריחות שמעלים זיכרונות, ריחות אסורים לפעמים. הרביעי אל טעם מענג. אוכל. והחמישי אל המגע הרך. אולי גוף לגוף. כל אחד מהם רואה מטרה אחרת באופק. זה מה שהוא אוהב, זה מה שהוא מחפש, והוא מנסה למשוך את המרכבה לשם בכוח. הסוס השישי הוא הפראי מכולם. זהו המיינד. השכל המחשבתי. הוא לא זקוק לגירוי חיצוני, כי הוא מייצר לעצמו עולמות שלמים של דמיונות, שבילים, יעדים, והוא מושך את המרכבה אל תוך דערה חסרת מנוחה ולחוסר שקט. והוא לא, הוא הכי לא רגוע. אם ניתן לסוסים לדהור ללא השגחה, לא ברור לאן נגיע. לא בטוח שנגיע למקומות שאנחנו רוצים להגיע. כל פעם מישהו מושך אותנו לכיוון אחר. המון אנרגיה. ואם לא נשלוט בהם בכלל, אולי השעתה תוביל אותנו להתפרק באחד הסיבובים, להתפזר לכל עבר. אנחנו לומדים שבתוך המרכבה אנחנו נמצאים. אנחנו, מה זה אנחנו? זה אתה וזו את. ועכשיו אין ברירה אלא לצאת החוצה, לפתוח את הדלת. עכשיו היא בתנועה, צריך להחזיק חזק שלא ליפול, ותמשכו את עצמכם החוצה, ובכוח רב תטפסו ותעלו על המושב של העגלון, של הרכב.
ולאחוז חזק במושכות. יופי, עליתם, תחזיקו. המושכות מחוברות לרסן. הרסן יכול לעצור את הסוסים. בלי רסן אין שליטה על העגלה. קחו נשימה, הרסן שלכם הוא כוחה של המנהיגות הפנימית. מי הוא העגלון, המלך והמלכה? מי זה באמת? כל אחד מאיתנו. את. אתה. אם תדמיינו לרגע, אפילו עכשיו, כשאנחנו יושבים, או שוכבים, או נמצאים ברוגע במדיטציה, הרגישו את המשיכה של הסוסים שלכם. עכשיו, סוס הראייה מושך אתכם להביט בטלפון. אולי נכנסה איזו הודעה, אולי יש משהו מעניין. סוס השמיעה מושך אתכם לצלילים, לדיבורים, לשיחות. הסוס של חוש הטעם רוצה לקחת אתכם למטבח, אולי לאכול משהו, אולי לשתות. וסוס המחשבה דוהר לעבר המשימות שיש לנו היום ואולי גם מחר. בואו ניקח נשימה עמוקה. שבו ישר ולמשוך בעדינות ברסן המודעות, מיינדפולנס, אוחזים. אמרו לעצמכם, אני לא הסוסים, אני לא המרדף אחרי החומר ולא הבריחה מהכאב. אני העגלון הרכב השקט. אני הבעלים של המרכבה ושל הסוסים. אני המלך, את המלכה. אני אוסף את כל החושים שלי חזרה למרכז. אני מכנס ומשקיט את סוס המחשבות ומחזיר אותו לצעוד בנינוחות, בקצב הנשימה. וזה מדיטציה. בקצב הנשימה. בנחת. בעצם, תחשבו, כל הסוסים הללו הם בסך הכל כלים להעברת המרכבה ליעדה. והמרכבה צריכה להגיע לעיר האבודה, שנגרילה, העיר הטיבטית שמאמינים, העיר החבויה וכולם מאושרים בחלקם, ואתם תובילו אותה לשם באומץ, בנתיבים הנכונים של החיים. כאשר כל הסוסים דוהרים יחד, או עזבו דוהרים, הולכים יחד באותו כיוון, תחת הנהגתו של מנהיג, מנהיגה, ערה, המרכבה הופכת למקדש בתנועה. המסע מפסיק להיות מאבק, הוא כבר לא מפחיד, הוא הופך להיות לטיול של חופש. תראו איזה יופי. במקום להרגיש כלואים ונשלטים על ידי כוחות
שמושכים אותנו לכל הכיוונים. עכשיו זה אתם, אוחזים במושכות, מובילים את הכרכרה אל היעד שלכם, אל שנגרילה, שם אושר ונחת ורוגע. אין גם מאמינים ששם אפילו לא מזדקנים. או לפחות מרגישים צעירים.

אז תעלו על המושב של המנהיגות הפנימית. יחזו ברסן המנהיגות. בעדינות, לא באלימות, למשוך, לאסוף, להחזיק, להוביל, בקצב הנשימה. ולהוציא. להכניס אוויר, ולהוציא לאט. המרוץ של החיים עשוי להמשיך. אבל אנחנו יכולים לעצור את המרוץ הפנימי. להפוך את המסע לטיול. להסתכל, ליהנות. הכרכרה שלנו, לפעמים אנחנו לוקחים עליה עוד אנשים. גם להם נעשה את המסע יותר נעים, יותר מפעים. ולחייך. ולהרפות. הכל בסדר. כשיש מישהו שאוחז במושכות, הכל בסדר. זה מדיטציה. זה לא זמן אבוד. זה לא זמן שאין בו חסר משימתיות. זה הזמן למשוך ברסן. להאט את המרכבה, ליהנות מהמסע, לחייך. ולהוביל אל המקום שאתם רוצים, אל מי שאתם רוצים להיות, על איך שאתם רוצים לחיות. זה לא על מה, כי מה זה מה להשיג, לא, זה מי ואיך.

תמיד תוכלו לקחת נשימה עמוקה, לקחת את הכתפיים אחורה, להאט את הכרכרה. גאה בכם, מעריך אתכם, הכל בסדר, היו טובים עם עצמכם.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים, אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

נו, אז אפילו לוריד זכה לבקר אצלנו בגרובי מנדי. כן, כן, אפילו לוריד פה יחד עם The Roots, שמלווים את קלידן הענק בוקר טי ג'ונס מתוך התשיעי שלו Road to Memphis, שיצא ב-2011, והוא הרח שם, הם הרחו יותר נכון הרבה הרבה אורחים. ובלי שום קשר, זה באמת באמת אלבום נפלא, Road to Memphis. 7:07, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש מהדורת בוקר של גרוב על כל מיניו, צבעיו, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, עד השעה 8. זמן טוב לומר, לברך ולחבק את המצטרפות מצטרפים. אני אמיר פרי, הלוואי שהיום הזה יהיה קל, יעיל, שקט, ובעיקר בעיקר שתהיה לנו אז אני

Get Money, Erykah Badu, Turn Me Away. 7:11 דקות, בוקר טוב, שוב רדיו מהות החיים, כל יום מחדש מהדורת יום שני, גרובי מונדי. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם on demand. בסוף השידור בנוהל היומי, וטוב שכך. שמעת שידור בעמוד הפייסבוק שלי. ואני כבר אחד מענקי הדאנסהול, סגנון שפרח בג'מייקה הרבה שנים, התחיל ב-60s עם הסקה והכל, אבל הגיע מה שנקרא לסיאו ב-80s, ו... טנור סול אחד המובילים בעניין הזה, האיש שהגיע מקינגסטון, hey! עם הלהיט הענק הזה מ-85, רינג דה אלארם.

0: דיאק שם ישראלים, תאמינו או לא, עם הקטע המבריק הזה שנקרא פריק, הסימפול של הר, של שיער. זה שמענו את עזרה קולקטיב עם הליקופטר, סבר עכשיו 7.22 רדיו מהות החדש, רדיו מהות החדש, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש מהדורת גרובי מנדי.
1: רגע.
0: מה רגע?
1: רגע.
0: מה רגע?
1: רגע.
0: למה?
1: אוקיי.
0: אוקיי. טוב.

All That You Want, i BBO Sound Machine, הקולקטיב האדיר, האדיר, האדיר מלונדון טאון. ואם כבר לונדון טאון, ואם כבר כמעט כמעט 7:30, זה אומר שחצי שעה מעכשיו מעביר את השידור באהבה גדולה לחברתי הטובה גל הגלעדי עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהני עם פוזטוף.

0: Anderson .Paak. Am I wrong? לפני זה שמענו את ההרכב האדיר, האדיר והקצר מועד. American Soul, סוג של פרויקט של שני חלוצי ההאוס, DJ ההאוס, ומפיקים ליטל לואי וגה וקני דופ גונזלס. It's alright, I feel it. יחד עם ג'וזלין בראון, שנותנת בקולות, ועוד לפני כן... שמענו את ידי הזהב של מר קינג שמכה בבאס עם לבל 42, something about you. רבע לפני שמונה, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שני, רובי מונדי. הנה החדש והדי מתוק של צ'קה קאן, צ'קה קאן, יחד עם סנופ.
1: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
0: Boogies in my soul.

נו, ואני אומר ג'ימי, Wonderful World, נניח, Beautiful People, מילה. אבל ככה לסיים את הבוקר, את התוכנית, להתחיל את הבוקר יותר נכון, בנימה אופטימית. ג'ימי קליף, לפני שמענו את War, If You Got The Power. 4 דקות לפני השעה 8. ממש ממש בקצה גלש גלעדי עם התעוררות מיד אחר כלירון תהנים פה זה טוב מודה לכן Beautiful People מודה לכן Wonderful World על כל השעה, על כל הבוקר תבואו גם מחר בבוקר כל שלישי אתם ואתן אורחים אחות המוזיקה 7 בבוקר רדיו מהות החיים אני הייתי אמיר פרי הלוואי שיהיה Beautiful Day ואולי גם איזה כמה Beautiful People נגיד

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, כן. מתודעה קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם מסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר. לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה. שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן. בסאונד קלאוד. ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

אז גם השיר הזה יצא בשנה שנולדתי, יכול להיות שמשמע חיבור עמוק. סתם, אין מצב שזה בגלל זה, אבל יש חיבור עמוק. וגם מרלי ידוע באהבתו לכדורגל. וגם פעם ראשונה בחיים שהתפקדתי למפלגה. וזה זמני היום להצביע, כמו רבים ורבות מהם, חבריי וחברותיי. אז שיהיה בהצלחה. וזהו, זה מאחורינו המונדיאל. ברכות למנצחת. ובהצלחה היום. מרגש לקחת בזה חלק, מרגיש ש... ככה מתחילים לשים את ה...

היי חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות מוזיקה וביחד. תודה מירי, לך ולגרוב וללב. אני גליה, מוזמנות ומוזמנים להתעורר ביחד עם המוזיקה עד 9:30. זה כבר ג'וני אוסבורן שאיכשהו קפץ לי

בוקר אנחנו ביחד עם וייפייט, אפרטהייד, ג'וני אוסבורן.

עכשיו באמת מתחיל להרחיץ משהו, יש מצב שיקרה אצלנו בספרטה, אז אולי לפני שכל הטירוף חוזר אלינו, אצלנו בספרטה, אפשר להיפגש הערב בלוונטין, בהופעה של ספוטניק הייפיי. כן, אור, נפגשים. רדיו מהות החיים, התעוררות מוזיקה וביחד...

כמה פעמים בשנים האחרונות השמעתי את השיר הזה. מרגישה שנוספת לו רוח חדשה בימים אלו. מתקרבות ומתקרבים.

אהבה וחיוביות. נראה לי שאמרתי את זה בפעם האחרונה והראשונה שהשמעתי את השיר. באים כל כך בטוב, עזרה קולקטיב. כל מפגש שלהם הפעם עם ליל אייק, well organized, עזרה קולקטיב חדש. אז עם כוח הריפוי שלהם, נמשיך עם כוח הריפוי של השמנים, סנטנה, ג'ון לי הוקר.

סינגלים לקראת האלבום החדש שיצא של טריקי, אחרי איזו הופעה לא מוצלחת שראיתי, קורה לפעמים, מה לעשות? אבל האלבום יצא בסוף השבוע ומאוד נהניתי להקשיב. אז הנה הבוקר ביחד, מתוך Different When It's Silence, ביחד עם מיץ' סנדרס. טריקי. I'm yours.

מחדש ומחשף. משהו באווירה האפלולית שם לקח אותי לג'וי דיוויז'ן.

Battle Surfers מתוך After the Astronaut, שבמקור הוקלט ב-98 וחלקו הוקלט מחדש ויצא ממש לא מזמן. חוזרת אל הקטע הזה, Weird Revolution. Weird Revolution עדיף מ-No Revolution. Battle Surfers, סוג של חדש, רדיו מהות החיים מתעוררות, מוזיקה וביחד.

מתוך רומנס. כמו שוט של קפה על הבוקר, סטארבורסטר, פונטיינס, די-סי. והחדש של יארד אקט. שככה כמו... מתאים כמו כפפה ליד לבוקר שלנו. This long, long drive. You're gonna need a little music.

0: שם השיר וגם שם האלבום החדש של יארד אקט.
1: Leaning into the cliche and you say, well, what's wrong with that?

תמיד והרבה. You're gonna need a little music. החדש של יארד אקט. לכל אוהבי המוזיקה באשר הם. ולי זה קצת הזכיר את You Gotta Have Love של פולפ. אבל אתמול אבי אדי ג'יי אמר שזה, שנראה לו שהם גנבו קצת מארקד פייר ורפלקטור. ואמרתי, טוב, יש מצב שמחר, אז הנה המחר הפך להיות היום. אבל יש מצב שאבי אדי ג'יי חגג כל הלילה וממשיך לחגוג כל הבוקר לזכייה של ספרד אתמול. בכל מקרה, בזכות אבי אדי ג'יי הגענו הבוקר אל ארקד פייר ורפלקטור. ג'מעות החיים מתעוררות מוזיקה וביחד. תודה על הביחד שלנו.

0: במקור, בייבי בוי, ביונסה ושון פול. פה במייקובר לגמרי של ניקולס ג'אר, מהפרויקט שלו Against All Logic, כבר לפני כמה וכמה וכמה שנים. הרבה זמן הוא לא עשה מוזיקה דנס כזו, בא לי שיחזור לזה. Against All Logic, Fantasy.
1: Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Come on.
0: מה שנקרא בוקר טוב.
1: Party, I came to party. Come on.
0: Chaka Khan. I'm sweating to the beat. ביחד עם Snoop Dogg. Got myself feeling sweet. Boogies in my soul. זה מה שהיה צריך להיות אתמול במחצית.

Aretha Franklin, You're All I Need to Get By. צובעת את הבוקר הזה. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. צוללת עוד קצת. אל הצלילים של בת' גיבונס. מתוך אלבום הסולו שלה, Lives Outgrown, Floating on a Moment.

ששרה על מעמקי הנשמה ואז על החברה, לגמרי מתאים שהיא תשאיר על הקוסמוס ועל החיבור שלנו אליו. Choose life, choose love, מתוך Voyager החדש והקסום הזה של פי-ג'יי הרווי.

כזה קצת התבקש אחרי פי-ג'יי והוויג'ר שלה דייוויד באווי עם Ashes to Ashes.

ובגלל שלגמרי ashes to ashes, אז באמצע כדאי לעשות טוב. אז הרבה בהצלחה לבוחרות, לבוחרים, לנבחרות ולנבחרים. שמחה להרגיש את ההתרגשות שאוחזת בי. עם השיר הזה לאחרונה יש לי קצת בעיה, אבל אני עדיין אוהבת אותו ממש. זה גם אריק ויצחק, וזה גם לגמרי, כולנו פה ביחד. תודה על הבוקר שלנו, על ההתעוררות המשותפת, המשך האזנה נעימה, שידור חוזר בארבע. מלא אהבה עד ההתעוררות של מה.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, אהובות ואהובים. תודה רבה שבאתן ובאתם. אמש, לא בדיוק אמש, כל אחר הצהריים, שאלתי את המאזינות והמאזינים של התוכנית הזו, לאיזה שנה הם רוצים שנחזור היום. והאופציה שנבחרה, מתוך כל האופציות שנתתי, אופציות, היא 1979. אז כן, זה מה שיקרה כאן בשעה וחצי הקרובות. אנחנו נצלול למוזיקה של 1979. למה אומרים לצלול למוזיקה? זה לא... הרי מוזיקה זה לא רטוב. לא צריך לא משנה. בקיצור, בואו נתחיל עם אלבום בכורה של להקה שיצא ב-1979. האלבום נקרא Three Imaginary Boys. הלהקה, The Cure. Ayde. זה הקטע שפותח את האלבום, 10-15, Saturday Night.

בוקר טוב למרום הגרנט, בוקר טוב ללילוש שנולד ב-1979, כך הוא מספר, אני חשבתי שבכלל לא נולדת. בוקר טוב לילוש, בוקר טוב לשחר יבו, אני שמח שבאת, תהיתי באמת אם הוא יבוא והוא בא. בוקר טוב לברק דיקמן ובוקר טוב למורן אביטל בן עטר. ב-1979 יצא האלבום השלישי בטרילוגיית ברלין של דיוויד בוי, והוא נקרא לוג'ר. די-ג'יי מתוך לוג'ר.

בשלב הזה לדיוויד בוי עוד לא היה טיפול שיניים, אבל אחרי זה זה הסתדר. די-ג'יי מתוך לוג'ר, שיתוף הפעולה שלו עם בריאן אינו, שהפיק טוני ויסקונטי, אבל שימו לב לבריאן אינו, כי הוא מעורב גם באלבום הבא. מה זה מעורב? אני מדבר על האלבום פיר אוף מיוזיק של טוקינג הדס, שיתוף פעולה של טוקינג הדס עם בריאן אינו. Life during wartime.

Life During Wartime. אחלה בדיחת אבא, מאיה זיידמן, תודה רבה על זה. בוקר אור לעומרי מור, בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב אביעד ליפקין, בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעמה ספקטור, בוקר טוב אבירם ברלב, בוקר טוב אסף מגידש, סטגדיש, סטגדש, אני צריך לעשות אותך ארט דירקטור של התוכנית, ובוקר טוב, יותר נכון, בוקר טובי לאיתן, בוקר טוב לאיתן טובי. אני לא יודע מה לנגן, לא, זאת אומרת, התלבטתי מאוד מה לנגן מהאלבום הבא, כי הוא כל כך, כל כך, כל כך מלא בלהיטים. ב-1979, הקלש הוציאו את London Calling, האלבום השלישי שלהם. אמרתי, מה, אני אנגן את Guns of Brixton, שזה כאילו הלהיט, או שאני אבחר משהו אחר מהאלבום, סינגל אחר שיצא מהאלבום הזה. בסוף הלכתי ל-Lost in the Supermarket, קלש, London Calling. האלבום

1979 הייתה שנה עם נוכחות חזקה מאוד לפוסט-פאנק. עם לא מעט אלבומי מופת, כמו שאתן ואתם שמות ושמים לב. Unknown Pleasures, אחד מהם, Joy Division. ועכשיו לדינוזאורים, ולא בקטע רע, אני מדבר על לד זפלין שבשנה הזו הוציאה את האלבום השמיני שלה. זה האלבום האחרון שיצא בזמן שג'ון בונאם המתופף היה בחיים, שנה אחר כך הוא מת. ולאלבום הזה קוראים In Through the Outdoor, In All My Love. לד זפלין.

לא שזה מעניין אתכם, אבל אני אגיד את זה anyway. זה האלבום הראשון של לד זפלין שקניתי. ואז למעשה קניתי את הראשון והשני. בוקר טוב לאורלי סמרדי. בוקר טוב לניר גושן. בוקר טוב לטל שכנר. זו השנה שגם את נולדת, יפה, גם לילוש. בוקר טוב לליאת רוזנבלט.

ב-1979, בחור קנדי חביב סיפק לעולם הצהרה, שיר שהוא הצהרה, והוא אמר, מיי מיי, היי היי, הרוק אנד רול אף פעם לא ילך, ו... במובן מסוים הוא צדק, הרוק אנד רול לא מת, הוא התפגר וקם לתחייה, התפגר וקם לתחייה. הנה ניל יאנג, מתוך אלבום Rust Never Sleeps.

נעמה מימון, הקוסטלאית, הגיע בול בזמן לרדיו כדי לשמוע את אלוויס קוסטלו. Accidents will happen. Happen. מתוך Armed Forces. טייב, עוד אלבום שיש לי בעיה לבחור מתוכו, אבל אני אלך הפעם על הלהיט, הוא האלבום Regatta the Blank של פוליס, אלבום שהזניק אותם למעלה, למעלה, אבל אמרתי, אני הולך על הלהיט. מסאז' בבקבוק.

בוקר טוב לחברים האהובים דיטרה ואופר. בוקר טוב גילי לשם. בואו נעבור לאחד מהלהיטים הכי גדולים שהיו אז בשנה ההיא.

בוקר טוב לגילי גיל דקר ירון. היי גילי. ב-1979 שיק הוציאו את האלבום שלהם ריסקי. לפני זה יצא האלבום ששיק, שנה לפני זה. ולמה האלבום הזה כה חשוב? או, יפה מאוד. כיוון שבאלבום הזה היה שיר שנקרא Good Times. ואז לקחו את הביט של Good Times, הייתה לו גרסה ארוכה, שחציו היה השיר וחציו היה רק האינסטרומנטלי. והשנה הזאת, 1979, נחשבת לשנה שבה יצא הסינגל הראשון של הראפ. זו נחשבת השנה שבה הראפ למעשה נולד. והנה השיר שיושב על הביט של שיק. Rapper's Delight, The Sugar Hill Gang. זו הגרסה הקצרה.

אלבום Bad Girls של דונה סאמר, זיכרונה לברכה, יצא בשנה ההיא. שיתוף פעולה, אחד מסיעי שיתוף הפעולה שלהם, ג'יאורג'יו מורודר. זה השיר שפותח את האלבום Hot Stuff. בוקר טוב לשרי שלמאי. מאיה זיידמן, תודה. ב-1979, אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל סינתיסייזרים לא היו כאלה נפוצים. זאת אומרת, היה את קראפטוורק, הגרמנים, והיו עוד להקות בריטיות שהתחילו להכניס את השימוש בסינתיסייזרים, אבל אז הגיע האלבום שנקרא The Pleasure Principle של גרי ניומן, ושם היה את האובר להיט הזה, שבאמת הכניס את הסינתיסייזרים למיין, מיין, מיין של המיינסטרים.

בראשון לאוגוסט 1981. תכף אני אסביר למה אני מדבר על 1981. הגיע ערוץ טלוויזיה חדש לעולם, והוא נקרא MTV. הוא נפתח במילים Ladies and Gentlemen Rock and Roll, והיו צילומים, תמונות של נחיתת החללית אפולו על הירח ותקיעת דגל, ואז לאחר זה, לאחר מכן, שודר השיר הראשון, הווידאו הראשון אי פעם ב-MTV. וזה שיר שיצא ב-1979, The Buggles.

שנתיים לפני האלבום הבא, פליטווד מק הוציאו את האלבום הכי מוצלח שלהם מעבר, הכי מצליח שלהם מעבר, אלבום שנקרא רומרס. חברת התקליטים שלהם אמרה להם, תקשיבו, בואו נעשה אלבום כזה שיהיה סוג של רומרס 2, אבל לינדזי בקינגהאם מפליטווד מק חשב אחרת, וב-1979 יצא האלבום שהפך להיות כישלון מסחרי מפואר, אלבום בשם טאסק, אבל הוא היה מאוד ניסיוני, הוא גם הושפע מהפוסט-פאנק. כמעט 6 מיליון דולר עלה לעשות את האלבום הזה, שכאמור לא ממש הצליח, אבל הנה, מתוכו, אחר כך הכירו בו באלבום הזה כאחד מה... הגדירו אותו כאלבום הלבן של הביטלס, של... רק של פליטווד מק. אז הנה סערה. מתוך טאסק.

אוי, סטיבי ניקס. כמה נפלאה היא יכולה להיות. אני מזכיר שאת השנה הזאת שאנחנו נמצאים בה היום כל התוכנית, אתן ואתם, בחרתן ובחרתם. ואני כל שמח שכך עשיתם ועשיתם. האלבום הבא הוא אחד האלבומים הראשונים שקניתי בכספי שלי, לא דמי כיס. שתפתי כלים במסעדה כי רציתי לקנות תקליטים בתור נער. והאלבום הבא היה אחד האלבומים הראשונים שבאתי גאה לחנות התקליטים ואמרתי, אני רוצה את ברקפסט אין אמריקה של סופר טרמפ. אז כן, אז הנה, האלבום מצליח, הוא היה פשוט אלבום מצליח בטירוף, ברקפסט אין אמריקה.

ב-1979, בבריטניה, התפוצץ סגנון חדש, בזכות, לא מעט, בזכות חברת תקליטים שקראו לה טוטון, ולסגנון הזה קראו סקה. וזה בעצם פוסט-פאנק, תקופת פוסט-פאנק, שחיברה בין רגי ובין רוק, וחיברה בין שחורים לבין לבנים. ואחד ההרכבים המיתולוגיים מאז ועד היום נקרא The Special AKA, או גם The Specials. הנה גנגסטרס, The Specials. הנה. גנגסטרים.

עוד אלבום שבעיה לבחור מתוכו ושייך לאותו זרם, הזרם של הסקה, הוא אלבום הבחורה של מדנס שיצא באותה שנה, אלבום בשם One Step Beyond. היה שם להיט אחד שהיה להיט ענק, דרך אגב האלבום הזה שהה במצעדים כמעט שנה, עד כדי כך הוא הצליח. היה להיט אחד ענק שהיה את My Girl, היה את One Step Beyond שגם הוא הפך להיות להיט, אבל אנחנו נבחר משהו שדווקא מוכר לנו הישראלים בגלל איכשהו השפיע להקה מסוימת. הנה Nightboat to Cairo, Madness.

Night Boat to Cairo Madness. בואו נלך דווקא לגרסה בהופעה חיה של להקה שהוציאה את אלבום הבחורה שלה באותה השנה, והוא היה אלבום ששילב בין פאנק לבין סרף לבין כל כך הרבה דברים. The B-52s, זה היה אחד מהלהיטים הגדולים ביותר מהאלבום הראשון, וזה הופעה באותה שנה. Planet Claire.

עוד שיר אחד וסגרתי את הבסטה, אבל לפני זה אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שבחרה ולכל מי שבחר בשנה הזאת בפוסט שפרסמתי אתמול. הפוסט אגב התפרסם בקבוצה שקוראים לה פוזה טוב בפייסבוק, אם בא לכן ולכם להצטרף, היידה, בואו, פתוח. אז תודה רבה לכל מי שבחרה ולכל מי שבחר, תודה גדולה לכל מי שהזין ולכל מי שהזינה, תודה עצומה, ממש ממש בקנה מידה עצום, לכל מי שטרח וטרחה להגיב לתוכנית הזו בפוסט של התוכנית, וזהו. הלוואי ונשמע בשורות טובות, ולי קוראים לירון טעני, ואני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. את התוכנית אני רוצה לסיים באחד מהאלבומים שאני הכי אוהב אישית, שיצא באותו שנה. לא גיליתי אותו בזמן אמת, גיליתי אותו הרבה שנים אחר כך, והאלבום הזה שייך להרכב שנקרא Gang of Four, וזה אלבום הבכורה שלהם שנקרא Entertainment, והנה מתוכו Damaged Goods, וזה יסיים לנו את התוכנית. יאללה, להתראות, שנתראה בשמחות. ביי.

0: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
1: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
0: בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: צהריים טובים לך, יקירי.
2: שלום, שלום.
1: אסי עזריה, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: ברוך השם, אתה נראה קצת עייף.
2: מעט, אתה יודע.
1: החיים.
2: תרדותה.
1: תרדותה.
2: כן, הטיפול והתרדה העולמית.
1: תרדותה. תרדותה.
2: התרדותה.
1: התרדותה. יש לנו את טלי פולק איתנו, ואת סשה, הכלבה. אנחנו מקווים שאתם בטוב. יום רביעי, קצר ולעניין. אנחנו כרגיל פה באים לקצר ולעניין, בנושאים שנוגעים לכולנו, החיים ומה קורה בינינו. בשבוע שעבר, מי שלא מכיר את התוכנית, אני אגיד רק שאנחנו באמת לוקחים איזשהו נושא, ולמשל בשבוע שעבר דיברנו על אכזבות. וניסינו לרדת לעומק העניין, לפרק את המושג הזה, הנושא הזה, אכזבות.
2: מוזמנים לשמוע את התוצאה, יש בה on demand את התוכניות כולם. מי שישמע את כל רצף התוכניות מובטחת לו הערה במקום.
1: ופלוס טי-שירט של רדיו מהות
2: החיים. ותקליט.
1: חולצה ותקליט. אז בדרך כלל מה שקורה זה שאנחנו עושים את התוכנית שעה של סיור מוחות חי פה בעזרתכם, כי יש לנו בדף הפייסבוק שלנו פוסט שאליו אתם מוזמנים לכתוב ולהגיב על מה, מה, מה, מה אתם חושבים, על מה שאנחנו אומרים, יש לכם מה להוסיף, יש לכם מה להיכנס בנו, מה שאתם רוצים. ואז בסוף התוכנית אנחנו יושבים ביחד וכותבים קצר, אתם מכירים את הקצרים שלנו שהם בין התוכניות משודרים, ומכיוון שדיברנו על אכזבות, אז אנחנו נאכזב אתכם.
2: בדיוק.
1: כי אין לנו קצר הפעם. כי לא יכולנו, לא היה לנו זמן. ובא לנו, התחשק לנו לאכזב אתכם, ושתהיו עם זה. אז אנחנו לא נשמיע את הקצר שלא כתבנו בשבוע שעבר. אז
2: מיד נעבור, לא?
1: ראו, אכזבתם. אבל אנחנו נפצה אתכם על זה. כי הנושא של התוכנית היום, אותי באופן אישי, מאוד מאוד מעניין. והנושא של התוכנית היום הוא
2: שתיקה.
1: שתיקה.
2: שזה די מצחיק שאנחנו הולכים עכשיו לדבר במשך שעה על שתיקה.
1: אז זהו, אז אנחנו לא הולכים, אנחנו הולכים עכשיו 50 דקות לא לדבר בכלל, וגם לא לשים מוזיקה.
2: אתה יודע שיש כזה יצירה מוזיקלית של מלחין, שאני לא יודע כמה מכירים אותו, ג'ון קייג', שנקראת שקט. והיא נמשכת 3 דקות ו-12 שניות בערך, שבהם לא שומעים כלום. וזה אשכרה, הוא עלה באיזה היכל תרבות איפשהו.
1: וככה וזה, ו...
2: אנשים ישבו, עלה הפסנתרן, ישב.
1: שומעים רק שיעולים כזה וסוכריות?
2: לא, לא משתעלים, בין הקטעים משתעלים.
1: אה, נכון, כשהוא התחיל לנגן, אז הוא...
2: אבל כן, זה כזה ארס פואטי כזה, אתה יודע.
1: אני חושב, אם אני לא טועה, שיואב קוטנר בשנות ה-80, אם אינני טועה, עשה בגלי צהל תוכנית שלמה כזאת.
2: של שקט?
1: אם אני לא טועה...
2: קשה לי להאמין.
1: אני, על קוטנר לא קשה לי להאמין, נכון. הוא עשה כל מיני, למשל, הייתה תוכנית פעם שהוא ניגן את אותו שיר ברצף כל התוכנית. אז הוא עשה כל מיני ניסויים בבני אדם, בתקופה שעוד היה אפשר לעשות ניסויים, ושלא היו הופכים אותך ל... לא סוכלים אותך בכיכר העיר, אז...
2: אתה גם הולך לשתוק בקרוב, נכון?
1: אני הולך לסתום, אני ביום שישי הזה, עם הכל הלך כשורה, אני לקחתי איזשהו חדר בירושלים.
2: לבד?
1: לבד, במנזר, ואני הולך לבלות עם עצמי 3 ימים, באיזשהו, מה שאמרת, קצת שקט, לבודד את כל הרעשים שאני יכול לבודד. אני מאחל לעצמי שאני אצליח להשתיק את הטלפון שלי ליום שלם, כל פעם קצת, אתה יודע, לפתוח אותו נגיד פעמיים ביום לראות שהכל קשורה, אבל לא להיות איתו פתוח לידי, ולכתוב. לעשות מדיטציה, לחשוב, לעשות לי קצת סדר בראש. אז זה מה שאני הולך, וזה במקרה, אתה פתאום אמרת לי, כן. בוא נעשה תוכנית על שתיקה, אמרתי לך, זה די מדהים שדווקא השבוע בחרת, כי...
2: יש משהו טלפתי בינינו.
1: אני חושש. אני חושש. אז שתיקה.
2: מעלת השתיקה, אתה יודע, יש כל כך הרבה סדנאות שבהם עושים שתיקה במזרח, במערב, אצלנו, יש מושג של תענית דיבור, אתה יודע, יש הרבה שכל חודש אלול, אז לוקחים על עצמם תענית דיבור, מסתובבים עם פתקים כאלה. שבהם כתוב כל מיני, אני לא, אני בתעני דיבור, כדי שאם מישהו ישאל אותה מה שהם יכולים להראות את הפסק.
1: זה כמו בסדרה הנותרים, ראית את הנותרים?
2: לא, אתה המלצת לי ועדיין לא...
1: כן, זו סדרה שבאמת לא חשוב, זו סדרה מאוד מאוד מעניינת ומורכבת, אבל יש שם אנשים שבאיזשהו שלב גוזרים על עצמם תענית דיבור, טוטלית אבל, כן, כל טוטלית. הזמן, אז הם מסתובבים כל אחד עם פנקס כזה, והם מתקשרים רק בפתקים.
2: באופן כללי לקחת יום כזה מדי פעם, זה, אם הסביבה שלך מאפשרת לך, זה יופי.
1: מאוד מומלץ.
2: ותכף ננסה להבין למה.
1: כן, אז כל מה שקשור בשתיקה ובהפך, למה אנחנו צריכים כל הזמן לדבר, למה אנחנו צריכים כל הזמן להתבטא, למה חשוב לנו להגיד את הדבר, למה חשוב לנו להגיד את המילה האחרונה, כל מיני דברים כאלה שהם בדיוק הפוך מהשתיקה.
2: זה מעניין, שבית אנחנו מדברים הרבה על דיבור וכוחו של הדיבור, ועשינו אפילו תוכנית כזו עם שרי, והיום, עם כל הכבוד לדיבור ולכוחו, וחופש הביטוי, חופש הביטוי, צריך גם לדבר על זכות השתיקה קצת, לא רק על חופש הביטוי, אתה יודע.
1: כן.
2: שיש משהו בשתיקה שהוא אולי יותר, בלי לדרג, אבל אולי יותר עמוק מדיבור.
1: יש משהו כזה, נכון, במשפט, יש זכות השתיקה, לא יודע, I take the fifth, לא, בארצות הברית זה...
2: The fifth amendment?
1: אני חושב, כאילו יש, I'm taking the fifth, כאילו אני שותק.
2: גם בארץ.
1: זכות השתיקה. בלי שדוד, שאביטן עכשיו שותק...
2: לא, זה הרבה, יש לנו שורה ארוכה של...
1: יש כל כך הרבה שהייתי שמח שישתקו.
2: מדרי ועד בוז'י וכל מיני שתקו.
1: כן, הנה, והקוקייה אמרה לנו תשתקו עכשיו בעצמכם ודבר איתכם עוד רגע. נחזור אליכם.

0: אז זאת הייתה ביורק, המממת. House of Quiet.
1: House of Quiet.
0: שזה אגב עכשיו גיטית פה באולפן סיפרה לנו שזה חידוש, זה לא שיר מקורי של ביורק.
1: אז באמת חידה למאזינים, מי המקורי.
0: כן, אתם תזכו בשתיקה רועמת מצידנו. אפשר להוריד טיפה את המוזיקת רקע בבקשה? את השטיח הזה?
1: אז בואו ניכנס קצת לנושא של שתיקה.
0: כן.
1: שרצינו לדבר עליו, וחשבנו שאולי כדאי להתבונן רגע על העניין הזה של שתיקות מביכות. זאת אומרת, אתה פוגש מישהו, בעיקר בדייטים, אבל לא רק. וככל שאתה פחות מכיר את האדם, אתם יושבים שניכם יחד עכשיו, ויש איזה קטע כזה שאם שותקים זה לא נעים. נכון, יש איזה מין תחושת לחץ כזאת.
0: צורך להגיד משהו.
1: חייבים לדבר.
0: באוטו זה הרבה פעמים קורה.
1: או, נכון. כי זה חלל אינטימי, וכאילו אתם, ואז אתה, כאילו מה, תשתוק. מה קורה שם? מה הבעיה? למה שלא נשתוק? מה הדיבור, כאילו בורחים אל הדיבור. ממש כאילו הדיבור עוזר לסבול את הסיטואציה.
0: כן.
1: כביכול. אז ככה זה מין שאלה כזאת.
0: מעניין למה, מעניין כאילו, מעניין אם זה משהו, אתה יודע, תמיד שאנחנו מדברים על דברים, אנחנו שואלים את עצמנו, יש סיבה של הטבע, נכון? תמיד יש איזשהו משהו מהתורשה או מהאבולוציה, שכאילו הבן אדם צריך לדבר כדי ל...
1: תמיד אפשר לעלות...
0: מעניין אם יש פה איזשהו...
1: אפשר לחשוב על משהו, אין לי, לא בדקתי סתם ספקולציה, שאתה יודע, אולי יש איזה איום במפגש עם אדם מצור שאתה לא מכיר, ואז כאילו הדיבור מפיק, אנחנו חשים אחד את השני דרך הדיבור, ואנחנו מאותו בית, הוא לא יעשה כלום.
0: כן, הוא בעדי, הוא נגדי, מה הדיבור שלו, מה הטון דיבור שלו, כי זה לא רק התוכן, זה גם איך...
1: בעיקר לא התוכן.
0: מה שהולך לאיבוד בוואטסאפ, למשל. שתיקות מביכות בוואטסאפ גם יש.
1: כן, נכון, אבל אז אתה לא יודע, נכון.
0: אז אתה גם, אתה נכנס לסרטים, דיברנו על זה, לא פעם.
1: עם אביה כפול, כן.
0: בדיוק, אתה יודע, כאילו, שתיקה מביכה, מה קורה, מה אמרתי, למה הוא לא מגיב, למה היא לא עונה לי.
1: אבל אתה יודע, מה שעולה מזה, זה פחות מעניין אותי ההסבר האבולוציוני, או שבטוח יש, אבל אלא לראות, זאת אומרת שיש משהו יותר אינטימי בלשתוק. יש משהו יותר, זאת אומרת, אם אתם יושבים עכשיו, ושותקים יחד,
0: זה אומר שיש בינינו קשר טוב.
1: זה אומר שאנחנו בוטחים אחד בשני, זה אומר שיש בנו אמון, שאנחנו עד כדי כך קרובים, שאנחנו מרשים לעצמנו לשתוק אחד עם השני.
0: נכון.
1: יש בזה משהו שחושף אותך כאילו, והדיבור, הפוך, הדיבור, יש בו משהו שכאילו מבדל אותנו, אנחנו...
0: אבל אני חושב גם שזה...
1: אני מסתתר, סליחה, אני גם מסתתר דרך בתוך הדיבור הזה.
0: כן, יש משהו מביך רק לעמוד, ואתה מרגיש חשוף משום מה. אבל אני חושב גם שחלק מהעניין... זה ההיכרות עם בן אדם, זה אומר שאני כרגע לא צריך להשיג ממך משהו. אני לא מנסה להרשים אותך, אני לא מנסה, אתה יודע, ליחצן את עצמי בשום דבר, אני פשוט איתך, אתה יודע.
1: אז לא, אבל נגיד סתם, הרי זה לא בהכרח כשאתה צריך משהו, לפעמים סתם אתה נקלע לתוך אוטו עם מישהו, או למעלית, או אני לא יודע מה, ותמיד יש את התחושה הזו של המבוכה. האם אתה, אין לך שום צורך בו. עצם השהות בשתיקה עם אנשים, או בחלל שהוא כביכול אינטימי, היא מייצרת איזושהי מבוכה.
0: לא רק

0: ברוב הפעמים מנסה לקשור איתך שיחה, אבל זה, זה אולי מי שעמור, ואתה יודע, מחלק מהעבודה זה להיות עם אנשים, אבל לפעמים אתה...
1: אין לך כוח.
0: אין לך כוח, וזה בסדר, ולפעמים יש לך כוח, וזה גם בסדר, אבל צריך לבדוק, תבדקו את עצמכם, כמה פעמים אתה נכנס לסיטואציה כזאת, ואתה לא בא לך לדבר, אבל אתה בכל זאת מדבר.
1: כן, כן.
0: כדי לא לצאת, נגיד, לא מנומס, או כדי לא לצאת אנטיפט.
1: מה עם גבולות השתיקה?
0: גבולות השתיקה זה מעניין.
1: עד איפה אפשר לשתוק וזה לא יהפוך לאיזה אקט?
0: כן, איזה...
1: השתיקה תהפוך להיות רועמת, אתה יודע. שאז היא לא שתיקה. אז באמת, אתה יודע, זה ככה נקודה להתבוננות, אין לנו יותר מדי הסברים על המבוכה הזו. יש, אתה יודע, ולכן שתיקה היא באמת מעלה גדולה. יש סיפור משעשע מהמזרח על תלמיד אחד, שלמד אצל איזשהו, אצל רבו, ואז יצא למאסטר מרוחק כדי לרכוש, שהיה נודע בזה שהוא רכש את מעלת השתיקה, שהוא היה שתקן גדול. ואז אותו תלמיד הלך, והיה אצלו שנים, וככה התאמן בזה, ואז הוא חזר, ורבו שואל אותו, נו, מה, מה סוד השתיקה? אז הוא חשב מעט אם לענות לו, ובסוף שתק.
0: שמע, זה סטארט-אפ מעולה, אתה אומר, המורה הכי טוב בעולם לשתיקה, באים אליך, אתה לא אומר כלום.
1: כן.
0: וכמה שאתה יותר לא אומר, אתה יוצא יותר גדול.
1: שמע, נו, זה הרב הנזיר, אתה יודע, הרב הנזיר היה ידוע בזה שהוא שתקן גדול. הוא בכלל דיבר, כל התורה שלו הייתה על הקשבה, שצריך ללמוד להקשיב, שזה עניין. כן. שתיקה והקשבה, עוד נדבר על זה, הולכות יחד. והיה ידוע שהוא נגיד תלמידים ככה עם חיבוטי נפש, הולכים להתייעצות איתו, כשהיה להם קשה, היו יושבים אצלו, לצידו, ככה הולכים אליו בערב, הוא היה שותק להם חצי שעה בערך, ויוצאים מזוכחים ומרגישים ש...
0: מוציא חשבונית.
1: כן.
0: שמע, גם מי שראה את הסדרה על אושו,
1: כן.
0: גם אושו, בכל התקופה הזאת שהם נסו לאורגון עם החווה, שהוא עבר לארצות הברית, הוא שתה כמעט 3 שנים.
1: כן, ככה שמעתי.
0: אתה מבין? כאילו, המאסטר הגדול שכולם באים לשמוע אותו, לא מוציא מילה.
1: כן, זה די מדהים.
0: זה מאוד חזק. אז אנחנו גם נשתוק רגע.
1: טוב.

0: Shotek, Shotek.
1: יוסי בנאי, מתי כספי.
2: איזה יופי של שיר.
1: אדיר. אז באמת יש קשר, הקטע הזה של שתיקה.
2: מרוב אהבה שותק.
1: מרוב אהבה שותק. מה, לא, איך זה כאילו, זאת אומרת, הרגש הוא כל כך חזק וכל כך ש...
2: זה כמו שדיברנו על השתיקות המביכות, שאתה דווקא במקום של אינטימיות אתה יכול לשתוק.
1: כן.
2: המילים הרבה פעמים הם סוג של כיסוי, אתה יודע. סוג של בגד שאנחנו לובשים. באמת בקבלה מתייחסים למחשבה ודיבור בתור לבושים של הנפש. או בגד שאתה לובש. עכשיו, בגד, אתה יודע, יש לו תפקיד כפול, הוא גם מגן עליך, אבל הוא גם מסתיר אותך. אתה יודע, בגד מלשון בגידה, מעיל מלשון מעילה. יש כל מיני...
1: יפה.
2: אז יש, לא, יש ממד באמת שאתה מסתתר מאחורי המילים, ולשתוק ליד מישהו, ליד עצמך, עזוב, בוא ניקח את זה יותר מזה. אתה מסתתר בתוך מילים כל הזמן, כשאתה לבד אפילו. כי אתה לא באמת לבד. אתה יכול להיות עכשיו במנזר הזה בסוף השבוע, ולא באמת לשתוק, כאילו לשתוק חיצונית, אבל פנימית הראש לא יפסיק.
1: בוודאי.
2: למה כל כך קשה באמת, כל המדיטציות מנסים להגיע לכזאת שתיקה, כן? פנימית.
1: כן, כן.
2: למה זה כל כך קשה? כל הזמן בורחים לתוך מחשבות, כאילו שרגע לא נעמוד...
1: מול כלום.
2: מול הכלום, אתה יודע, כן. מול עצמנו, מול... מול...
1: אנחנו נראה לי, הזכרנו פה כבר פעם את היצירה הנהדרת של ביאליק, גילוי וכיסוי בלשון. בלשון. שכשאתה לא מדבר, אתה מאפשר לאיזושהי תהום שמתחתיך להיפער.
2: כן.
1: ואז אתה מנסה לסתום את החורים האלה של הכלום במילים.
2: נכון, תראה, רואים את זה ממש על הנייר. איך אנחנו קוראים בספר? יש לך את הלבן.
1: כן.
2: נכון? הלבן זה הרקע, זה מה שיש שם, זה האור, אתה לא רואה שחור. ואז יש אותיות שחורות, מה זה אותיות? זה הסתרה של הלבן. אתה מבין את זה? זאת אומרת, אני מכסה, ואת מה שאנחנו רואים זה את העדר הלובן. המילה, אני לא יודע אם הרעיון הזה ברור, אבל שכאילו המילים הן באות, הן מחשיכות כדי לגלות, הן מסתירות כדי לגלות. כי כמה אני כבר יכול לבטא במילים, אתה יודע.
1: תשמע, יש אפילו את הפרסומות האלה, כשיגמרו לך המילים, אז בעצם כאילו יבוא ה... אבל באמת, אפרופו מרוב אהבה שותק, לפעמים אתה אומר, יש דברים ש... או למשל תמונה שווה 1,000 מילים. כל הדברים האלה, יש דברים שמילים לא מסוגלות... לבטא.
2: נכון.
1: אתה יודע, כל הקטע של משוררים ודבר
2: כאלה. אומנות בכלל.
1: כן.
2: מניסיון לבטא משהו באופן שהוא לא מילולי.
1: אבל נגיד, אני מדבר על כן מילים, נגיד על משוררים שמנסים לדייק תחושה או השקפה או לבטא משהו שהם ראו במילה. אתה יודע, זה נשפחות כל כך הרבה מילים על הדברים האלה, ועדיין אתה אומר, זה כמו היום, אתה יודע, הצורך הזה לצלם. היום הצילום החליף את המילה, אימוג'י או צילומים, אנשים, הביטוי או וידאו.
2: כן.
1: כי אתה רוצה מה שנקרא to capture, לתפוס את הרגע ולנסות להעביר את החוויה אליך, ואתה מכיר את זה שאתה נמצא במקום נגיד מול חוף ים מדהים, ואז אתה אומר, אני חייב לצלם את זה לשלוח לאסי, ואתה אומר, אי אפשר, אפילו בתמונה אי אפשר.
2: לא, זה ממש נכון, כי אתה יושב שם ברגע המקסום הזה, ואז מה שמטריד אותך זה איך אני שומר את זה, כי אתה יודע, זה כל כך נפלא שאתה אומר, רגע, אני לא רוצה שזה ילך לאיבוד, אבל אין מצב, אין לך דרך לשלוט בזה, אתה לא יכול. אז אנחנו כותבים, עושים, מנסים נורא לתפוס את זה באיזשהו כלי, אבל הכלי הוא לא הדבר, המילה היא לא הדבר. אתה יודע, יש מאמר בפרקי אבות שמזכיר לי, שאומר, לא זוכר מה שמו, כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ככה הוא אומר. אז זה פשוט יחסית. אז רבי נחמן מברסלב מחדש, מה זה בין החכמים? איפה הוא מצא את התורה? בין החכמים, נגיד בינינו, אתה מדבר ואני מדבר, זה לא במה שאני אומר ולא במה שאתה אומר, אלא במרחב שבינינו, בלבן שבין האותיות.
1: זה מקסים.
2: בשתיקה שבין המילים.
1: זה מקסים.
2: כן.
1: בשתיקה ובסינרגיה שבין המילים. כמו במוזיקה, אתה יודע, שזה גם קלישה, שאתה אומר שבעצם מה שיוצר את המוזיקה זה ההפסקות.
2: כן.
1: זה לא התווים, אלא זה איפה המלחין בוחר לא לנגן.
2: נכון.
1: זה מה שיוצר בעצם את המוזיקה, כי אחרת היית עושה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, זה לא מעניין, אם היית עושה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, פתאום יש לך קצב, כי פתאום החסרת דווקא, לא הוספת.
2: נכון, אבל אנחנו כאילו נורא מתרכזים ביש, בגלוי, במילה, במה שאפשר לקלוט ולראות, ושוכחים שהשורש נמצא דווקא במקור של המילה, שהוא שקט, שהוא שתיקה.
1: מה שבכלל מעניין זה שאם תשאל, אני לא יודע להגיד לך סתם, אני אזרוק, 90% מהאנשים ברחוב, תגיד לו, מה אתה הכי מאחל לעצמך? הוא יגיד לך שקט. תן לי רגע שקט. עכשיו, אתה שואל אותו רגע, אתה עושה משהו בשביל זה? לא.
2: לא, הוא שעות בחדשות כל יום.
1: מה זה חדשות? אנשים שמים פושה, אתה יודע, נוטיפיקיישן, ועוד ועוד ועוד רעש.
2: הוא כאילו רוצה שקט, אבל הוא כל היום בחדשות.
1: כן, כי חס וחלילה פתאום אם יהיה שקט, הוא ימצא את עצמו רק עם כלום.
2: וזה אומר, הקוקייה מזכירה לנו שאחרי שנשמע את השיר הנפלא שבטח גיטי צמה לנו, אז אנחנו נרצה לדבר על מה כל כך מפחיד בלהיות בשקט.
1: כן. טוב, תשתוק רגע.

0: אולי אחד השירים הכי יפים של שלמה ארצי ובכלל המוזיקה הישראלית. מה הן המילים אם לא שתיקה? אז סיימנו קודם באמת בעניין הזה של...
1: זה הפחד מלהיות בשקט.
0: הפחד מלהיות בשקט.
1: גם מול אנשים, אבל גם סתם ככה כשאתה עם עצמך.
0: אז מה מפחיד בלהיות בשקט?
1: אני לא יודע, זו שאלה. כנראה, אתה יודע, לפגוש שם משהו.
0: מה
1: כל
0: לפגוש?
1: הזמן, אתה יודע, המחשבה לא עוצרת. הרי כל העבודה של המדיטציה היא, כן. היא להגיע לאיזושהי השתקה. אתה יודע, אני אקריא לך, יש איזה משהו יפה שמצאתי,
0: כן.
1: מהאדמור מפיאצסנה.
0: אופה, זה אדמור
1: של קלמן שפירה, זה אדמור שפחות מוכר. אדם, נכון. הסיפור שלו מדהים, בהזדמנות צריך לספר, הוא ככה הלך לשואה. הלך לשואה. ותוך כדי בגטו ורשה, יש ספר שלם שהוא כתב דרשות בגטו ורשה, אתה לא מבין איזה אופטימיות, כאילו איזה חיזוק, לא משנה, זה לא הגיוני. אז בין השאר הוא מתייחס לדבר הזה, וזה מאוד מזכיר דברים מהמזרח, אז הוא אומר שלמה החלום, זה הרבה פעמים מקבלים השראה בחלום, כי אם דעתו ומחשבותיו של אדם הרים, קשה שתשרה עליו השראה ממרום, כי המחשבה מפריעה. אז לפעמים בשינה והמחשבה שוקטת, אז יכול לקבל השראה. ולכן הוא אומר, העיקר לבוא בהקיץ גם, בעת שאפשר לו לרצות למצב של שינה, כלומר להשקטת מחשבותיו ורצונותיו השוטפים באדם בלי קץ, שכך דרכה של המחשבה שמסתבכת זו בזו, וקשה לאדם לפרוש מהם. ואז הוא נתן כמה עצות איך לנסות להשקיט את המחשבות. עצה מספר אחת, יתחיל להביט על מחשבותיו שעה קלה,
0: מדיטציה.
1: כמה רגעים, כן. היינו, מה אני חושב? אז ירגיש לאט לאט שראשו מתרוקן, ומחשבותיו עמדו משטפן הרגיל. ואז אגיד פסוק, יש לו שם כל מיני הקשרים. שיטה שנייה, להסתכל על שעון. ממש מדיטציה. כן, הבטה על שעון, על המחוג הקטן שכמעט אינו זז, זה גם משקיט רצונו מחשבותיו. הוא מאוד הפליג בעניין הזה, ובטוח לו שיועיל הרבה. אחרי כמה שבועות כאלה, ו...
0: וואו.
1: אז...
0: תראה, בודיסט.
1: תשמע, משהו שהוא נכון, אז אתה פוגש אותו ב...
0: זה מדהים.
1: כן. אז זה באמת, זאת אומרת, זה גם מקשר אותנו ליחס בין שתיקה להקשבה, אתה יודע. כאילו, אתה לא שומע, זה מה שהוא אומר, מרוב רעש שאתה מייצר, אתה לא שומע.
0: אתה יכול להגיד עוד פעם את המשפט הזה עם בקיצה, כאילו ש...
1: שאומר שהעיקר לבוא בהקיץ למצב של כמו שינה, היינו בהשקטת מחשבותיו ורצונותיו השוטפים באדם לבלי קץ. זה... כי אתה לא שומע, אתה מסתובב בעולם ואתה כל הזמן מרעיש.
0: דיברנו על זה, שזה באמת אם אתה... אז מה שבטוח אי אפשר לעשות במצב הזה זה להקשיב. אי אפשר להקשיב. עכשיו, אנשים, מה זה להקשיב? להקשיב. זה אולי הדבר הכי חשוב. כן, הקשב ולהקשיב. אבל אני רציתי לתת דוגמה. קרה לי לא פעם שאיבדתי את הכל. אתה יודע, בגלל העבודה, בהצגות, ולשיר וזה, ואז אתה מתקן למצב שאין קול, אין לך קול, אתה לא חווה, אז אומרים לך, אוקיי, עכשיו אתה, אסור לך לדבר. יש לך, נגיד, עוד 3 ימים הצגה, אם אתה תדבר, אתה לא יחזור לך הקול. חייב לתת לקול לנוח. ואז אתה מוצא את עצמך מסתובב, נגיד, איזה יום, יומיים, בעולם, בתור צופה, ולא בתור משתתף. זאת חוויה מאוד מאוד חזקה. נורא נורא יפה. קודם כל הרגשתי, הדבר הראשון שהרגשתי, זה הרגשתי הרבה יותר טוב מבחינת המתח והמצב רוח שלי. כאילו, כביכול, אתה יכול להגיד זה הפוך. איך אפשר כאילו, מה, איך לא לדבר יומיים? אתה בטח נכנסת לדיכאון. ההפך.
1: לא, אתה נטען.
0: לא, לא רק זה, אתה פתאום מרגיש שבעצם הצורך הזה לדבר הוא הצורך כל הזמן להנחיח את עצמך. זה אגו.
1: לתפוס מקום.
0: לתפוס מקום, ליחצן את עצמך, להיות ככה. כאילו התדמית שלך בעיני עצמך ובעיני העולם לפעמים, יש ציפייה ממך או לך, לאנשים ממך ולך. נגיד סתם, אם אתה מצחיקן, כן? אני הרבה שנים, אתה יודע, שאני, אוקיי, הוא מצחיק. אז כשאתה בא לאיזשהו מקום, מצפים שתהיה כזה. או אם אתה בא למקום, אז אתה אומר, רגע, מצפים ממני להיות כזה, אז עכשיו אני כל הזמן באיזשהו דריכות מסוימת, גם אם היא לא מודעת, זה לא שאני יושב כזה, אתה יודע, דרוך כמו נמר שבא לטרוף משהו, אבל אני יודע שהתודעה שלי היא בתדר כזה של להגיב, להגיב למצב.
1: ואז זה לא עובד.
0: ואז אין שקט, יש דריכות. אז בעצם הדיבור... הוא איזה extension של האגו שלנו ושל מי אנחנו בעולם.
1: מה שמצחיק זה שככל שאתה תופס יותר מקום, ככה אתה פחות נמצא. זה הפוך על הפוך.
0: כן.
1: נכון? אתה נורא מדבר כדי להנחיח את עצמך, ואתה רק מסתיר את עצמך.
0: נכון.
1: אתה יכול לראות, אתה יודע, עולה לי דימוי מאיזה סרט של איזה אינדיאני שעומד, כולו שקט, אבל הוא כל כך נוכח. לעומת כן. איזה מערבי סתם, זה יצא לי כזה דימוי שרק כן. לא מפסיק לדבר ואיזה כן. אינטלקטואל ו... אבל הוא כל כך לא שם.
0: זה מזכיר לי את הסצנה באינדיאנה ג'ונס המפורסמת כל כך, שהוא עומד מול, באמצע בזר כזה ערבי, ויש אחד שעומד מולו ומנופף בחרב שעה, ואז הוא פשוט מוציא את האקדח ויורה בו.
1: כן.

0: שמעון וגורפינקל. Sounds of Silence.
1: איזה באמת יופי של שיר.
0: כן.
1: אתה רואה ששתיקה מוציאה גם ממוזיקאים דברים טובים. הנושא הזה.
0: נכון. כן, באמת, הרבה שירים יפים היום. מה עוד? איפה עוד אנחנו רוצים לדבר על שתיקה?
1: טוב, יחסים, כי תמיד זה כל דבר צריך, כי הכל זה יחסים.
0: כן, זה מחזיר קצת לעניין הזה של כשאתה נמצא עם בן אדם הרבה זמן או הרבה שנים, אז אתה יכול להרגיש נוח פשוט לשתוק איתו.
1: כן.
0: אני זוכר, נגיד בטיולים, אמרנו על אוטו, אני זוכר שהייתי בטיול בניו זילנד לפני הרבה הרבה הרבה שנים עם חברה. אתה יודע, אתה מבלה שעות בנסיעות. שעות, אתה לא יכול, כמה אתה יכול לדבר? אתה בן אדם שאתה מכיר שלוש שנים, יש, כאילו, כל פעם יש משהו מעניין לדבר, כן. הצורך הזה לעניין אחד את השני כל הזמן, לא צריך לעניין אותך, ואת לא חייבת לעניין אותי כל רגע, אפשר נכון. פשוט לנסוע שעה בשתיקה, ובלי שזה אחרי זה, להגיד, למה אנחנו לא מדברים?
1: כן.
0: אנחנו לא מדברים, אתה יודע? שאנחנו לא מדברים.
1: כן.
0: רציתי לדבר איתך על זה, שאנחנו לא מדברים. בבקשה, דברי.
1: כן, זה כאילו איזה מדד לאיכות היחסים, הפוך.
0: כן,
1: אם אנחנו מסוגלים לא לדבר במשך זמן ולהרגיש טוב עם אחד עם השני, אז זה דווקא המעלה. אתה יודע, אצלי גם...
0: יש גבול לזה אגב.
1: זה ברור.
0: שזה כאילו, אתה כל כך משועמם מהבן אדם שאתה איתו.
1: אתה מסוגל לפתוח את הפה. אתה יודע, באמת, אני אדם ורבלי. יש כל מיני אנשים, אשתי למשל, היא יכולה לשתוק ביתר קלות ממני. ולפעמים זה לא פשוט. בינינו נגיד, אז אני זה שיותר, הייתי אומר, נלחץ מהר יותר מהשתיקה. וצריך יותר את הפידבק המילולי, כמו פיקי פלייב, אתה יודע, הפלאפונים משדרים כל כמה שניות, הם משדרים אות
0: לשרת,
1: לא, הטלפון שלך כל הזמן שולח איתות איפה הוא נמצא. יכול להיות שהם הרעים. אז גם כן, כשיושבים ביחד, יש איזו תחושה שצריך מדי פעם...
0: עוד חיים.
1: עוד כן, לשלוח איתות שאנחנו בסדר, הכל טוב.
0: שיש עוד דופק.
1: כן, זה בסופו של דבר, ואני פה נכנס בעצמי קצת, זה מגיע מאיזשהו חוסר אמון, אתה יודע, מאיזה חוסר... היכולת לשתוק היא...
0: לסמוך על זה שלא...
1: כל בסדר, כן, אין עכשיו צורך לעשות שום דבר. אז שתיקה ביחסים זה באמת... בהרבה היבטים, אתה יודע, יש מאמר חז"ל, אין העולם מתקיים... אלא עבור מי שבולם פיו בשעת מריבה.
0: עוד פעם.
1: אין העולם מתקיים, אלא עבור מי שבולם פיו בשעת מריבה. בסדר, העולם מתקיים, זה כמובן סוג של שבח, אבל היכולת הזו באמת לשתוק בזמן מריבה, כי הרי בזמן מריבה...
0: כן, אתה, כאילו הכל עולה והכל בורח.
1: כן.
0: אתה מאבד שליטה על פיך.
1: כן, ואז...
0: אז אתה אומר דברים שאתה מצטער עליהם.
1: בטח, בגלל זה אומרים שאין מרצינו לאדם בשעת כעסות, אתה יודע, הדבר הכי גרוע שיש, שמישהו כועס ואתה עכשיו בא לפייס אותו על ה... בתוך הכעס.
0: כן, לא, כשמישהו עצבני להגיד לו תרגע.
1: כן, תרגע, נו, תחייך, מה קורה? למה אתה לא מחייך? נו, אז זה רק קורם לו להוציא עליך מה שהוא לא רצה, אתה יודע. לפעמים צריך לעזוב את זה ולתת לנרבים להירגע ואז לדבר. אז השתיקה בזמן ריב היא יכולת לשתוק בזמן ריב.
0: ספור עד 10?
1: משהו כזה, לבלום פיו בשעת מריבה. צד שני, הרבה פעמים שתיקה בזמן ריב, כשאני תוך כדי שאני אומר את זה,
0: אתה מרגיש השם.
1: לא, יש גם את הפעם.
0: כאילו הודעה באשמה, כאילו, בפעמים לא?
1: נכון, אבל יותר מזה, לפעמים שתיקה היא אלימות קשה, אפילו הייתי אומר.
0: לא, זה נורא.
1: זה לא שתיקה, כן.
0: זה נורא.
1: שתיקות ופרצופים.
0: הכתף הקרה. אפקט הכתף הקרה. זה, אני יודע שבאמת, ויחסים לפעמים אתה אומר... נגיד, אתה בא הביתה וזה, ואתה עם הבת זוג שלך, וכאילו, היא שותקת.
1: אוי, זה נורא.
0: ואתה אשר אומר, אוקיי, מה עשיתי?
1: אתה אשם ואתה לא יודע למה. אתה לא יודע למה. זה קפקא.
0: כן, כן, אז כאילו, אז אתה יודע, אז זה מין... נגיד שהולכים לישון, גם אני, אתה יודע, אני... לא יודע, אתה צריך את האישור הזה באמת שהכל בסדר, אפילו שאני הולך לישון. רגע, מה, למה? שותקת.
1: תגידי משהו.
0: מה עשיתי בשם אלוהים? מה עשיתי? עכשיו, מה שיפה זה שבגלל שאנחנו יהודים, אנחנו תמיד לוקחים את זה על עצמנו. אולי זה לא קשור אליך.
1: דחילה.
0: תן רגע להתנחם.
1: כן, ממש, לא קשור אליך.
0: כן. אז בעצם יש פה איזה דאבל אדג', אתה יודע, זה לא תמיד, זה שאלה איזה מין שתיקה.
1: זאת לא שתיקה, זה בדיוק העניין.
0: שתיקה רועמת באמת.
1: זה שתיקה רועמת, זה בכל אוקסימורון הזה, זה שתיקה מאשימה, זה הפעלת כוח. זה לא שתיקה, בפנים אין שם שקט אצל השותק באותו רגע, הוא לא שותק.
0: אתה יכול לשמוע את המוח.
1: כן, זה את מיצי העיכול, מה זה את המוח? אז זה באמת חוויה לא פשוטה, השתיקה הזאת. אבל שתיקה אמיתית ביחסים, זה שתיקה שאני שקט וטוב לי, אני גם לא דורש ממך כלום. אנחנו בטוב ושותקים.
0: גם בחבורה יש את זה, אתה יודע, כשיושבים נגיד חברים, לידי אשכנזי יש את, אולי את אחד הפאנצ'ים הכי מצחיקים שהיא אמרה אי פעם, זה שנגיד יושבים חברים באיזה בבית או באיזה מקום, ומלהגים, מלהגים, מלהגים, מלהגים, ואז יש את השתיקה הזאת, ואז מישהו אומר, וזהו.

0: יהודית רביץ, אהבה יומיומית, במקרה הזה הביצוע עם הפילרמונית היה, או שנשאיר את הביצוע המקורי, נראה.
1: זה יחתך.
0: כן.
1: אתה יודע, אני נזכר שאני לאחרונה יצא לי להחליף כמה עבודות אני עובד קצת בהייטק, חלקית, כדי לפרנס את עצמי ואת המשפחה. ואתה יודע, אתה פוגש אנשים ויש שיחות כאלה של זה, מדברים על ענייני השעה בדרך כלל, או...
0: שיחות קולר?
1: שיחות מטבחון.
0: אה, כן, מטבחון, כן, כבר זה לא קולר.
1: ואתה רואה, יש כזה עולה עניין, ואז פתאום אני זוכר שהיה לי כמו איזה גילוי, שאני לא חייב לומר את דעתי. זאת אומרת, המקום הזה שכאילו יש שיחה ואני חייב להביע את דעתי, למה בעצם? זאת אומרת, אתה יודע, אם ישאלו אותי, אני יכול לומר את דעתי, מה דעתי כל כך חשובה פה בהקשר של המטבחון עכשיו עם הגבינה והקפה ההפוך? וזה היה סוג של שחרור, כי לפני זה באמת הרגשתי כל הזמן צורך, שגם אני, מה זאת אומרת, יש פה דיון ויש לי מה לומר, ודעתי חשוב, מה זה חשוב בעצם?
0: אני במקרה גם, אתמול בערב הייתה לי איזו פגישה עם הלהקה שאנחנו מנגנים ביחד, והיה לנו כל מיני דברים שהיינו צריכים לחשוב עליהם ולהחליט עליהם ועניינים, ואז קלטתי שבמשך הזה 10 דקות לא אמרתי כלום, אבל זה לא נובע מעניין שלא חשוב, אלא הייתי פשוט חייב לשמוע מה קורה ואיפה אני יכול להוסיף, או קודם כל לגבש דעה שאולי אין לי אותה עדיין. ואנשים לא עושים את זה, אתה יודע, כאילו אתה לא לוקחים את הזמן הזה של להגיד, שנייה, רגע, בוא נקשיב. זה כמו, אתה יודע, זה כמו להגיד לבשל משהו, ולהוסיף מלח לפני שטעמת. אתה יודע מה אני מתכוון? זאת אומרת, רגע, בוא נראה מה חסר.
1: כן, באים מראש...
0: בוא נראה מה אני יכול להוסיף. לא רק להגיד בשביל שאמרתי.
1: זה ממש זה, כי יש משפט של שלמה המלך, שאומר, לא יחפוץ הכסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו.
0: לא יחפוץ?
1: הכסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. זאת אומרת, הכסיל, שזה כולנו, הוא לא מעניין אותו עכשיו ללמוד משהו מהסיטואציה שבשביל זה צריך להקשיב, אלא הוא עסוק בלבטא את עצמו כל הזמן. תראו אותי, אני קיים. הוא בא להשפריץ את מה שהוא יודע בכל מקום, לא לשמוע כלום, ללכת הלאה, לעשות את זה גם שם, ובכל מקום הוא רק מתמלל את המחשבות הלאוסות שלו.
0: אתה יודע, ימימה אומרת שהרבה פעמים ששאלת השאלות, מה היא משמעות החיים, מה תפקידנו? אז ימימה יש משפט שאני נורא אוהב, שאומרת להוסיף נכון על נכון.
1: כן.
0: זאת אומרת, המציאות, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל נכון, הכל כמו שצריך. מה שאתה יכול לעשות זה להוסיף משהו נכון לדבר הזה, כשהוא רק אתה יכול להוסיף אותו. זאת אומרת, משהו להוסיף נכון על נכון, אבל לפני שאתה מוסיף נכון על נכון, אתה קודם כל צריך להקשיב ולראות מה יש. זאת אומרת, להסתכל על המציאות ולראות מה יש ולהגיד, אוקיי, אני יכול עכשיו להוסיף קצת קורקום. כן. לא יודע, לתבשיל.
1: אבל התבשיל מתחיל מבחור. קודם כל, אתה קולט מה קורה, ואז תוסיף.
0: ובאמת, אתה רואה, כאילו, נגיד, זה כמו באמת, אני חושב פתאום הדימוי הזה של התבשיל עובד לי, כי זה כמו באמת לקחת, לבשל משהו, בלי לטעום אותו, ולהוסיף, או לקבל תבשיל כבר, לצלחת, ולהוסיף מלח לפני שטעמת אותו. ואז אתה רואה, שנייה.
1: כן.
0: עוד לא טעמת אותו, אבל למה? למה? כי אני אוהב מלח. רגע, אולי כבר יש מלח.
1: אתה יכול גם לראות את איכות הדיבור של אנשים לפי השתיקה שלהם. זאת אומרת, יש כאלה ששותקים בשביל לדבר. זאת אומרת, הוא שותק, אבל אתה רואה שהוא מחזיק את ה... הוא עושה הפסקה רק כדי שהוא יוכל... הוא כאילו מקשיב לך עכשיו, כן? אבל אתה רואה שהוא רק חושב על הדבר הבא שהוא יגיד, אבל הוא בן אדם מתורבת, אז הוא חייב עכשיו, אתה יודע, פאוזה. ויש כאלה שמדברים בשביל לשתוק. למשל, אתה שומע את אקהרט טולה או כל מיני מורים כאלה, אתה ממש מרגיש שהמילים בקושי יוצאות לו מהפה ברוב שהוא מונח בעניין של השתיקה. זה קצת מזכיר לי את ההבדל בין, מספרים שאחד מתלמידיו של אריסטו הגיע לישראל פה וקלט את העניין של השבת, שיש יום שלם שהם לא עובדים. יהודים, זה היה מוזר, אז לא היה אינטרנט, לא יודע מה קורה אצל אחד אצל השני. פתאום רואים יום שלם לא עובדים, אז הוא אמר, רעיון טוב, הם נחים יום אחד כדי שיוכלו לחזור לעבוד עם כוח.
0: כן.
1: אז הוא אמר, לא נחים בשביל לעבוד, אנחנו עובדים בשביל לנוח. השבת זה העיקר, זה לא אותו דבר. האם אתה שותק בשביל לחזור ולדבר, או שאתה מדבר כי אתה צריך, אבל הבית שלך, איפה אתה מונח? איפה הבית? הבית זה השקט, השתיקה, אז מדי פעם אתה יוצא מהבית, אומר דברים, חושב דברים, וחוזר לנוח בגרעין הזה ששם אתה שותק, שם אתה מקשיב, שם אתה שומע, או שאתה כל הזמן חי בתוך המלל, כל הזמן בחוץ, כל הזמן בשוק, כל הזמן בשיחה, בפייסבוק, ומדי פעם לוקח הפסקות מזה רק כדי לאזור, רק להתארגן מחדש ולחזור לריב.
0: וואו, זה ממש מעניין. אני חושב שהמשפט הזה עם הכסיל והתגלות ליבו, אם אתה חושב על זה באמת, אין דרך ללמוד אם אתה כל הזמן רק באוטפוט, הרי מה זה דיבור? זה אוטפוט, אוטפוט, כל הזמן מוציא, מוציא, מוציא, מוציא, מוציא, מוציא, מוציא, מוציא, אתה יכול להוציא רק מתחום הידע שכרגע יש לך. בשביל להמציא משהו מחדש, או בשביל ליצור איזשהו הקשר חדש, אתה חייב להיות באיזושהי הקשבה מינימלית, אתה יודע, או כן. למידה, או יכולת לקבל רגע, במקום לתת
1: נכון, חוץ. נכון, יותר להבין באנגלית אומרים to understand. אתה צריך לעמוד מתחת. Mm-hmm. אתה לא יכול להבין אם אתה לא מוכן לעמוד מתחת, אם אתה עכשיו מעל, אתה צריך לעמוד מתחת כדי להבין, כדי לקבל, אתה צריך להיות כלי, קבלה גם, תורת הקבלה, mm-hmm. זה בשביל להיות חוכמת הקבלה, לדעת לקבל.
0: כן,
1: אנחנו... בדיוק.
0: טוב, תקשיב, אני מקווה שקיבלנו ונתנו הרבה פה בשעה הזאת. תראה כמה אפשר לדבר על שתיקה.
1: נכון.
0: מקסים.
1: ובעדיין לא לגענו בזה כטיפה מן הים, נכון? כן. רק מילים, רק הסתרנו אותה. וממליצים לכם לגלות אותה. את השתיקה הזו זה אין סוף של שפע שמסתתר שם
0: מאחורי המילים. ובכלל, התחלנו עם הדבר הזה של אולי לקחת לעצמכם תענית דיבור של דקה, 5 דקות.
1: יום?
0: יום, לא יודע, או להמעיט בדיבור טיפה, לראות מה זה עושה לכם. זה, זה תרגיל מדהים. אפילו סתם תקחו לצאת מהבית ולהגיד, אוקיי, מי עכשיו עד העבודה, אלא אם כן אתם לבד באוטו, כן, בפקק, שזה לא חוכמה, למרות שאתם גם מדברים לעצמכם, כן, אבל אפשר כאילו לנסות לראות מה זה עושה לקשב שלכם, מה זה עושה למצב רוח שלכם, אם תדברו פחות. אז אנחנו באמת נסתום עכשיו,
1: כן,
0: ולהגיד רק נסיים בתודה רבה לך, אסי עזריה.
1: אלון נוימן היקר, המאפשר.
0: תודה רבה, לנו פה 2, גם טלי פולק וגם גיטית, פרל מוטר.
1: סשה.
0: וסשה הכלבה, שהייתה מאוד שתגש, מאוד שתקה היום.
1: נכון.
0: יהיה שידור חוזר ביום שישי בצהריים לדעתי, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, ואנחנו נהיה פה ביום רביעי הבא ב-2 בצהריים.
1: שבת שלום.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: כאשר אהבתי את עצמי באמת, מתוך נאומו של צ'רלי צ'פלין.
3: כאשר אהבתי את עצמי באמת, חדלתי להתייסר על הזמן החופשי, הפסקתי לעשות תכנונים גרנדיוזיים, ממש נטשתי את המגה פרויקט של עתידי. היום אני עושה את מה שאני רואה לנכון, מה שאני אוהב, בקצב שלי. היום אני יודע שקוראים לזה פשטות. כאשר אהבתי את עצמי באמת, הפסקתי לרצות להיות תמיד צודק, וכך טעיתי הרבה פחות. היום גיליתי שלזה קוראים צניעות. כאשר אהבתי את עצמי באמת, סירבתי להמשיך לחיות בעבר ולדאוג כל הזמן למה יהיה בעתיד. עכשיו אני חי את הרגע הזה, כי כאן מתרחש הכל. היום אני חי כל יום ויום, ולזה קוראים שלמות. כאשר אהבתי את עצמי באמת, הבחנתי שהחשיבה שלי יכולה להמלל אותי ולאכזב אותי מאוד. אבל כאשר אני מגייס אותה לשירות ליבי, היא פוגשת פרטנר חשוב ואמיתי, ולזה קוראים לדעת לחיות.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

כן, זה היה קטע שאני ממש אוהב, של דרלה. ונמשיך לדין אבנסון וסקוט הוקביי, אמרלד סי.

צ'נטר סבא, אני אוהב אותה, משהו מיוחד, תמיד בקול שלה, תמיד בכל הקטעים שלה, זורם ריפוי אמיתי. אז בוא נמשיך איתה בעוד, זה היה בעוד קטע שלה, שנקרא Nature Sound Healing. כן, אנחנו פה בזון כזה, נכנסנו עדין ונעים וטוב בעולם קטן.

זהו, אלכסנדר לורה וצ'נדרה לקומב, Uncertain Future, עם משהו בטוח זה שהעתיד לא בטוח. זה הקלימבה של צ'נדרה לקומב, שמנגן עליה בצורה כל כך מיוחדת, ממש עשה את השפה שלו. אז זה הזכיר לי את צ'נדרה, ובוא נשמע שיר שלו שגם אפשר לשמוע אותו שר בקול המלאכי שלו. מתוך שנטי ולהגריע, הוא עדו צ'נדרה.

צ'נדרה לקומב, טוב, נמשיך איתו עם קלאסיקה, סירקל סונג. מין תמימות טובה כזאת ו... מקסימה, סירקל סונג.

קטע כל כך יפה של מורי שנר. סוד, יהיה דבק בדרכך, לבבי השחר עוד יפקיע. סבלך מתנתך יהי, כאבך נתיבך יאיר. סוד. והנה עוד שיר חיזוק לנשמה, שפי אורנבך, ספינתי. יכול להתגאות שאת שני השירים האלה אני הפקתי. בשני השירים האלה אני חלק מהיצירה. שירי חיזוק לנשמה.

מייל בינג, תפילות ככה לסוף. נמשיך עם סויאנה, גם תפילה, תפילה לחזור הביתה, שנטאיסטה. יש לזה גם גרסה של אלבום שיוציא, אני אשמיע עכשיו את הגרסה הראשונה מלפני די הרבה שנים, היא לבד והגיטרה.

Away Home, Willow and the Wave. טוב, אנחנו הגענו הביתה והגענו לסיום מעולם קטן להיום. תודה רבה שהייתם איתי פה. אני אורי בנקלטר. עוד תוכנית מלאה. טוב. ניפגש מחר, אותו זמן, אותו מקום. עולם קטן. נסיים עם דנית האחת והיחידה. קווטרו ויינטוז. ככה נקרא אלבום, ככה נקרא הקטע. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, פה ברדיו מהות החיים. תודה שהייתם איתי. יאללה ביי. נסיים עם הרוח הזאת.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

אהלן, יום שישי, מסע חדש, אנחנו יומיים אחרי ליל הסדר, מקווה שאתם נהנתם עם החג המשפחתי הזה, קצת חופש ושקט, זה כל מה שאנחנו רוצים, אז בואו נתחיל את המסע שלנו עם מינימל קומפקט, זה מתוך אלבום הבכורה שלהם, One by One, Disguise.

Skies, that's me. Minimal Compact. זה מתוך האלבום One by One, אלבום הבכורה שלהם. בכלל, מינימל קומפקט, אחד הרכבים הישראלים הכי מצליחים שהצליחו בחול, קמו ב-1980, באמסטרדם, פורטיס ובירנבך הקימו את הרכב, פורטיס בשלב חזר לארץ, ואז המשיכו החברים עם ברי סחרוב, מלכה שפיגל, צרפו להם מתופף הולנדי בשם מקס פרנקן, והוכתמו בלייבל מאוד מאוד נחשב, בלגי, בלייבל שקוראים לו קראמד, ששם גם כן לצד הרכבים כמו טוקסידומון ורבים אחרים, ומנהל הלייבל מרק הולנדר, שהוא יהודי טוב וגם מאוד מאוד מוכשר, גם אפשר לשמוע אותו מנגן באבוב וקלרינט בקטע הזה ששמענו, והם היו ממש בזמן אמת, יצרו מוזיקה כל כך ייחודית, והם הצליחו מאוד, ומדי פעם חוזרים לקאמבקים, או בארץ, אחרונה לפי דעתי לפני איזה שנתיים, תמיד כיף לראות אותם. אנחנו ממשיכים עם B-52s, הרכב שהתחיל כהרכב קולג'ים, ב-1980 הוציאו את האלבום הראשון שלהם, רוק לובסטר, והם פשוט לא היו אומן ממה הם התחילו, לאיפה הם הגיעו, הם הגיעו באיזשהו שלב להיות אחד הרכבים הכי מצליחים בעולם, בואו נשמע אותם עם פלנט קלר.

הופה, פלנט קלר, ה-B-52s, זה מתוך אלבום הבכורה שלהם, רוק לובסטר, שתי בנים ושתי בנות שנפגשו בקולג' והיו פשוט מופיעים, היה להם מופעים מאוד ביזרים, הם הופיעו ברחבי ארצות הברית, בקולג'ים, וצמחו להיות אחד הרכבים הכי מצליחים, ואנחנו ממשיכים, עם הרכב שהוא גם כן סוג של תופעה, הרכב אמריקאי שמגיעים מאקרון, אוהיו, דיבו, סוג של קראפטוורט, קראפטוורק אמריקאים, היה להם מופע ויזואלי מאוד מאוד מיוחד, עם תחפושות והרבה מאוד הומור, עשו סוג של ניו וייב, שממש ממש כבש את הצעירים בתחילה שנות ה-80, אנחנו נשמע אותם עם Beautiful World.

It's a beautiful word for you, not for me. להקת דיוו. ואנחנו ל-1980, יוצא אלבומם השלישי של הטוקינג הדס. וואי, קשה ממש להגדיר, הם פשוט יצרו סוג של מוזיקה חדשה לחלוטין, סוג של חיבור של אפרו עם גרוב ואלקטרוני ופאנק וניו וייב ומקצבי רגע ומה לא בעצם. קודם לזה פשוט טוקינג הדס, דיוויד ביירן והחברים המדהימים שלו, והאלבום הזה Remain in Lights, באמת אחד האלבומים הגדולים שיצאו בכל הזמנים, ובואו נשמע את קטע הפתיחה של האלבום הזה, Born Under Punches, The Heat Goes On, מתחמם.

All I want is to breathe. Won't you breathe with me? Born under punches, the heat goes on. Talking heads, אז בואו נמשיך עם ההיט הזה, עם להקת שריקבק, והבאס המטורף של דייב אלן, My Spine is a Bassline.

my spine is a baseline. איזה נגן בס ענק, דייב אלן, גנג אוף פור, ואיפה לא, הלך לעולמו לפני כשנתיים. ואנחנו ממשיכים עם הרכב מאוד חלוצי, שב-1973 קם בשפילד באנגליה. הוא באמת אחד מהרכבים שהקימו את זרם האינדסטריאל האלקטרוני, קוראים להם קברט וולטר. אנחנו הכרנו אותם בתקופת הפינגווינים, היה להם כמה להיטים מטורפים, אבל הם היו חלק מתקופת, היו חלק מתנועת הדאדה, זה תנועת של אומנות שטוטניקית כזאת, של מופעים חסרי משמעות לפעמים, על גבול הקרקסי, ובין היתר יצרו המון המון שילובים של אלקטרוניקה ומוזיקת, מוזיקה מחתרתית, והיו להם כמה להיטים מאוד מאוד גדולים. אנחנו נשמע את סנסוריה.

כאן סריה, קברט וולטר, ואנחנו ל-1983, יוצא אלבומם הרביעי של להקת באוהאוס, Burning from the Inside, אבל נשמע מתוכו את Slice of Life.

I'm a slice of life. פיטר מרפי והבאוהאוס, זה מתוך Burning from the Inside, אלבום הרביעי שלהם. ואנחנו מגיעים לפיטר המיל, שיש לי חולשה מאוד גדולה אליו, כמו שכל מי שמכיר אותי יודע. 1978, יוצא אלבום The Future Now. אני חייב לומר, זה האלבום הראשון שהכרתי, פיטר המיל, זה ממש לא אלבום להתחיל איתו, אלבום מאוד קשה. הוא היה אז בשיא תקופת הטירוף שלו, אחרי שאשתו עזבה אותו, בדיכאון מאוד מאוד גדול, עם הרבה סמים ואלכוהול. אפשר לראות את זה כבר משתקף מעטיפת האלבום המדהימה שצילם בריין גריפין. רואים את פיטר המיל בסוג של פורטרט עם פרצוף מטורף, חצי מגולח וחצי שערות, מומלץ בחום לראות את זה. ואנחנו נשמע מתוך האלבום הזה את Mousetrap, תקשיבו למילים כרגיל.

סן וין, יום מי שדו. ליזה ג'רארד פותחת את שערי השמיים עם הקול השמימי הזה שלה. כל פעם שאני שומע את הקטע הזה, זה מעביר בי צמרמורת, ואנחנו ממשיכים חברה מאוד טובה שלה, אליזבת פרייזר, מאותו לייבל, 4AD, כאן עם ההרכב של הקוקטו טווינס, זה מתוך האלבום השני שלהם, אנחנו נשמע את The Tinderbox of the Heart.

Tinderbox of the Heart, קוקטו טווינס, אליזבת פרייזר המדהימה. אנחנו ממשיכים הרכב טוקסידו מון, שהגיעו מסן פרנסיסקו, אבל היו חתומים גם כן בלייבל של מינימל קומפקט בקראמד, הלייבל הבלגי של מרק, וזה מתוך האלבום שלהם, Sweet and Sauce, Soul, Time to Lose, Short Stories. יש בו קטע אחד שכל מי שהיה בבילה בפינגווין בשנות ה-80 ידע שכשאתה שומע את הקטע הזה, אז זה הזמן ללכת הביתה. אז בואו נשמע את The Cage.

dancing, everybody's dancing. טוקסידומון, מביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני דן יצחק, נפרד מכם. תבלו, תהנו, תהיו בטוחים. אנחנו ניפרד עם מינימל קומפקט שגם פתחו לנו את המסע. זה גם מתוך האלבום הראשון שלהם, One by One. To Get Inside, יכניסו אותנו אל תוך השבת. יאללה ביי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: סתם טועה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי, אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
0: פה זה טוב עם לירון תעני, ראשון עד חמישי בתשע וחצי בבוקר ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

נו, אז אפילו לוריד זכה לבקר אצלנו בגרובי מנדי. כן, כן, אפילו לוריד פה יחד עם The Roots, שמלווים את קלידן הענק בוקר טי ג'ונס מתוך התשיעי שלו, Road to Memphis, שיצא ב-2011, והוא הרי עכשיו, הם הריחו יותר נכון הרבה הרבה אורחים. ובלי שום קשר, זה באמת באמת אלבום נפלא, Road to Memphis. 7:07, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש מהדורת בוקר של גרוב על כל מיניו, צבעיו, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, עד השעה 8. זמן טוב לומר, לברך ולחבק את המצטרפות מצטרפים. אני אמיר פרי, הלוואי שהיום הזה יהיה קל, יעיל, שקט, ובעיקר בעיקר שתהיה לנו האזנה טובה.

Get Money, Erykah Badu, Tell Me A Way. 7:11 דקות, בוקר טוב, שוב רדיו מהות החיים, כל המחדש מהדורת יום שני, גרובי מונדי. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם on demand. בסוף השידור בנוהל היומי, וטוב שכך. יש עמד שידור בעמוד הפייסבוק שלי, והנה כבר אחד מענקי הדאנסהול, סגנון שפרח בג'מייקה הרבה שנים, התחיל ב-60s עם הסקה והכל, אבל הגיע מה שנקרא לסיאו ב-80s, ו... טנור סול היה אחד המובילים בעניין הזה, האיש שהגיע מקינגסטון, hey. עם הלהיט הענק הזה מ-85, Ring the Alarm.

0: אפרודיזיאק שם ישראלי, תאמינו או לא, עם הקטע המבריק הזה שנקרא פריק, הסימפול של הר, של שיער. זה שמענו את עזרא קולקטיב עם הליקופטר, ועכשיו 7:22 רדיו מהות החדש, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש מהדורת גרובי מנדי.
1: רגע.
0: מה רגע?
1: רגע.
0: מה רגע?
1: רגע.
0: למה?
1: אוקיי.
0: אוקיי. טוב.

All That You Want, a BBO Sound Machine, הקולקטיב האדיר, האדיר, האדיר מלונדון טאון. ואם כבר לונדון טאון, ואם כבר כמעט 7:30, זה אומר שחצי שעה מעכשיו מעביר את השידור באהבה גדולה לחברתי הטובה גל הגלעדי עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהני עם פוזה טוב.

Anderson .Paak. Am I wrong? לפני זה שמענו את ההרכב האדיר, האדיר והקצר מועד American Soul, סוג של פרויקט של שני חלוצי ההאוס, DJ ההאוס ומפיקים ליטל לואי וגה וקני דוב גונזלס. It's alright, I feel it. יחד עם ג'וזלין בראון שנותנת בקולות. ועוד לפני כן שמענו את ידי הזהב של מר קינג שמכה בבאס עם לבל 42, something about you. רבע לפני שמונה, קולה מחדש, מהדורת בוקר שני, רובי מונדי. והנה החדש והדי מתוק של צ'קה קאן, צ'קה קאן, יחד עם סנופ. Chaka Khan, if you came to party, I came to party.

נובה, אני אומר ג'ימי. Wonderful world. נניח. Beautiful people. מילה. אבל ככה נסיים את הבוקר, את התוכנית. להתחיל את הבוקר יותר נכון, בנימה אופטימית. ג'ימי קליף, לפני שמענו את War. If you got the power. 4 דקות לפני השעה 8. ממש ממש בקצה גלוש גלעדי עם התעוררות מיד אחר קלירון תהני פה זה טוב מודה לכן beautiful people מודה לכן wonderful world על כל השעה על כל הבוקר תבואו גם מחר בבוקר כל שלישי אתם ואתן אורחים אורחות המוזיקה 7 בבוקר רדיו מהות החיים אני הייתי אמיר פרי הלוואי שיהיה beautiful day ואולי גם איזה כמה beautiful people נגיד

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: הקדישו את האהבה שלכם למשהו גדול מכם, גדול מי, בוא נמלא את הצרכים שלנו פה, משהו שהוא מעורר השראה למקום אחר חדש שיש בו נתינה הלאה לעולם, ואז כל היקום תומך בנו. אז כבר מתרחש שם איזשהו קסם אחר, כשאנחנו מסכימים להיות למען משהו גדול יותר, אז משהו גדול יותר תומך בנו, תמיד.
0: חניכה לאהבה פרנית, שיחה עם סמדר מילר ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

אז גם השיר הזה יצא בשנה שנולדתי, יכול להיות שמשמע חיבור עמוק. סתם, אין מצב שזה בגלל זה, אבל יש חיבור עמוק. וגם מרלי ידוע באהבתו לכדורגל. וגם פעם ראשונה בחיים שהתפקדתי למפלגה. וזה זמני היום להצביע, כמו רבים ורבות מחבריי וחברותיי. אז שיהיה בהצלחה. וזהו, זה מאחורינו המונדיאל. ברכות למנצחת. ובהצלחה היום. מרגש לקחת בזה חלק, מרגיש אשר ככה מתחילים לשים את ה... דרך חדשה על המפה. נחזיק אצבעות, רגע של תקווה על הבוקר. מה קרה? למה לא? מותר? היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות מוזיקה וביחד. תודה אמירי, לך ולגרוב וללב. אני גליה, מוזמנות ומוזמנים להתעורר ביחד עם המוזיקה עד 9:30. זה כבר ג'וני אוסבורן שאיכשהו קפץ לי

והבוקר אנחנו ביחד עם וייפייט, אפרטהייד, ג'וני אוסבורן.

עכשיו באמת מתחיל להרחיץ משהו, יש מצב שיקרה אצלנו בספרטה, אז אולי לפני שכל הטירוף חוזר אלינו, אצלנו בספרטה, אפשר להיפגש הערב בלוונטין, בהופעה של ספוטניק הייפיי. כן, אור, נפגשים. רדיו מהות החיים, התעוררות מוזיקה וביחד...

כמה פעמים בשנים האחרונות השמעתי את השיר הזה. מרגישה שנוספת לו רוח חדשה בימים אלו. מתקרבות ומתקרבים.

אהבה וחיוביות. נראה לי שאמרתי את זה בפעם האחרונה והראשונה שהשמעתי את השיר. באים כל כך בטוב, עזרה קולקטיב. כל מפגש שלהם הפעם עם ליל אייק, well organized, עזרה קולקטיב חדש. אז עם כוח הריפוי שלהם, נמשיך עם כוח הריפוי של השמנים, סנטנה, ג'ון לי הוקר.

לשלוח אנרגיה מרפא לכל העולם, לכל הקצוות. The Healer. נראה לי שמאז הספשייל בלוז שעשינו מחכה להישמע.

עם הסינגלים לקראת האלבום החדש שיצא של טריקי, אחרי איזו הופעה לא מוצלחת שראיתי, קורה לפעמים, מה לעשות? אבל האלבום יצא בסוף השבוע ומאוד נהניתי להקשיב. אז הנה הבוקר ביחד, מתוך Different When It's Silence, ביחד עם מיץ' סנדרס. טריקי. I'm yours. חדש ומחשף. משהו באווירה האפלולית שם לקח אותי לג'וי דיוויז'ן.

Battle Surfers מתוך After the Astronaut, שבמקור הוקלט ב-98 וחלקו הוקלט מחדש ויצא ממש לא מזמן. חוזרת אל הקטע הזה, Weird Revolution. Weird Revolution עדיף מ-No Revolution. Battle Surfers, סוג של חדש, רדיו מהות החיים מתעוררות, מוזיקה וביחד.

מתוך רומנס. כמו שוט של קפה על הבוקר, סטארבורסטר, פונטיינס, די-סי. והחדש של יארד אקט, שככה כמו, מתאים כמו כפפה ליד לבוקר שלנו. יגון הניד, a little music.

0: שם השיר וגם שם האלבום החדש של יארד אקט.
1: Leaning into the cliche, and you say, well, what's wrong with the baby?

והרבה. You're gonna need a little music. החדש של יארד אקט. לכל אוהבי המוזיקה באשר הם. ולי זה קצת הזכיר את You Gotta Have Love של פלפ. אבל אתמול אבי אדי ג'יי אמר שזה, שנראה לו שהם גנבו קצת מארקד פייר ורפלקטור. ואמרתי, טוב, יש מצב שמחר, אז הנה המחר הפך להיות היום. אבל יש מצב שאבי אדי ג'יי חגג כל הלילה וממשיך לחגוג כל הבוקר לזכייה של ספרד אתמול. בכל מקרה, בזכות אבי אדי ג'יי הגענו הבוקר אל ארקד פייר ורפלקטור. מאות החיים מתעוררות מוזיקה וביחד. תודה על הביחד שלנו.

0: במקור, בייבי בוי, ביונסה ושון פול. פה במייק אובר לגמרי של ניקולס ג'אר, מהפרויקט שלו Against All Logic, כבר לפני כמה וכמה וכמה שנים. הרבה זמן הוא לא עשה מוזיקת דנס כזו, בא לי שיחזור לזה. Against All Logic, Fantasy.
1: Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Come on.
0: מה שנקרא בוקר טוב.
1: Party, I came to party. Come on.
0: Chaka Khan. I'm sweating to the beat. ביחד עם Snoop Dogg. Got myself feeling sweet. Boogies in my soul. זה מה שהיה צריך להיות אתמול במחצית.

Aretha Franklin, You're All I Need to Get By. צובעת את הבוקר הזה. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. צוללת עוד קצת. אל הצלילים של בת גיבונס. מתוך אלבום הסולו שלה, Life's Outgrown, Floating on a Moment.

שהיא תשאיר על הקוסמוס ועל החיבור שלנו אליו. Choose life, choose love, מתוך Voyager, החדש והקסום הזה של פי-ג'יי הרווי.

קצת התבקש אחרי פי-ג'יי והוויג'ר שלה דייוויד בואי עם Ashes to Ashes.

ובגלל שלגמרי ashes to ashes, אז באמצע כדאי לעשות טוב. אז הרבה בהצלחה לבוחרות, לבוחרים, לנבחרות ולנבחרים. שמחה להרגיש את ההתרגשות שאוחזת בי. עם השיר הזה לאחרונה יש לי קצת בעיה, אבל אני עדיין אוהבת אותו ממש. זה גם אריק ויצחק, וזה גם לגמרי כולנו פה ביחד. תודה על הבוקר שלנו, על ההתעוררות המשותפת, המשך האזנה נעימה, שידור חוזר בארבע. מלא אהבה עד ההתעוררות של מחר. שלום ויאללה ביי.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, אהובות ואהובים. תודה רבה שבאתן ובאתם. אמש, לא בדיוק אמש, כמול אחר הצהריים, שאלתי את המאזינות והמאזינים של התוכנית הזו, לאיזה שנה הם רוצים שנחזור היום. והאופציה שנבחרה, מתוך כל האופציות שנתתי, אופציות, היא 1979. אז כן, זה מה שיקרה כאן בשעה וחצי הקרובות. אנחנו נצלול למוזיקה של 1979. למה אומרים לצלול למוזיקה? זה לא... הרי מוזיקה זה לא רטוב. לא צריך לצלול. לא משנה. בקיצור, בואו נתחיל עם אלבום בכורה של להקה שיצא ב-1979. האלבום נקרא Three Imaginary Boys. הלהקה, The Cure. Айде. זה הקטע שפותח את האלבום 10-15 Saturday Night.

בוקר טוב למרום הגרנט, בוקר טוב ללילוש, שנולד ב-1979, כך הוא מספר, אני חשבתי שבכלל לא נולדת. בוקר טוב לילוש, בוקר טוב לשחר יבו, אני שמח שבאת, תהיתי באמת אם הוא יבוא והוא בא. בוקר טוב לברק דיקמן, ובוקר טוב למורן אביטל בן עטר. ב-1979 יצא האלבום השלישי בטרילוגיית ברלין של דיוויד בוי, והוא נקרא לוג'ר. די-ג'יי מתוך לוג'ר.

בשלב הזה לדיוויד בואי עוד לא היה טיפול שיניים, אבל אחרי זה זה הסתדר. די-ג'יי מתוך לוג'ר, שיתוף הפעולה שלו עם בריאן אינו, שהפיק טוני ויסקונטי, אבל שימו לב לבריאן אינו, כי הוא מעורב גם באלבום הבא. מה זה מעורב? אני מדבר על האלבום פיר אוף מיוזיק של טוקינג הדס, שיתוף פעולה של טוקינג הדס עם בריאן אינו. Life during wartime.

Life During War Time. אחלה בדיחת אבא, מאיה זיידמן, תודה רבה על זה. בוקר אור לעומרי מור, בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב אביעד ליפקין, בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעמה ספקטור, בוקר טוב אבירם ברלב, בוקר טוב אסף מגידש, סטגדש, אני צריך לעשות אותך ארט דירקטור של התוכנית, ובוקר טוב, יותר נכון, בוקר טובי לאיתן, בוקר טוב לאיתן טובי. אני לא יודע מה לנגן, לא, זאת אומרת, התלבטתי מאוד מה לנגן מהאלבום הבא, כי הוא כל כך, כל כך, כל כך מלא בלהיטים. ב-1979, הקלש הוציאו את London Calling, האלבום השלישי שלהם. אמרתי, מה, אני אנגן את Guns of Brixton, שזה כאילו הלהיט, או שאני אבחר משהו אחר מהאלבום, סינגל אחר שיצא מהאלבום הזה. בסוף הלכתי ל-Lost in the Supermarket, קלש, London Calling. האלבום

1979 הייתה שנה עם נוכחות חזקה מאוד לפוסט פאנק, עם לא מעט אלבומי מופת כמו שאתן ואתם שמות ושמים לב. Unknown Pleasures, אחד מהם, Joy Division. ועכשיו לדינוזאורים, ולא בקטע רע, אני מדבר על לד זפלין שבשנה הזו הוציאה את האלבום השמיני שלה. זה האלבום האחרון שיצא בזמן שג'ון בונאם המתופף היה בחיים, שנה אחר כך הוא מת. ולאלבום הזה קוראים In Through the Outdoor, In All My Love. לד זפלין.

לא שזה מעניין אתכם, אבל אני אגיד את זה anyway. זה האלבום הראשון של לד זפלין שקניתי. ואז למעשה קניתי את הראשון והשני. בוקר טוב לאורלי סמרדי. בוקר טוב לניר גושן. בוקר טוב לטל שכנר. זו השנה שגם את נולדת, יפה, גם לילוש. בוקר טוב לליאת

ב-1979, בחור קנדי חביב סיפק לעולם הצהרה, שיר שהוא הצהרה, והוא אמר, מיי מיי, היי היי, הרוקנרול אף פעם לא ילך, ו... במובן מסוים הוא צדק, הרוקנרול לא מת, הוא התפגר וקם לתחייה, התפגר וקם לתחייה. הנה ניל יאנג, מתוך אלבום Rust Never Sleeps.

נעמה מימון הקוסטלאית, הגיע בול בזמן לרדיו כדי לשמוע את אלביס קוסטלו. Accidents will happen, happen, מתוך Armed Forces. תאי, עוד אלבום שיש לי בעיה לבחור מתוכו, אבל אני אלך הפעם על הלהיט, הוא האלבום Regatta the Blank של פוליס, אלבום שהזניק אותם למעלה, למעלה, אבל אמרתי, אני הולך על הלהיט. מסאז' בבקבוק.

בוקר טוב לחברים האהובים דיטרה ואופר. בוקר טוב גילי לשם. בואו נעבור לאחד מהלהיטים הכי גדולים שהיו אז בשנה ההיא.

בוקר טוב לגילי גיל דקר ירון, היי גילי. ב-1979 שיק הוציאו את האלבום שלהם ריסקי, לפני זה יצא אלבום ששיק, שנה לפני זה. ולמה האלבום הזה כה חשוב? או, יפה מאוד, כיוון שבאלבום הזה היה שיר שנקרא Good Times, ואז...

שנה שבה יצא הסינגל הראשון של הראפ. זו נחשבת השנה שבה הראפ למעשה נולד. והנה השיר שיושב על הביט של שיק. Rapper's Delight, The Sugar Hill Gang. זו הגרסה הקצרה.

אלבום Bad Girls של דונה סאמר, זיכרונה לברכה, יצא בשנה ההיא. שיתוף פעולה, אחד מסיעי שיתוף הפעולה שלהם, ג'יאורג'יו מורודר. זה השיר שפותח את האלבום Hot Stuff. בוקר טוב לשרי שלמאי. מאיה זיידמן, תודה. ב-1979 אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל סינתיסייזרים לא היו כאלה נפוצים. זאת אומרת, היה את קראפטוורק, הגרמנים, והיו עוד להקות בריטיות שהתחילו להכניס את השימוש בסינתיסייזרים, אבל אז הגיע האלבום שנקרא The Pleasure Principle של גרי ניומן, ושם היה את האובר להיט הזה, שבאמת הכניס את הסינתיסייזרים למיין, מיין, מיין של המיינסטרים.

בראשון לאוגוסט 1981. תכף אני אסביר למה אני מדבר על 1981. הגיע ערוץ טלוויזיה חדש לעולם, והוא נקרא MTV. הוא נפתח במילים Ladies and Gentlemen Rock and Roll, והיו צילומים, תמונות של נחיתת החללית אפולו על הירח ותקיעת דגל. ואז, לאחר זה, לאחר מכן, שודר השיר הראשון, הווידאו הראשון אי פעם ב-MTV. וזה שיר שיצא ב-1979, The Buggles.

שנתיים לפני האלבום הבא, פליטווד מק הוציאו את האלבום הכי מוצלח שלהם עבר, הכי מצליח שלהם עבר, אלבום שנקרא רומרס. חברת התקליטים שלהם אמרה להם, תקשיבו, בואו נעשה אלבום כזה שיהיה סוג של רומרס 2, אבל לינדזי בקינג מפליטווד מק חשב אחרת, וב-1979 יצא האלבום שהפך להיות כישלון מסחרי מפואר, אלבום בשם טאסק, אבל הוא היה מאוד ניסיוני, הוא גם הושפע מהפוסט-פאנק. כמעט 6 מיליון דולר עלה לעשות את האלבום הזה, שכאמור לא ממש הצליח, אבל הנה, מתוכו, אחר כך הכירו בו באלבום הזה כאחד מה... הגדירו אותו כאלבום הלבן של הביטלס, של... רק של פליטווד מק. אז הנה סערה. מתוך טאסק.

אוי, סטיבי ניקס. כמה נפלאה היא יכולה להיות. אני מזכיר שאת השנה הזאת שאנחנו נמצאים בה היום, כל התוכנית אתן ואתם, בחרתן ובחרתם. ואני כל שמח שכך עשיתן ועשיתם. האלבום הבא הוא אחד האלבומים הראשונים שקניתי בכספי שלי, לא דמי כיס. שתפתי כלים במסעדה כי רציתי לקנות תקליטים בתור נער. והאלבום הבא היה אחד האלבומים הראשונים שבאתי גאה לחנות התקליטים ואמרתי, אני רוצה את ברקפסט אין אמריקה של סופר טרמפ. אז כן, אז הנה, האלבום מצליח, הוא היה פשוט אלבום מצליח בטירוף, ברקפסט אין אמריקה.

ב-1979, בבריטניה, התפוצץ סגנון חדש, בזכות, לא מעט, בזכות חברת תקליטים שקראו לה טוטון, ולסגנון הזה קראו סקה. וזה בעצם פוסט-פאנק, תקופת פוסט-פאנק, שחיברה בין רגי ובין רוק, וחיברה בין שחורים לבין לבנים. ואחד ההרכבים המיתולוגיים מאז ועד היום נקרא The Special AKA, או גם The Specials. הנה גנגסטרס, The Specials. הנה. גנגסטרים.

עוד אלבום שבעיה לבחור מתוכו ושייך לאותו זרם, הזרם של הסקה, הוא אלבום הבחורה של מדנס שיצא באותה שנה, אלבום בשם One Step Beyond. היה שם להיט אחד שהיה להיט ענק, דרך אגב האלבום הזה שהה במצעדים כמעט שנה, עד כדי כך הוא הצליח. היה להיט אחד ענק שהיה את My Girl, היה את One Step Beyond שגם הוא הפך להיות להיט, אבל אנחנו נבחר משהו שדווקא מוכר לנו הישראלים בגלל איכשהו השפיע להקה מסוימת. הנה Nightboat to Cairo, Madness.

Nightbot to Cairo Madness. בואו נלך דווקא לגרסה בהופעה חיה של להקה שהוציאה את אלבום הבחורה שלה באותה השנה, והוא היה אלבום ששילב בין פאנק לבין סרף לבין כל כך הרבה דברים. The B-52s, זה היה אחד מהלהיטים הגדולים ביותר מהאלבום הראשון, וזה הופעה באותה שנה. Planet Claire.

עוד שיר אחד וסגרתי את הבסטה, אבל לפני זה אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שבחרה ולכל מי שבחר בשנה הזאת בפוסט שפרסמתי אתמול. הפוסט אגב התפרסם בקבוצה שקוראים לה פוזה טוב בפייסבוק, אם בא לכן ולכם להצטרף, היידה, בואו, פתוח. אז תודה רבה לכל מי שבחרה ולכל מי שבחר, תודה גדולה לכל מי שהזין ולכל מי שהזינה, תודה עצומה, ממש ממש בקנה מידה עצום, לכל מי שטרח וטרחה להגיב לתוכנית הזו בפוסט של התוכנית, וזהו. הלוואי ונשמע בשורות טובות, ולי קוראים לירון טעני, ואני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. את התוכנית אני רוצה לסיים באחד מהאלבומים שאני הכי אוהב אישית, שיצא באותו שנה. לא גיליתי אותו בזמן אמת, גיליתי אותו הרבה שנים אחר כך, והאלבום הזה שייך להרכב שנקרא Gang of Four, וזה אלבום הבכורה שלהם שנקרא Entertainment, והנה מתוכו Damaged Goods, וזה יסיים לנו את התוכנית. יאללה, להתראות, שנתראה בשמחות. ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד, כן, וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל. אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור. להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

סוף סוף על מה שעבר זה הגוף שפתאום מסרב ונסגר אני לא מעוניין למנוע ממך שום דבר שתרצי להכיר

0: Don't take Walter. Mama, right.
1: I have to go.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול.
1: השחקן והשמן נפגשים.
0: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
7: שמואל שאול.
8: שי אביבי.
7: קבלו תיקון.
8: קבלו תיקון.
7: היום אני רוצה לדבר איתך על משהו שמטריד אותי בפועל, לא רק באינטלקט וזה, אלא ממש מטריד אותי בפועל בשבוע האחרון. אולי נקרא לתוכנית קבלו אישור.
8: קבלו אישור.
7: קבלו אישור.
8: יש אישור ממס הכנסה, אישור ממעה, מביטוח לאומי, מהגנים הלאומיים, איזה אישורים אתה רוצה?
7: מהאישה שלי.
8: מהאישה שלך, אז אין לי קשרים. אפשר לעבור את התוכנית הבאה.
7: מההורים שלי? כאילו על התנועה
8: הזאת? גם אין לי קשרים.
7: על התנועה הזאת בעולה, שמתי לב בקיצור בשבוע האחרון הזה, ש... הנינה בעולם, מתוך... בקיצור, שאני לא נענה בעולם חופשי. אני נע בעולם רק... אני טיפה מגזים את זה, בסדר? אבל רק אם יש לי אישור לשבת עם חבר... אני צריך אישור, גם כשאני מקבל אותו, עכשיו אני לא באמת מקבל אותו ברמה של ילד בן ארבע ואימא שלו, זאת לא מערכת היחסים שיש לנו בבית, אבל מבחינה פנימית, זאת מערכת היחסים שאני מרגיש שאני מנהל עם העולם. שאני זקוק לאישור מהאישה...
8: אתה אבא, לא?
7: כן, אני אבא.
8: כמה פעמים הילדים שלך בשבוע שואלים אותך, אבא אפשר? 3 נקודות.
7: די הרבה ביום.
8: וכמה פעמים אתה מרגיש שהשאלה מיותרת?
7: לא הרבה.
8: באמת?
7: כן.
8: מה זאת אומרת?
7: בממוצע אני ממצע את שניהם, שאחת טיפה יותר זקוקה לאישורים ואחת טיפה פחות זקוק. לא יודע, תכלס הייתי אומר שנגיד 20% מיותר, אבל 80% זה טוב שהם שואלים. אני מרגיש שאני לא מיותר בסיסטם. או שדפקתי את התיאוריה בתשובה הזאת.
8: לא, לא, ההפך, ההפך. אני חושב שדווקא אולי בתשובה שלך יש לך מפתח גם לחפש את התשובה בשביל עצמך. זאת אומרת, לדוגמה, אם הבן שלי שאלתי אפשר לקחת משהו מהמקרר, אז אני אשאל אותו...
7: למה אתה שואל אותי?
8: למה אתה שואל אותי? זה בית שלך, ומה שיש במקרר הוא גם שלך, זה לא רק בית שלי.
7: וממתקים?
8: מה זה?
7: ועל ממתקים?
8: ממתקים זה לפני האוכל בדרך כלל. אבל אם זה לא על ממתקים, שזה אוכל רגיל...
7: ברור.
8: ברור. או אפשר להזמין חבר?
7: ברור.
8: או מלא. כל הזמן הם שואלים אפשר. אפשר, אפשר, אפשר, אפשר.
7: אז כן, יכול להיות שטיפה הגזמתי לכיוון ה... כן, אז... יש יותר מקומות שברור, שברור לי שברור להם שאפשר, אתה
8: אז
7: יודע.
8: אז אני שואל אותם, למה בעצם אתה מבקש ממני אישור לפעולה שאתה יכול לעשות גם בלי האישור שלי? ואני חושב שבמקום הזה, זה המקום להתחיל, כאילו לבדוק אם אתה בבית שלך היית צריך לקבל אישור על לעשות דברים מסוימים, או שקיבלת פידבק שלילי על דברים... שעשית ולכאורה לא היה מותר לעשות אותם. ואני חושב שהנושא הזה של אישור הוא כל כך עמוק בתוך חיינו, כי הוא קשור להרבה תחומים, ואנחנו ננסה להעמיק את זה בתוכנית הזו. אבל אני חושב שדווקא השאלה ההפוכה המעניינת היא הייתה זו, כי כהורי אני הרבה פעמים מרגיש שהילדים שלי שואלים שאלות שהם לא צריכים לשאול אותם. מותר.
7: כן.
8: עכשיו, אם הוא שואל אותי את זה, סימן שאני לא בניתי לו מרחב מספיק ברור שבו הוא יכול לעשות את זה בלי לשאול. הוא עדיין צריך את ה... הוא so called תלוי בתגובה שלי.
7: כן.
8: ואם אני רוצה לשחרר אותו, אז אני צריך לגרום לו למצב שבו הוא יעשה את זה, לא בתלות בתגובה שלי. זה לא אומר שאני לא יגיב או כן יגיב, אלא זה שהוא יהיה מספיק עצמאי לעשות את הדבר בינו ובין עצמו. כמובן שיש בזה גבולות ברורים, ויש בזה מרחב ברור, ההפך, דווקא פה גבולות ברורים הרבה יותר עוזרים לילד.
7: כן, אתה יודע איפה אתה יכול לזוז.
8: להפסיק לשאול, כי אז אתה יודע שזה הגבול וזה ברור, וזה מעבר לגבול, וזה גם ברור.
7: עכשיו, אני מרגיש שבסביבה שבה אני חי, יכול להיות שאני טועה, אבל בסביבה שאני חי, מרחב הפעולה שלי הוא גדול, שהצמצום ובקשת האישור עם איזה דפוס פנימי שלי, עכשיו, אני יודע שזה לא טיפול פסיכולוגי עכשיו, אבל רק על העניין הזה של הכוח הזה, או הקיבוץ הזה, שגורם לי לנוע בתחושת... כן, נו, בתחושת ילד.
8: לא, לא, אני... קודם כל קל לי להבין אותך את זה, מי לא שם? אתה חושב שאתה לבד בעולם הזה?
7: יש כאלה שהם פחות מזה. אני פשוט, באמת, בשבועיים האחרונים שם לי לב לעוצמה הזאת של
8: הכוח
7: הפנימי.
8: כמה, תראה לי כמה אנשים אתה מכיר בעולם הזה שלא חשוב להם מה אחרים חושבים עליהם.
7: אתה לא מדבר על המקרה הקיצוני הזה של... אתה יודע מה, לפעמים זה כאילו
8: לא
7: קיצוני, בא לי...
8: זה כלול באותו דבר.
7: לא, נגיד, אנשים שממש לא... ממש לא אכפת להם מה העולם אומר, יש מעט. אני מסכים איתך, אבל... כאילו התחושה הזאת שאפילו, אתה יודע, נגיד, אני ארשה לעצמי לשתות כוס קפה בבוקר בבית קפה שליד הבית שלי, אני צריך לקבל אישור פנימי מזה שהמצב הכלכלי מאפשר לי את זה, שאני עכשיו לא מבזבז במרכאות זמן... על בטלה מול עבודה שאני צריך לעשות, שאתה יודע, כל כך הרבה פאקינג כוס קפה אחת עלובה, ואני כל כך הרבה אישורים צריך, ואני פשוט כופה על עצמי לשבת ולשתות את ה... דיברנו באחת התוכניות על פעולה שתמשוך את האור, אני כופה על עצמי את ה... לשתות קפה, גם אם אני אחוז אימה ופחד, כדי להביא את האור הזה של החופש, וגם את הקרואסון ליד, שאת... לא, כל כך הרבה דברים על כוס קפה, כוס קפה, לקבל אישור ממי על כוס קפה.
8: מצוין.

0: טוב, נהמתי בחלק הקודם, כי אני באמת מרגיש ממש מצוקה על הדבר הזה. סיפרתי לך כמה אישורים, כמה תפסים אני צריך להחתים בשביל לשתות כוס קפה בבית קפה, ועל הכוחות המצמצמים האלה שאוחזים אותי.
1: אבל אתה עכשיו יכול לעשות צעד פנימה, ולדוגמה להגיד, אוקיי, מה שחסר לי זה לא אישור, חסר לי דברים אחרים, והאישור זה רק איזה סוג מסוים של להתנהל מולם? שבעצם האישור נותן, מה האישור נותן לך?
0: האישור נותן לי, האישור מאשר את העובדה בעיניי, אם אני מנסה לענות לשאלה שלך, אם אני מבין אותה, זה מאשר לי להמשיך להיות ילד. כאילו, לא לקחת אחריות. לא להיות, אני לא פועל בזירה שבה אני יכול להיות לא אהוב, או שיחסו עליי, נגיד. האישור מאשר את זה שאני אשתה את הכוס קפה, ומצד חשבון הבנק יאהבו אותי, ומצד הקול הזה שאומר, תעבוד, תעבוד, תעבוד, תעבוד, אין אפשר, לא, לא, אי אפשר עכשיו לנוח, לא, אין לנוח, אין לנוח, תעבוד, אז שהקול הזה גם יאהב אותי. קיצור, להסתובב בעולם, האישור מאפשר לי להמשיך להסתובב בעולם כמו ילד, לא כמו מבוגר.
1: אוקיי, אני חושב שהאישור בעיקר נותן לך ביטחון.
0: כן, אוקיי, כן.
1: כי הוא, זה בטוח, יש מספיק כסף בחשבון הבנק, אני בסדר, זה לא נורא. אשתי לא תצרח עליי שלא שתיתי את הכוס קפה. אני בסדר, אני בסדר. I'm the good guy.
0: אוקיי.
1: I'm playing the good boy. כאילו,
0: בוי אפילו, כן, זה לא guy.
1: אני הילד הטוב, אני עדיין הילד הטוב. והילד הטוב זה לשחק את תפקיד הילד הטוב, זה תפקיד שנותן לך ביטחון, כי אתה הילד הטוב, אז כולם אוהבים אותך, והמרחב מוגן, ואף אחד לא יצעק עליך, ואתה בסדר, וכל הדודות יצבטו לך ויגידו כמה אתה נחמד, ואיך שאתה גדל, וכו' וכו' וכו'. אז אני חושב שאם אבל נחליף את העניין הזה, בחסר לי ביטחון, ולא חסר לי אישור, אז אנחנו כבר מתקדמים הרבה יותר. כי אז הסוגיה היא כבר לא אישור.
0: שחסר לי ביטחון במה? בזה שאני מספיק ילד טוב, או שבזה שמותר לי להיות גם ילד רע?
1: לא יודע, זה אתה צריך לבדוק.
0: נראה לי שזה, כן. שזה שאני אהיה ילד רע, ועדיין, עזוב עדיין יאהבו אותי, אני לא קונה את הקלישה הזאת, אתה יודע מה? אני לא קונה את הקלישה שאומרת אהבה ללא תנאי. אני אומר, אני צריך להיות מסוגל להיות ילד רע, ולהכיל את העובדה שלא יאהבו אותי. לא לדעת שיאהבו אותי גם אם אני ילד רע.
1: אבל זה קצת פלפול פנימי, כי אני חושב שאם אתה מנסה להיות ישיר עם עצמך ולהסתכל על זה לעומק ואומר, אוקיי, עכשיו חסר לי ביטחון. מה זה אומר? במה חסר לי ביטחון? חסר לי ביטחון בעצמיות שלי? חסר לי ביטחון שהסביבה לא תפגע בי? חסר לי ביטחון ש...
0: בלבדיות שלי.
1: בלבדיות שלי.
0: לא ב...
1: אני חושב שאלה השאלות האמיתיות. כי מהר מאוד, לדעתי, אנחנו נלך מחוסר ביטחון, ונצרף אליו גם חוסר אמונה, או אמון. זאת אומרת, אם אני צריך לקבל אישור מהאישה שלי בשביל ללכת לשתות כוס קפה, סימן שאני לא סומך עליה. מה זאת אומרת? אני לא סומך על התגובה שלה כשהיא תשמע שהלכתי לשתות קפה בלעדיה. ואני חושב שבתוך הכלים הפנימיים שלך, אם עשינו כמה תוכניות על אורות וכלים, האור שחסר לך הוא לא אור של אישום. חסר לך פה לדעתי אור של ביטחון. חסר לך לדעתי פה אור של לסמוך. לסמוך על העולם גם. כשחסר לנו כסף, הרבה פעמים אנחנו צריכים לסמוך על העולם. כי אם אני מודאג, הסימן שאני לא סומך על העולם. או, אתה יודע, אני חשבתי על עצמי ככה בענייני אהבה. שאלתי את עצמי, האם אני מאמין בענייני אהבה באפי אנד, או שתמיד יש חשש שזה ייגמר לא טוב? וזה אחלה שאלה. גיליתי שאני לא ב-100% מאמין באפי אנד. יש חלק לא קטן בתוכי שאומר, אוקיי, כאילו זה ענייני אהבה, ואחרי זה יבואו קשיים, ואחרי זה יבואו ירידות, ואין לי את התמונה הזאת של ה...
0: הם חיו באושר ואושר.
1: בדיוק, אני קצת סקפטי אליה. עכשיו, מה שחסר...
0: אתה יודע למה אתה סקפטי?
1: כן. כאילו, אני, מה, בגיל 21 הייתה מישהי שמאוד אהבתי ונטשה אותי, ולא יכולתי להכיל את זה בצורה טובה. וברור לי לחלוטין ששנים אחרי זה כזה...
0: עוד סחבת הרגל.
1: לא, חיברתי לבוב מרלי שיר.
0: No woman?
1: No woman no cry, כאילו, אני כתבתי את המילים, אתה מבין? הוא העתיק את זה ממני, זה לא... אנשים לא יודעים את זה, אבל זו האמת, כאילו.
0: אני תדע לך גם, בעקבות פרשיית אהבה נכזבת בגיל 21, החלטתי, לא, זה טיפה יותר מאוחר, אבל כן, בעשור הזה של ה-20, שזה עשור מאוד סוער, הרגשתי שאני שורף את הלב שלי לאפר, שאי אפשר יהיה יותר לשבור אותו, כי הוא לא קיים.
1: זהו, אז אני עשיתי דברים דומים יותר, אולי ברמה של... הלכתי לפחח ואמרתי לו, תביא לי את הדלת פלדה הכי חזקה שיש לך, תרתך היטב, ובבקשה. אז... אז אני לא, אז אני מבין שאני בעצם לא סומך. על מה אני לא סומך? אני לא סומך על שדה האהבה, כי מבחינתי יש את הזיכרון הזה שבשדה האהבה אני בעיקר יכול להיפגע. ואז אתה יודע, זה כמו ללכת על קצות האצבעות ולהיזהר וכו וכו וכו. אז אני חושב שהמקום הזה של, אתה יודע, יש, הצורך באישור הוא מאוד חזק. אני אומר לך את זה בכנות, הוא לא רק אצלך או אצל כולם.
0: אבל לפעמים...
1: וצריך להבין רק מה יושב למטה ולעבוד על הדברים האמיתיים. כי מה שאתה צריך זה לא אישור. ואתה גם לא צריך לעשות דברים בלי אישור, כי זה סתם עבודה, אתה עובד על החיצוניות.
0: כן.
1: מה שצריך לעשות זה באמת לעבוד על הפנימיות ולהבין, חסר לי ביטחון. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו חוסר ביטחון, אני מרגיש שהעולם לא בטוח. יש למון אנשים את התחושה הזאת שהעולם לא מרגיש בטוח, okay. ועוד הם יפתחו סוגריים ויגידו לך...
0: זה גם נכון.
1: זה גם נכון, כאילו. Yeah. לא בטוח ללכת בעולם הזה. ועדיין, אם אני מרגיש שהעולם לא בטוח, אז חסר לי אמון בעולם. אני שמעתי פעם הקלטה של רב אחד שאמר, רק לסמוך על מזג האוויר, כבר... דבר עצום, לסמוך על מזג האוויר. אני, אתה יודע, אני עובד בטבע 19 שנה, מעולם לא ביטלתי. מה אכפת לי, מה זה מזג האוויר שיהיה, שיהיה, אני אוהב אותו. אבל פעם אחת היינו צריכים לעשות באזור ירושלים, והיה תחזית למזג האוויר מטורף. אז חיפשתי באינטרנט, כאילו, תחזית מזג האוויר, והאתר הראשון שהגעתי אליו זה מי שמאמין לא מחפש תחזיות מזג האוויר. לקחתי את האתר הזה, עשיתי את הטיול, נפגשנו, היה

0: בסדר, אז נבנה אוהל בגשם, וזהו, אחרי יום וחצי המזג האוויר נרגע, ביום האחרון היה שמש מדהימה, משהו שאני אזכור לכל חיי. אבל מה היה חסר לי? אם אני בודק כל הזמן מה יהיה, אז חסר לי ביטחון בעולם. חסר לי כסף, אז חסר לי אמון שיש מספיק שפע בעולם. זה תמיד איזה חסר אחר, שהוא הרבה יותר משמעותי מהחסר החיצוני.
1: לפעמים, אבל אני... בסדר, אני מנסה להתחבר לזה עוד, אבל לפעמים גם החשבון בנק שלי מעוטט לי שהכל בסדר, בטח, אתה יודע, אני יכול לשתות כוס קפה. מבחינת האישה שלי, רק שאני אשב כבר ואני אשתה כוס קפה, ואני לא אשב לה על העורק, וכאילו, יש אישורים, יש אישורים חיצוניים שכאילו לכאורה אותם אני מחפש, ועדיין הכוח הפנימי...
0: כי זה לא אישור, אתה לא מחפש אישורים, זה מה שאתה מבין, אתה לא, עזוב את האישורים.
1: כן. לא, אני מבין מה אתה אומר, כאילו, אני אומר, גם בתנאים אופטימליים,
0: תגיד,
1: שבו
0: חסר לי...
1: העולם הוא בטוח.
0: לא, אבל אין כזה דבר. אם יש לי בתוך, אם אדם בתוכו מרגיש שהעולם לא בטוח, גם...
1: לא יעזור כלום.
0: זה לא יעזור כלום, גם תשים אותו בסיטואציה אופטימלית, שכל התנאים הם הכי בטוחים בעולם, זה לא ישנה שום דבר, כי בחוויה שלו העולם לא בטוח. הוא מבחינתו העולם בטוח לחמש דקות הקרובות. וגם אתה, כשהחשבון בנק בסדר, מבחינתך הוא בסדר לחמש דקות הקרובות, הוא לא בסדר מפה ועד תמיד. יכול להיות שמחר הוא לא יהיה בסדר, ומחרתיים הוא גם לא יהיה בסדר.
1: שזה גם בסדר אם אתה באמונה, שכן, שישהו בסדר.
0: נכון, רק זה שאתה, זה שאתה אומר שהתנאים החיצוניים
1: כן,
0: טובים...
1: כן, אוקיי, הבנתי אותך. אתה אומר, זה בכלל לא קשור.
0: בכלל לא קשור, זה עניין פנימי פה.
1: אוקיי.
0: ואני חושב שאצל הרבה מאוד יהודים יש את התחושה הזאת של... של הנרדפות, ושהעולם הזה הוא לא עולם בטוח. אתה יודע, לפעמים יש לי חלומות שרודפים אחריי. מי... בחיים אף אחד לא רודף אחריי. אין אחד, לפחות אני לא יודע. אני מספיק כתום בשביל לא לראות את זה. אבל לא רודפים אחריי. ועדיין יש לי חלומות שמישהו רודף אחריי. אז אני יכול לחשוב, אתה יודע, כשאני רואה שוטר ב... אתה יודע, כשאני נוסע ואני רואה שוטר, אז האינסטינקט שלי זה לא להרגיש איזה יופי שיש פה משטרה ששומרת על הסדר החברתי. האינסטינקט שלי זה ישר להסתכל על המד מהירות, לראות אם אני נוסע במהירות הנכונה. למה? כי באינסטינקט שלי המשטרה היא נגדי ולא בעדי. אין לי את החוויה שהשוטר הוא בעדי. מבחינתי השוטר הוא רוצה לדפוק אותי. אז זה החוויה שלי. אז זה בכלל לא קשור לשוטר, זה קשור אליי. אני צריך לשנות את החוויה הפנימית שלי פה. ואני חושב שהנושא שאתה מעלה הוא מאוד משמעותי, כי הוא קובע את סביבת, את סביבת התנועה הרגשית שלנו, שרובנו חיים שם, לא בנוח.

0: חושב, בבא, שזה העניין הזה של הצורך באישור פנימי הוא משהו קמאי משותף לבני האדם, או שהוא ספציפי לאיך שגידלו אותך כילד במשפחה שלך, או שזה מיקס בין שני הדברים?
1: גם וגם, אני חושב שזה פה מיקסט, כי...
0: יש איזה אינסטינקט בסיסי של כל יצור פה, של טורף ונטרף, כן? שהעולם...
1: תראה, אני חושב בבסיס, נולדנו בחסר, כאילו, אין מה לעשות, אנחנו נולדים עם חסרים, אנחנו נולדים עם צורך במים, צורך במזון, צורך באוויר, וגם צורך במגע. זה דברים שאנחנו לא יכולים בלעדיהם. אז זה הבייס של הבייס של הבייס. זאת אומרת, בחוויה הבסיסית שלי, אני צריך למלא איזה בור בתוכי. והתרגום הזה לעולם הנפש הוא כמעט מפה לעכשיו.
0: כן.
1: אז העולם לא בטוח, ולא אוהבים אותי מספיק, ואני לא מספיק טוב. אתה יודע, כשאני עובד עם אנשים על מה חסר להם באמת, המון אנשים מרגישים שהם לא מספיק טובים, למרות שאין לזה שום קשר לחיצוניות. בחיצוניות כולם יגידו להם שהם the best of the best of the best. או אתה יודע, אני אפילו יכול להגיד, לפעמים אני עושה מעגלים שאנשים כזה מודים לי, והם שופכים עליי מחמאות, ובתוכי אני שואל, על מי הם בדיוק מדברים, כאילו? אני לא מרגיש שהם מדברים עליי. מרגיש שהם מדברים על איזה מישהו שהם רואים, אבל זה לא אני.
0: כן.
1: וזה ברור שזה צריך לעבור חיזוק במקום הזה. אבל הסביבה הטבעית שלנו היא שיש לנו חסר, ואנחנו צריכים לדעת איך להתנהל איתו.
0: אז מה, זה רק ברי מזל נמלטים מהגורל הזה? או כאלה שהיו נסיכים של האימהות שלהם? או...
1: אין אחד שאין לו חסר, זאת אומרת, זה בכלל לא קשור. זאת אומרת, יכולים להיות נסיכים שיש... אתה לא מכיר אנשים עשירים? אני מכיר אנשים עשירים, כן, שיש להם לא, מספיק.
0: דיברתי על נסיכים, לא על עשירים.
1: אותו דבר, אז מה חסר לו, האהבה? או כמה פעמים נסיך התיקון שלו זה להוכיח לעצמו שהוא יכול לבד ושלא הכל הוא קיבל מאבא שלו. אתה מכיר את הילדים, ילדים שניים לעשירים?
0: כן, לא, דיברתי דווקא רק על נסיך במובן של נאהב. כזה אחד שיודע שמסתובב... יש כאלה שמסתובבים בעולם, אתמול סיפרו לי על אחד כזה. מסתובב בעולם, יודע שהוא אהוב. יודע, אתה יודע, כאילו לא...
1: בסדר, אז יש, אוקיי. יש לו את התיקון שלו. יש לו תיקון אחר, אני לא יודע מה יש לו. אתה יודע, גם אל תסתכל בקנקן. יכול להיות שהוא יודע שהוא אהוב. בסדר, אז הוא יודע שהוא אהוב. יכול להיות שהוא מואר, לא יודע, לא רוצה להיות שיפוטי, אבל כל אחד יש לו את התיק שלו. במקום הזה, אתה יודע, אני חושב צריך לעשות קו ישר. כולנו שווים. כל אחד יש לו את הסיפור שלו, ולכל אחד יש מה לתקן, אחרת הוא לא היה פה. ואם לא מענה לתקן, הללויה, שיבוא ויעזור. במקום הזה אני חושב שהכי חשוב זה לזהות מה הקי פוינט שלי, מה נקודת המפתח שעליה אני צריך לעבוד. אם אתה עכשיו תעבוד על נקודת מפתח ותגיד, אוקיי, אני לא רוצה יותר אישורים ואני עובד 1, 2, 3, 4, זה לא יהיה מספיק עמוק. אם אתה עכשיו תשאל את עצמך בעצם, למה אני בעצם לא סומך על העולם הזה? זה אחלה שאלה. למה אני לא סומך על העולם הזה? עכשיו, מישהו שאל אותי פעם בשיעור, איך אני יכול לפתח מצב כזה שאני סומך? תן לי תרגיל, שיעזור לי לסמוך. ולצערנו הרב, אין תרגיל כזה.
0: אין תרגיל כזה?
1: אין תרגיל כזה. הדבר היחידי שאני...
0: זה רק עניין תודעתי אמוני, או...
1: הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה כשאני מרגיש שאני לא סומך, זה לשחרר את זה.
0: מה, כמו?
1: כמו דוגמה, להרגיש שאני לא סומך על מישהו. אז אני לא יכול פתאום להתחיל לסמוך עליו, אלא אני, מה שאני יכול לעשות זה את הרגש הזה שאני לא סומך עליו, לנשום החוצה, ולא להיות מונע מזה שאני לא סומך עליו. ולאט לאט זה יעזור לפתח אמון. אתה יודע, אחד הבעיות הגדולות במערכות יחסים זה שנשבר אמון. אמון יכול להישבר בשנייה, אבל לשקם אמון, אז אני הרבה פעמים אני שואל אנשים, תגיד, אתה מוכן לעשות ריסט רגע לחוסר אמון שלך? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת לפתח חוסר, לעשות ריסט? תפסיק לייצר בתוכך מחשבות שאשתך כבר לא רואה אותך, שאשתך בוגדת בך, שאשתך וכו וכו וכו וכו. תן לה מרחב פתוח. זה אני יכול לעשות. זה לא אומר שאני סומך עליה, אבל זה אומר שאני מפסיק לא להיות כל הזמן בתגובה הזאת לחשדנות או לחוסר הזה שהוא לא סומך. עכשיו, גם אם אתה אומר, או אדם אומר, אני רוצה לשתות קפה, ואשתי רוצה שאני אשתות קפה, ועדיין אני מרגיש שאני צריך את האישור שלה, אתה בעצם לא סומך עליה. אתה לא סומך עליה שהיא תקבל אותך כמו שאתה. אתה לא סומך עליה שהיא תראה אותך עד הסוף. אתה לא סומך עליה, אתה צריך לבדוק. את זה אתה צריך לשקם. וזה משהו שרצוי שתשקם אותו. או לסמוך על החיים, או לסמוך על העולם, או לסמוך על עצמנו. זה בכלל אישו לסמוך על עצמי.
0: כן. טוב, אני... טוב.
1: אז זה משהו שהוא נושא עצום.
0: אני מתחבר לעניין הזה שאתה מביא, כי אני כן מרגיש את זה, שאין לי ביטחון בסיסי בעולם. אין לי... יש לי תחושה שכל רגע זה יכול פה להיגמר. למעט שניות מסוימות, אולי אפילו דקות, אם אני טיפה... שכן, אני מרגיש שהכל under control. הקונטרול האלוהי המסובך, אבל under control לגמרי. אבל זה נורא נורא נדיר. התחושה הבסיסית שלי זה שכן, כאוס. אם אני אשתה פה עכשיו קפה, מתחתית הכוס, אנזול כל החשבון בנק שלי לתוך הביוב, כאילו, טוב, אני כל כך הרבה דברים שם על ה...
1: והדבר השני שאני חושב שהוא מאוד משמעותי פה, וככה אני מקשיב לך, זה שכנראה יש בתוכך מהוויים שאתה רוצה להגשים ועוד לא הגשמת, כי הם תחת הקטלוג של הבד גאי.
0: כן, זה גם.
1: אם אני אעשה את זה, אני אהיה בד גאי. וכנראה גם אתה לא רואה את עצמך עד הסוף. כי אתה ממדר איזה חלקים בתוכך, ואתה לא נותן להם מקום.
0: שאני רוצה לראות את עצמי בתור גוד גאי. זה אפילו לא אישור חיצוני. זה שאני רוצה לאחוז בראייה של עצמי כאדם טוב, נטול צדדים רעים.
1: אז יכול להיות שחלק מזה זה להפסיק להסתכל על עצמנו דרך הבד גאי, גוד גאי. I'm guy. אני בוי, כאילו אני ילד, אני מבוגר. מה שאני זה מה ש... אהיה אשר אהיה.
0: אבל מה, כאילו שברגע שאני אהיה... איך להביא את זה?
1: מה שהייתי עושה פה, הייתי הולך עם החלקים האלה ומוציא אותם החוצה ורואה מה קורה.
0: מה זה רואה מה קורה? לא יאהבו אותי, אבא.
1: לא בטוח.
0: אולי כן, אה?
1: אני יכול להגיד לך שיכול להיות שאתה תופתע.
0: לרע.
1: איך אמרתי לה פעם, איך אמר לי פעם את הילד שהיינו באום שום, לא באום שום, היינו בסרבל. והוא מספר, עשינו שירינג בערב, הוא אומר לי, זה מישהי מהקבוצה, ביקשה ממני שאני אעזור לה. ובאותו רגע, מה זה לא בא לי לעזור לה? למה הייתי באיזה משהו? והוא אומר, ואמרתי לה, לא. ואחרי זה הסתכלתי מסביב, ככה, נשמתי, ולקח לי 5 דקות להבין שאני עדיין חי, והכל בסדר, וששום דבר לא קרה. רק אמרתי לה, לא.
0: אני, זה לא נתפס בעיניי, רק שתדע את זה.
1: כך הוא תיאר את זה, אני זוכר איך הוא תיאר את זה. פתאום הבנתי שהמשכתי לחיות בחיים, ורק אמרתי לה, לא, לא קרה כלום, לא רעדה האדמה, ואני אספר על עצמי גם חוויה כזאת, שהייתי פעם באיזה סדנה, שחלק ממנה הייתה אהבה ואהבה פתוחה, והיה שם איזה דרך שאם אתה רוצה לעשות אהבה עם מישהו, אתה שולח לו נציג ומבקש ממנו לעשות איתו אהבה. ונשלח אליי נציג דרך מישהי שהיא ביקשה לעשות איתי אהבה. ואני לא רציתי לעשות איתה אהבה. זה הכל. עכשיו, זה שהיא שלחה נציג, זה היה יותר נוח, כי אם היא הייתה אי, אז אני לא יודע מה הייתי עושה, כי לא הייתי נכנס, אני לא יודע, הייתי נכנס מתחת לשטיח, אומר שכואב לי הראש, שיש לי כביסה, אני לא יודע במה משתמשים. אבל זה שנשלח אליי נציג, אז אמרתי לו לא, זה לא מתאים. כי זה היה קל. ואחרי זה הסתובבתי כל הערב.
0: תחושת אשמה.
1: מה זה תחושת אשמה ויסורי מצפון. והרגשתי לא טוב, כאילו. ואז שאלתי את עצמי בעצם, מה חסר לי? מה חסר לי עכשיו? והבנתי שמה שחסר לי, זה שאני לא סומך עליה שיכולה לשמוע לא. ושזה הכל בסדר. ופתאום, כשהבנתי שאני לא סומך עליה, אז לא הייתי עסוק ביסורי מצפון, עבדתי על זה שאני סומך עליה שיכולה לשמוע לא, ושזה בסדר. ובאמת הבנתי אחר כך שהיא לקחה את זה בקלילות, כאילו היא שמעה לו והמשיכה הלאה לשליח הבא. ואני עשיתי איזה מזה דרמה פנימית שלמה, כי לא שמחתי על זה שהיא יכולה לקבל את הלא הזה ממני.
0: אבל יש פה עוד העמקה, לא? זה כאילו שאם אתה... שאתה יכול לקבל על עצמך את העובדה שתגרום אולי סבל לאחר, להכיל את העובדה שאתה, כמו שאתה אמרת, bad guy. זה דבר שהוא לא עולה בדעתי, לתפוס את עצמי, למרות שאני מכיר את עצמי. אולי לא הכי לעומק, אבל אני יודע שאני גם bad guy, אתה יודע. אבל להכיר בזה ובטח להסתובב בעולם, אם נגיד להגיד לכל מיני אנשים לא, זה לא נתפס בעיניי. אבל כן, אני מבין מה אתה אומר.
1: אז אתה יודע.
0: אתה אומר, תוציא את זה החוצה. תוציא את זה החוצה.
1: חייבים להוציא את זה החוצה.
0: אתה יודע מה? לא.

0: לא, תגיד, התוכנית הזאת היא טובה, כאילו, תאשר לי שמה שאנחנו עושים...
1: אני חושב שכן. אני לא יודע, אבל אם תאשר לי, אז אני...
0: לא, זה עניין אמיתי, כאילו, מישהי פעם בא אליי למפגש.
1: כן.
0: אומר, נתתי הרצאה, ולא קיבלתי מחיאות כפיים. אז אמרתי לה, רגע, וזה שלא קיבלת מחיאות כפיים, זה הופך את ההרצאה לפחות טובה? אז היא אומרת לי, בטח. אז אמרתי לה, למה? כי אם היא הייתה טובה, אז היו מוחאים לי כפיים. אז אמרתי לה, אולי זה רק מה שיושב בראש שלך, ואנשים לא מגיבים כמו שאת חושבת. ואז הגענו לאיזה נושא מסוים שהיא הבינה שהיא כל הזמן מצפה לחיזוקים מבחוץ. ועשינו כזה תרגיל שקראנו לו, I'm waiting, אני מחכה. אני מחכה לטלפון מהוליווד, אני מחכה לטלפון מהחברה שלי, אני מחכה לטלפון מההורים שלי, אני מחכה כל הזמן לאישורים מבחוץ. לחיזוקים מבחוץ. וכל פעם שאמרתי לה שאת מוצאת I'm waiting, כאילו אני מחכה, שברי את זה, כאילו עזבי את זה. אל תחכי. תורידי את הלחכות הזה. וזה היה... זה תרגיל מדהים. זה תרגיל מדהים.
1: בעניין הרצאה לא טובה וזה, אז אני הרבה מתמודד עם זה בעניין של משחק, באמת, שהאישור מבחינתי הוא צחוק ומחיאות כפיים. ברגע שאין את זה אני נמק. בהופעות שלנו אני מנסה להתמודד עם זה, כי לא כל קהל הוא אותו קהל מתמסר או נדיב. יש הבדל בין הירושלמים לתל אביבים, יש הבדל בין החללים שבהם זה קורה. יש חללים, החלל עצמו הוא פחות מעודד. נגיד, אתה יודע, אפילו ממש הצחוקים לא חוזרים מהקירות. כל מיני עניינים מורכבים, ואני באמת מנסה איך לא לקבל את האישור הזה ולהמשיך לפעול ולהצחיק ולתת את ה... בלי האישור הזה שאני רק, אתה יודע, כמו איזה כלב לברדור, חייב לקבל. קיצור, כן, זו התמודדות...
0: בבא, לא קל.
1: לא קל.
0: לא קל, אבל...
1: מה?
0: במקום הזה, אתה יודע, אני חושב שזה מאוד קשור לתוכנית הזה. דיברנו כמה תוכניות כבר על יהיה אשר יהיה. יהיה אשר יהיה. זאת אומרת, זו התמסרות טוטלית למה שאני יכול להיות, התמסרות טוטלית למה שאני. עכשיו, מה שיפה, שמה שמחבר בין שני היה האלה זה אושר, או אשר, כאילו.
1: או אישור.
0: או אישור, כאילו, תחשוב שאושר והמילה אישור הם שייכים לאותו שורש, שזה בכלל א', שר. א', שר, זה אושר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שר, או שהאמונה שרה. במקום הזה אני חושב שבאמת, אתה יודע, זה ברמה שמנית, אני יכול להתכוונן למקום הזה, להגיד לעצמי, יהיה אשר יהיה. בתוך כדי הופעה, יהיה אשר יהיה. אני מביא את האור שלי עד הסוף בכל מקרה.
1: כן.
0: זה לא חשוב כרגע אם מישהו נהנה מזה או לא. אני, I will be in my best anyway.
1: כן, אז זהו, אני עכשיו עובד, מה זה עכשיו? בחודשים האחרונים עובד על ה... פנימית, על ה... על ה... לעבוד גם מול חוסר אישור כזה, או אישור מיידי. ואז אם אני נותן את ה-the best שלי, בדרך כלל גם יגיע הפרס הזה שהקהל...
0: תשמע, מה, לא, אתה יודע, אתה גם מורה לפעמים, נכון? כי בהוראה זה אינסופי, כאילו, אתה לא יכול ללמד אם אתה רק מחכה שהתלמידים שלך יהיו מרוצים.
1: כן.
0: ההפך, לפעמים אתה צריך לגרום להם לא להיות מרוצים, זה שיזוזו קצת. אבל זה באמת מקום שאתה יודע, צריך להתמקד ביכולת שלי להיות נוכח. אהיה אשר אהיה, זה תרגיל מצוין, אהיה אשר אהיה. שותה קפה, אהיה אשר אהיה, לוקח שלוק. אהיה אשר יהיה, לא כי אחות שלו.
1: עוד קרואסון.
0: אהיה אשר יהיה.
1: אהיה שמן אשר יהיה.
0: לא.
1: לא. אני רוצה לחזור לאיזה פרט שאתה, פרט, לאיזה דבר שדיברת עליו בפרט הקודם, שאמרת שברגע שהבן אדם, אני נגיד במקרה הזה, בן אדם במקרה הכלל, יוציא את כל צדדיו החוצה, בעצם הדבר הזה, יכול להיות שגם הנטייה לבקשת אישור תמידי תפחת.
0: אני כמעט בטוח
1: שכן. כשאתה נוכח במלואך ושורד את הפאניקה הזאת של וואי, העולם לא קרס ובסדר, אז הבחורה הזאת אולי טיפה פחות מחבבת אותי ועכשיו אני לא הבחור הנדיב והחייכן שכולם חשבו שאני באמת לא כזה, באמת לא כזה, אבל ברגע שאתה יוצא החוצה על כל צדדיך, עומד שמה, נושם שמה, מכיר בזה שאתה לא המושלם הזה שקיווית שתהיה, או פינטזת, או... אבל אתה, אתה...
0: לא, אני חושב שזה לא, אני חושב שהדיאלוג הפנימי הוא לא המושלם הזה שקיווית שתהיה. אני חושב שאצל רוב האנשים זה... מה יקרה חס וחלילה אם יראו אותי באמת כמו שאני? מיד יפסיקו לאהוב אותי. כן. זה לא הציפייה להיות מושלם, זה הפחד שירו אותנו על הצדדים החלשים שלנו. כן. זה נכון. לדעתי יותר מקנן שם.
1: כן, המושלם הזה זה כאילו הפטינה הזאת שאתה רוצה שכולם יראו, כדי שכולם יאהבו את ה... כן, זה ניסוח אחר מהכיוון של הציפוי. אז ב... באפשרות הזאת להוציא את עצמי החוצה על כל צדדיי, אהיה מרושע אשר אהיה עצלן אשר אהיה לא הכי, לא יודע, אשר אהיה. אולי זאת הדרך גם להסתובב בעולם מפחות רצון לאשר את ה...
0: אני חושב, אתה יודע, זה, קודם כל זה תרגיל טוב. ו... הוא אבל מעבר לאישור פה, אני עוד פעם רוצה לקחת את הקונטקסט הזה וככה לקראת סוף התוכנית, האישור הוא רק ציפוי חיצוני, אנחנו צריכים לבדוק מלמטה מה באמת חסר, ואנחנו נמצא שם שזה קשור לביטחון, וזה קשור לאמונה, וזה קשור לאמון, וזה קשור להערכה עצמית, וזה קשור לביטחון עצמי, וזה קשור ליכולת שלי לעבוד עם הצל שלי ולהנחיח אותו, וזה קשור ליכולת שלי לספוג ביקורת, וזה קשור לכוח ההתנגדות שלי כשלא אוהבים אותי. אין ספור דברים, כאילו זה, אתה קורא לזה אישור, אבל האישור הזה הוא, מה זה, כמה דברים יש מתחתיו, ולכן אני חושב שהכי נכון זה לרדת למעמקים האלה, כמו שסיפרת לך בסיפור עם האישה הזאת, שברגע שהבנתי שאני לא סומך עליה, שיכולה לשמוע לו, אז נפטרה העניין, כאילו הלכתי בכיוון הזה, ושחררתי את זה, אמרתי, למה בעצם אתה לא סומך עליה? אישה בוגרת, גדולה, למה אתה לא סומך עליה? אני בונה סיפור שלם, כי אני לא סומך על האחרים. ואני חושב שבמקום הזה, ובמיוחד בזוגיות, חייבים לפתח את התחושה הזו, שאתה יכול לסמוך על הבן זוג שלך, שיקבל אותך כמו שאתה. על כל צדדיך. גם על הצל, וגם על כל מה שיושב בפנים.
1: וזה גם מחייב אותך, כמובן, לקבל אותו, בוודאי, על כל צדדיו, ועל צלדיותיו.
0: בוודאי, של... בוודאי.
1: ויכול שאתה לא סומך על עצמך שאתה יכול לעשות את זה.
0: בוודאי.
1: כן, זה כן, גם זה הצמיחה.
0: זה הדדי, זה הדדי. תראה, אני חושב שבעצם, אם אני לא סומך על מישהו אחר בעולם הזה, סימן שאני לא סומך מספיק על עצמי.
1: כן, אני יכול...
0: זה בסוף יחזור אליי.
1: יכול להבין את זה.
0: ואז אני צריך לבדוק, למה אני לא סומך על עצמי? אני לא סומך על עצמי, כי אז פתאום אני, האימג' הזה של זה שהוא אנטיפט, סוציומט,
1: כספומט.
0: כספומט, מה אתה חוזר לכסף? עזוב כסף, מרושע. אבל הקטע הזה עם הדוב, דוב נבון והכספומט, זה אחד הקטעים החזקים, תדע לך. זוכר על מה אני מתכוון, אה?
1: זוכר.
0: וואלה. אז מי שלא יודע, זה קטע בחמשייה הקאמרית שדוב נבון עובד בתוך מכונת קפה. תסתכלו, תסתכלו בקיצור, זה לא שייך לתוכנית. אבל אם אמרת כבר כספומט, יאללה. אז אני חושב שבמקום הזה, אתה יודע, גם אני וגם אתה, ואני מעריך שרוב הציבור שלנו, יש לנו המון מה לעשות במדרגה הזאת של להגיע ליישר, ולהיות מאושרים ולא לחפש אישורים.
1: הללויה.
0: הללויה. תגיד, נו, מה?
1: מה?
0: אז איך היה התוכנית?
1: נראה לי שבסדר. אנחנו יכולים להתמודד עם בסדר.
0: אולי שזה? מה? ישלחו לנו...
1: לא.
0: אישורים?
1: לא. בוא נעמוד בזה.
0: יאללה.
1: עם מה שהיה. היה אשר היה.
0: היה אשר היה. שי אביבי, תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים. ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים יש אור ויש חסר של אור. אתה תגיד לי, אני אקח ממך את כל האור, ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב, ויש חסר של טוב, ויש לא טוב.
0: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אדוני הנשיא, בסם אללה, רחמן ורחים.
4: ברוך הבא, אהלן וסהלן.
3: מה אומרות לך המילים האלה?
4: בשם אלוהים הרחמן והרחום.
3: זה בסדר, זה מיליארד מאמינים. ואצלך?
4: שהם מאמינים...
3: לא, קובי. מה אומרות לך המילים האלה? אבא. אל תלך לי לפרשנות הטכנולוגית. נכון?
4: כן, באחוד.
3: ואז אנחנו בתוך האייטם.
4: אבל זה קצת בנאלי, אוקיי.
3: נו, בני מה? מה?
4: אוקיי. בסם אללה.
3: אדוני הנשיא, בסם אללה, רחמן ורחים.
4: אהלן וסהלן.
3: מה זה המילים האלה?
4: המילים האלה זה הקוראן, והקוראן זה אבא. אבא יוסף יואל ריבלין, לימים פרופסור יוסף יואל ריבלין. אבל איך אומרים? הוא היה פרופסור, אבל היה גם תלמיד חכם. והוא חשב שאנחנו צריכים להשתלב במרחב.
3: אבא של הנשיא, רק להסביר, אבא של הנשיא היה המתרגם החשוב ביותר במאה ה-20 של הקוראן לעברית בת ימינו.
4: כן, לעברית בת ימינו, והוא נשלח ללמוד ערבית על ידי היישוב הישן, כדי שיוכל להיות מומחה, להביא לידי חידושים בשפה העברית, כאשר אנחנו יונקים אותה מהשפה הערבית. זאת אומרת, היחסים ההדדיים בין המוסלמים ליהודים, בין הקוראן לתנך, בין מוחמד ליהדות, ובין המאבקים שהוא ניהל כאשר הוא ביקש את קרבתם, הם אלה אשר באו לידי ביטוי גם בעיצוב הדעות של אבא, ובמידה מפתיעה גם בהיסטוריה, בת זמננו, ביחסים בינינו ובין המוסלמים.
3: זאת אומרת שהשפה והספר הקדוש הם בעצם העמודים, התשתיות, עליהם, על פי חזונו של אבא המנוח, צריכים להקים, או הם היסודות עליהם צריך להקים את המבנה השייכות שלנו במזרח התיכון.
4: עוד איך, אבא היה מבקש להבליט, ואני זוכר זאת היטב, כנער שהיה מדבר עם בן גוריון, וכשהיה מדבר עם בנו של בן יהודה, ואמר להם, זכרו תמיד, שעם הספר אינו מושג שנדבע על ידי נביאי ישראל, או על ידי מי ממנהיגי ישראל. עם הספר, אהל אל כיתב, זה הביטוי שנתן מוחמד להתייחסותו לעם היהודי כעם הספר.
3: הוא תרגם אותו ב-1935, נדמה לי הוא יצא לאור אחר.
4: ב-1935 הוא יצא לאור.
3: אנחנו ב-2019, אתה הבן של אבא?
4: אני הבן של אבא, קטונתי, באמת קטונתי. אולם אבא היה מועמד לנשיאות, ואני זכיתי בנשיאות, קטונתי. עברו שנינו, בנו מבתים של אבות מאוד מיוחדים, יש לנו יתרונות כאלה ואחרים, אולי בכדורגל היינו יותר טובים מהם, בכל שאר הדברים הם היו הרבה יותר טובים מאיתנו. אני מוכרח לומר שיצירת הקוראן ותרגום הקוראן, למרות שכמובן באקדמיה לאחר מכן היו כאלה שטענו כך וטענו אחרת, כי גם השפה שבה משתמש אבא לתרגום הקוראן, היא שפה שהיום נראית ארכאית במידה רבה. וביחד עם זאת, היא משקפת את רוח הקוראן, כפי שיהודי מתרגם, מאמין גדול, כמו שאמרתי, תלמיד חכם, במקורות היהודים ובתורה ובתנך כולו, היא באה לידי ביטוי בשיקוף התפיסה המוסלמית לגבי האמונה באל.
3: יופי.
5: בפתיח ובסדיר,
3: כמו שהוא
4: אמר
3: תרגום של אבא. יש לי שתיים
4: שבראש שלי. יש לי אמר, שמדבר למי שייך את ארץ ישראל, בסור החמש.
3: בסדר, תשאיר.
4: ובאמור משה לעמו.
3: חכה רגע, בוא תתחיל, תפתח את הראשונה רגע.
4: הנה, זה הראשונה.
3: לא, זה החמישית.
4: לא, הראשונה, תסור הראשונה. תפתח את הסור
3: הראשונה. אני אעשה פתיחה. הסור
4: הראשונה היא פה, זה נדמה לי פה. זה אחד, אוקיי, כן.
3: נפתח את הראשונה,
4: כן.
3: לי הייתה אחת אחרת של העקבי, שהיא פייפייה, אבל נשאיר אותה לסוף.
4: גם זה דבר יפה, כן. בכלל, כן, אוקיי.
3: את הראשונה, כן. בשם האל.
4: כן. בסם אללה הרחמן הרחים,
3: כן.
4: כן. אז שאני אקריא?
3: לא, אני אתחיל רגע, אני אעשה הקדמה, ואנחנו מתחיל ואנחנו זורמים,
4: בסדר? אין שום בעיה, בהחלט. רגע, אני יכול להוריד, אנחנו לא מצולמים.
3: לא.
4: לא מצולמים, אוקיי.
3: אדוני הנשיא, שלום לך.
4: שלום רב, שלום רב, וברוכים הבאים לבית הנשיא, אבל אתם באים לבית שהוא בית נשיא של כל הירושלמים, ללא הבדלים.
3: וירושלים הסתרת מהירדן עד הים, אני מבין.
4: עתידה ירושלים להגיע דמשק, אבל יחד עם זה בירושלים יש ייחודיות רבה בשיתוף הפעולה בין בני הדודים, בני אברהם, השפה השמית והעם השמי, והיא בהחלט זער אנפין, מיקרו-קוסמוס של כל היחסים שכבר קיימים בארץ הזאת במשך מאות שנים, וימשיכו ויהיו בעוד מאות שנים.
3: מההתחלה. רובי, תתחיל יותר קצר.
4: אוקיי.
3: בסדר?
4: אתה הרי מעורך את זה.
3: לא, אני לא רוצה לערוך, אני עושה זה יהיה one take. אוקיי? תתחיל יותר קצר. סליחה.
5: אני לא מתערבת.
3: לא, תקשיבו, אני מנצל את הפריבילגיות שלי מגילאים יותר מוקדמים. אדוני הנשיא, שלום ותודה רבה.
4: שלום רב לכם ובואכם לבית הנשיא, אבל הבית של ירושלמי.
3: אנחנו נדבר על הבית, לזה התכנסנו, לא לפוליטיקה ולא לאקטואליה, אלא למקומות יותר עמוקים. אנחנו נדבר היום על בעצם, על חלק ממורשת בית אביך. אבא היה
4: קודם כל ירושלמי, היה דור שישי לילידי ירושלים, אבא היה באמת מומחה לשפה הערבית ולתרבות
3: הערבית. הוא למד בבית ספר ערבי, נכון?
4: אבא היה לומד בחיידר בבוקר.
3: בית החיים.
4: בית החיים, אחר כך היה הולך כשלמד בישיבה, וכמובן היה בתרסנטה.
3: לא, היה, אם אני הבנתי, הוא למד בחיידר בית החיים, בלמל השנוי במחלוקת.
4: למל הוא לימד.
3: הוא לא למד בלמל?
4: הוא לא למד בלמל, אלא לימד בלמל.
3: בוועדת אל מערף הוא למד בתור בית ספר?
4: בוודאי, הוא למד בבית ספר, כי הסבא שלי, ראובן ריבלין, שהיה ראש הכולל, כל הכוללים, ראה את כמיהתו וזיקתו לשפה ולתרבות הערבית שהיא משתלבת, כי אבא עוד בצעירותו כתב השפעת היהודים על מוחמד, במפתח שבו יראה את כל המקומות שבהם יש השפעה של היהדות על יצירת האסלאם.
3: אז אבא למד בבית ספר דו-לשוני בעצם.
4: בוודאי, בוודאי.
3: ובבית שמעתם ערבית?
4: שמענו ערבית בבית, לא רק בבית...
3: לא תקללות.
4: לא רק בבית אבא שהיה כבר אז דוקטור לערבית, אלא שמענו בבית ישראל אצל דודה רוחל,
3: כן.
4: שהייתה יחד עם כל נשות בתי הונגרים, מדברות עם כל אנשי שייך ג'רח בערבית רעותה.
3: זאת אומרת,
4: והם כאשר היו שומעים את הערבית של הדודות, היו עונים להם ביידיש.
3: ביידיש.
4: כן.
3: אוקיי, ועכשיו אתה גדל בבית של פרופסור יוסף יואל ריבלין, שבעצם עסק במפעל תרגום, הייתי אומר, של איש אחד. ספרות מוסלמית או אסלאמית מהמקרא המוסלמי למור הקוראן, אחד התרגומים, בוא נגיד התרגום המודרני הראשון, אלף לילה ולילה שבילדותנו התרפקנו עליו מכל כיוון אפשרי,
4: בוודאי.
3: ועבודות מחקר. איך, מה קורה בבית של אדם שמצד אחד הוא כל כך לאומי, ומצד שני הוא כנעני, הוא שמי? אני צודק בגשר הזה?
4: לכן, למרות הבדלי הגישה שלו, ובעיקר של אמא רחל, שהייתה גם חברת אצל,
3: וציוניסטית
4: ריי, אנחנו היינו בבית אשר ראה בשיתוף הפעולה בלי פטרונות בין כל יושבי הארץ הזאת דבר שהוא רק יביא לידי חזרת עם ישראל לארצו. עם ישראל לארצו מגיע לארץ שהוא קמה אליה, חולם עליה 2000 שנה, אבל יחד עם זה יושבים פה אנשים אחרים. אנחנו עוזבים את אירופה, אנחנו עוזבים את וילנה, אנחנו עוזבים את פולניה, אנחנו באים לארץ אשר נמצאת במזרח
3: התיכון. עוזבים זה 100 שנה לפני הרצל.
4: בוודאי, 150
3: שנה. 150
4: שנה
3: לפני הרצל.
4: לפני הציונות כתנועה פוליטית. זאת הייתה הציונות המיסטית המאמינה, וגם אנחנו מגיעים לארץ, ואבא הוא צאצא לאלה שהגיעו לארץ מתלמידי הגאון ובני המשפחה, רק מהטעם שהשנה שהבאה הגענו לירושלים, הייתה שנת תף רופאין, לא בגלל שהיא הייתה 1809. כן. והגאון אמר עוד 30 שנה לפתחת, כן, שהקים את חזון ציון, אמר בשנת 1809 למניינם, תהיה השנה למנייננו שנת תקה, שהיא שנת תקה בשופר גדול לחירות.
3: עלינו ארצה, אבא מתרגם את הקוראן.
4: לא, הסיפור עוד יותר יפה.
3: מתקשר כל מילה מהקוראן.
4: אוקיי.
3: תן לנו.
4: כן.
3: הסורה הראשונה.
4: אבא מתרגם את הקוראן, פרשת הפתיחה, ניתנה במכה ופסוקי השבעה. כן, בוודאי. פרשת הפתיחה, ניתנה במכה ופסוקי השבעה. בשם אלוהים הרחמן והרחום.
3: בשמאללה הרחמן והרחים.
4: התהילה לאלוהי ריבון העולמים. הרחמן והרחום. אדון יום הדין, אותך נעבוד וממך נבקש עזר. נחנו באורח מישרים, אורח אלה אשר חנות אותם, חנות אותם, אשר לא החרון עליהם ולא מן הטועים. פירושו של דבר פה מדובר בתרגום שהוא לא רק משקף את התרגום המילולי של כל מילה ומילה בערבית, אלא הוא גם נותן את רוח הקוראן.
3: אני אגיד מילה על התרגום של אבא. היו כמה תרגומים במאות הקודמות לעברית, וגם אחריו. אני חושב שבגלל השנה, נגיד מה זה, 1930
4: 1920,
3: הוא עבד אז 20 שנה על התרגום הזה. זאת אומרת, זה מסע מאוד ארוך עוד
4: הסיפור הוא הרבה
3: אז
4: יותר.
3: אז תכף תספר, אבל הלשון, או בגלל אוצר המילים העברי של אותם ימים, או בגלל גישתו המקראית של אבא, זה כמעט המשך של התנ״ך, זה שפה מקראית.
4: חד משמעית. אני רוצה לומר לך שכשהגשתי את שהיינו פעם ראשונה במצרים, אחרי שירשתי את מקומך כיושב ראש הכנסת, נסעתי למצרים, לפתח סור.
3: שראש הפרלמנט
4: הטלטול. ושם נעמתי בפני הפרלמנט, ובהזדמנות זאת, היה איתי ג'ומס גם, ובהזדמנות זו גם הגעתי לאוניברסיטה, לאלעזר, וביקשתי להגיש לו את התרגום, אני לא רוצה לומר למי, כי הוא עדיין בחיים, ואני הגשתי לו את התרגום ואמר, שמה, אנחנו יודעים על תרגום יוסף יואל ריבלין, ואני לא מקבל ספרי קודש שלנו, אלא אם כן הם כתובים בשפה ערבית. אבל אני מקבל את תרגום אביך, משום שהוא משקף לא רק את תרגום המילולי של הקוראן, אלא הוא באמת מנחה ומפזר את רוח הקוראן, כפי שבאמת אנחנו מאמינים בו. לכן הספר שלך יהיה
3: לך על הגשר הזה, אבא כותב, אבא מתרגם, מפעל חיים, אני אגיד כל הדברים האחרים הם בעלי חשיבות עצומה, אבל זה גבוה יותר, הוא מתרגם את זה, בוא נגיד בשנים שהסכסוך מתהווה, הוא מתהווה, עם רספקט,
4: בימי המופתי של ירושלים,
3: עם רספקט עצום, מצד אחד הוא בונה גשר לתוך המזרח התיכון, כמעט כנעני עוד לפני הכנענים, ובצד השני יש את ביאליק, המשורר הלוהב הלאומי.
4: והקוראן מתורגם בספריית דביר ובבית הדפוס של ביאליק. וביאליק מאיר לאבא שלי הערות.
3: בלי שום דבר ערבית.
4: בוודאי. מבקש לתקן לו את העברית, ואבא שלי אומר לו, לא, לא, לא ישנה, ואילו עוד אחת מתרגומי, והיה ויכוח.
3: אז איך, לך הביתה, תחזור הביתה. אתה נולד כמה שנים אחרי שהספר מפורסם?
4: אני מוכרח לומר לך שספר הקוראן גם קשור בתולדות הציונות. והסיפור שהיה כך היה. אבא שלי היה מבאי ביתו, ומהאדם, אחד הצעירים, שבן יהודה מאוד קרב אותם. והוא, בן יהודה, שרצה לחדש את השפה העברית כשפה מדוברת, אמר, אנחנו צריכים לקבל עם התפתחות הטכנולוגיה בעולם, גם איך לתרגם מילים, שהם יהיו מילים שימושיות ביותר, כמו טלפון, האם סך רחוק, כל מיני דברים כאלה, אנחנו צריכים למצוא מקורות שיעזרו לנו ביצירת השפה העברית המתחדשת, שפת הדיבור, ולא רק שפת התנך. ואמר, שילחו ללמוד את השפה הערבית, שהיא השפה הקרובה אלינו ביותר, כי וחד זה אחד, ועשרה זה עשר, וארבע זה ארבע, לכן אנחנו צריכים לבוא ולראות את השפה הקרובה ביותר אלינו, השפה השמית, וללמוד ממנה משום של השפה הערבית יש עשרה בניינים. ואני רואה רק אחד מהילדים המוכשרים הנמצאים כאן בסביבתנו, זה יוסף ריבלין. קחו אותו ושלחו אותו לאוניברסיטת פרנקפורט. שם אבא נפגש עם גולדציר ועם הורוויץ, והם קלטו מיד שיש להם באמת איזשהו סקולר עתידי לשפה הערבית, ואבא למד עד אשר בשנה השלישית ללימודיו באוניברסיטה, אני לא רוצה לדבר בשבחו של אבא, אבל כנראה התברר שהוא מבין את השפה, קצת יותר טוב מהמורים שהיו מורים גדולים ודגולים. ואז הציע גולדציר להורוויץ, תתרגם את הקוראן יחד עם ריבלין לעברית, ואחר כך ניקח את השפה הגרמנית, ונתרגם את העברית, את הקוראן, לעברית לגרמנית. כך אבא ישב על הקוראן, ועם הורוויץ תרגם את הקוראן, יחד עם זאת כמובן, הוא כתב איתו יחד את חיי מוחמד, שהיא ההיסטוריה,
6: כן, של ההיסטוריה, המוקדמת
4: שם. שגם בה אבא מקפיד מאוד, בגלל תקופת הרצון לבוא ולמצוא את הקשרים עם החברה הערבית בישראל, כי החברה הערבית בישראל, הפלסטינאים, מה שנקראו בלי שקראו לעצמם פלסטינאים, כל שבטי הפלסטינאים שישבו בישראל, גם החלילים, יעני החברונים, וגם הנבלוסים, יעני משכם, וגם אנשי ירושלים, כל אחד לעניינו ולמנהגו, וכל אחד עם ההתייחסות למדינה אחרת או לעם אחר, בבליל האומות הערביות שמסביבנו, כולם יחד ראו
6: אבא קוראן את המכנה המשותף שאיחד אותם.
4: בוודאי.
6: ועכשיו הוא מתרגם את הספר למי? לנו?
4: הוא מתרגם את הספר כעבודת דוקטורט
6: בסדר, אבל אחרי כן שהוא ממשיך 20 שנה.
4: הוא מגיע לארץ, הוא הולך לביאליק, שביאליק היה מאוד מאוד מחבב את אשתו הראשונה, גם היא רחל.
6: רחל, אצלכם כן, זה אובססיה במשפחה.
4: בת,
6: כן.
4: בת למשפחת יהודה.
6: כן.
4: בת למשפחת יהודה, שהם ידעו ערבית על בוריה. אבא שלי פגש אותם, את המשפחה ואותה, כאשר הוא היה בגלות בדמשק.
6: במלחמת העולם הראשונה.
4: נכון, נכון. שם הוא הפך להיות חלק מהמערכת, ואז הערבית הייתה כל כך שגורה על פיו, שתושבי הארץ הערבים היו מתפעלים ממש מהיכולת הערבית שלו. אני יודע גם שאבא היה מדבר איתם, משוחח איתם, הוא ב-42, כאשר היינו היהודים והמוסלמים מבקרים את הנוצרים, והנוצרים והמוסלמים מבקרים אותנו, אנחנו מבקרים אותם הנוצרים ביום ראשון, אנחנו מבקרים יחד עם הנוצרים את המוסלמים, את הנששיבים, ואת החוסיינים אפילו, לא המשפחה שלה, לא אלה שהתייחסו לאבדול קאדר ולמופתי, היינו יושבים, וב-42 יושבים על המרפסת, אני בן 3 על ידיה של אמי, ואמא מספרת את הסיפור לאחר מכן ב-CNN, שב-42 יושבים שלושת המשפחות ואומרים לו, המוסלמים והנוצרים, חוואג'ה יוסוף, הם היו כולם יוסף, חוואג'ה יוסוף, אל תדאגו, באל אלמן הולכת להיגמר המלחמה, רומל הולך לנצח והגרמנים יגיעו הנה, אתם...
6: אנחנו נשמור עליכם.
4: הריבלינים, אל תדאגו. זה אחרי מה שמשפחת סלונים יודעת היטב.
6: מחברון.
4: אחרי חברון. ואתם אל תדאגו, אנחנו נגן עליכם. ואז אבא אומר להם, באמת, בלי התגרות, לא, לא, לא, כנראה שמונגומרי ינצח, בנות הברית ינצח את רומל, ואז יגיע הרגע, והשלב שבו העולם כולו יכיר בזכותנו, להקים מדינה יהודית, ואתם לא תצטרכו ולא תקבלו הגנה מאיתנו, כי אתם תהיו אזרחים שווי זכויות במדינה שאנחנו נקים.
6: זה כרוויזיוניסט.
4: זה, אבא לא היה רוויזיוניסט, אבא היה איש היישוב הישן, אבא היה מגשר, אבל הוא בהחלט למד

0: בן גוריון.
1: אבל תעצור כאן רגע. בכל זאת, התרחק מבן גוריון, זאת עמדה. אני שואל שאלה שהיא לא פוליטית, אלא תרבותית. הוא היה איש אקדמיה, קראנו לו פרופסור ריבלין, לא חוואג'ה יוסוף. היה פרופסור ריבלין.
0: הוא אהב חוואג'ה יוסוף.
1: עזוב, איפה, בבית כנסת שאנחנו היינו, היו שני פרופסורים.
0: חד משמעית.
1: נכון, היו שני פרופסורים.
0: נכון, ליבוביץ' וריבלין.
1: בבקשה, וקראנו לו פרופסור ריבלין.
0: נכון.
1: לא הדירו אותו מהאקדמיה, כי הוא היה ימני, כמו שיש טענה שבשנים מהם הדירו פרופסורים רוויזיוניסטים?
0: תראה, משפחת בן סימן ומשפחת ריבלין ברובה הייתה רוויזיוניסטית. אבא שלי עסק בעניינים אחרים, ובעיקר הוא לא הבין את הדרך שבה אנחנו, כשחזרנו לארץ ישראל, לא מבינים שאנחנו נמצאים במרחב אחר. אנחנו צריכים לסגל לנו. ויכוחיו עם בן גוריון, ובן גוריון היה מאוד אוהב, כי היינו שכנים.
1: ממול, בדלת ממול.
0: אתם בצד ההוא, ואנחנו בתווך. בן גוריון ואבא היו מתווכחים גם על תפקידה ומעמדם, ובאמת החלק שהם לקחו בבניית מדינת ישראל, היישוב הישן, חלקו בהקמת המדינה, אבל הם היו גם מתווכחים, ואבא היה מסביר לו ראינה, אתה לא אירופאי, אתה הפכת להיות חלק מהמזרח התיכון.
1: אז תשתלב.
0: ואין לנו ברירה אלא להשתלב. אנחנו נועדנו לחיות יחד, זה לא שנגזר עלינו לחיות.
1: זה ייעוד.
0: ייעוד, אם לא נשתלב. בשביל זה כל כך הבין ריבלין, שהיה נחשב רוויזיוניסט. כי מי שהייתה רוויזיוניסטית זה הייתה אימא. Okay. שהיא הייתה גם...
1: ולא הדירו את אבא על זה מהאקדמיה?
0: האקדמיה הדירה את אבא, אבא לא היה נהיה דוקטור באוניברסיטה העברית, אם הוא לא למד בפרנקפורט. Okay. כי היה אליעזר ריבלין, שהיה גדול, היסטוריון ענק, לא קיבל תואר. הוא לא קיבל תואר כי הוא היה נייטיב. Okay. הוא היה נייטיב.
1: אבל הוא בא מחוץ לארץ יקר.
0: אבא היה הוויכוח העיקרי של אבא, אבא הפך להיות רוויזיוניסט בהגדרה. אבל הוא היה בקשר אדיר.
1: איך?
0: פעם אני אספר לך.
1: מה קרה למחנה הלאומי? שנגיד, אבא בסוף אחד מעמודי התווך הראשונים שלו, שהיום לא מדבר את שיחת ההשתלבות, אלא דווקא את שיחת הבידול, אפילו יותר בן גוריוניסטית בהקשר הזה.
0: דרך אגב, אבא פגש את ז'בוטינסקי ב-1923, דיבר איתו אדם. ואמר לו, ודאי ודאי, בימים ש...
1: כן.
0: של שהותו בארץ, ואז הוא הסביר לו שאנחנו, כי הוא קרא את קיר הברזל, בדיוק ב-1923, והבין שז'בוטינסקי רואה את, את הצוהר והראייה למערכת האחרת ואת בניית קיר הברזל, רק כדי להסביר להם, חבל על הזמן שלכם, אנחנו פה, בואו נחיה יחד, כי נועדנו לחיות יחד. ואבא ראה בז'בוטינסקי את מבשר הבשורה האמיתית לגאולת ישראל.
1: שמעבר לקיר.
0: שמעבר לקיר.
1: Mm-hmm.
0: לימים אחרי שהערבים יירגעו ויבינו שאנחנו הגענו, ושאולי הם גם מוכנים להצדיק את חזרתנו לארצנו, או לקבל זאת כעובדה.
1: מאז? למה זה לא תפס? איפה זה נכשל?
0: לא, לא, דרך אגב, אני מוכרח לומר, היינו שכנים של מרידור.
1: היינו, אבל
0: מרידור.
1: היום.
0: היום...
1: דור הנינים של אבא.
0: שמע, היום אנחנו נמצאים במבוכה גדולה בתוך הציונות כולה, כי אף אחד לא יודע מי הוא מה, ולמה הוא בא ממערכת שהיא הייתה מערכת שתפסה את הציונות, גם כמעמד של, מעמד של עובדים מול מעמד של משעבדים. זאת אומרת, אנחנו, כל התפיסות כל התפיסות שהן באות לידי ביטוי היום במחשבות הפוליטיות או בהצהרות הפוליטיות, אין להן שום קשר ושום באמת איזושהי הבלכה או
1: זיקה.
0: לא רק זיקה, איזשהו דבר שהוא באמת קשור באותם דברים שעליהם דיברנו.
1: אני רוצה לחזור רגע אחורה. Okay. אנחנו בבית כנסת. נתאר אותו רגע, ירושלים קטנה, מחולקת, אין מקומות קדושים בירושלים של עד 67, ולכן אולי העיר קצת יותר רגועה. בית כנסת הוא אולי המקום הכי קדוש שמסתובב, זה בית כנסת שבו מדי פעם הזמינו את אבא לדבר, ללמד

0: שיעורים?
1: בוודאי, מה זה היה חלק מקהל ישורון.
0: כמו שיש בית כנסת שבו ליבוביץ' ואבא מלמדים, ויש קהל שבא לשמוע את שניהם.
1: בוודאי, הרי ליבוביץ' ואבא, הם היו רק הפרומו של ליבוביץ' ואלדת.
0: כן, אבל ברמה קצת אחרת.
1: אבל בלי כל ספק שהוויכוח ביניהם, הוא מצא הסכמות הרבה יותר מהותיות, בכל מה שקשור לצורך הבלתי מתפשר של ההבנה שנועדנו לחיות יחד. שאנחנו האירופאים, עם כל הכבוד לאירופה, לתרבותה, ובאמת להיינה ולכל אותם יהודים אשר פיתחו ושירו את התרבות העולמית ואת התרבות היהודית, אנחנו במזרח התיכון, אלף לילה ולילה, הוא דבר שכל הנוער צריך לבוא ולקרוא אותו, כדי לראות שהתרבות הערבית היא הייתה בזמנו התרבות המסגשגת. הם היו, א' ב' יהושע כתב לאחר מכן את המסע על תום האלף, כן. והוא בא ומבליט עד כמה היו הספרדים הרבה יותר תרבותיים, תרבותיים מהאירופאים.
0: תגיד לי, אבל, תגיד לי, אבל אם זה היה בידיים שלך היום, אתה שר החינוך, כלומר, אני לא מאחל לך, אבל נגיד, אתה שר החינוך של מדינת ישראל.
1: היה נשיא שלאחר מכן,
0: כן, שר החינוך. לכן בעדינות אמרתי שאני לא מאחל, אוקיי? ילדים בישראל לומדים תנ"ך, קוראן וברית חדשה?
1: לא, לצערנו הרב.
0: לא, לו אתה שר החינוך, היית רוצה מדיניות כזו?
1: בוודאי, כמובן מתוך רצון, היו בלימודי חובה, יהודים לומדים אל דוברי השפה הערבית, לומדים ערבית, ודוברי כן. השפה היהודית, העברית, דוברים, ילמדו ערבית, ודוברי השפה הערבית, ילמדו יהודית, עברית, אותם. כמובן, שאם אני שר חינוך, בלימודי חובה, אני לא מדבר על לימודי דת, או לימודי קודש, שהם דברים חשובים יותר להבנת התרבות האחרת, והאמונה האחרת, שהיא מתנגשת פעמים, גם ברמה הפוליטית, ביכולת שלנו לשתף פעולה, כי אף פעם אתה לא יכול לדעת כאשר פורץ פה איזה סכסוך, הר הבית הוא ממש וולקנו שעומד להתפרץ בכל רגע, וניתן להבעיר אותו כערף עין בלקיחת הדת ואחיזה במאבק שבין היהדות לאסלאם כמלחמה, והופך את כל הארץ למרכחה ולהתפרצות.
0: ואם היו יודעים, אם היו לומדים?
1: היו לומדים, היו רואים עד כמה הקוראן קרוב למסורת היהודית, עד כמה הקוראן שאב מהמסורת היהודית, עד כמה הקוראן ידעו גם אנשי הקוראן, כאשר אנחנו נבוא ונשוחח ולא רק נתווכח או נטריס, עד כמה מוחמד ראה בארץ ישראל כארצו של עם ישראל, שהרי בסורה החמישית, בפסוק 23, הוא באמור משה לעמו, עמי, זכרו את הטוב אשר עשה איתכם אלוהים בהקימו בקרבכם נביאים, וישם אתכם מלכים, וייתן לכם את אשר לא נתן לעם מן האדמה. עמי, בואו אל הארץ הקדושה אשר ציווה אלוהים לכם, ולא תיסוגו אחור, פן תובדו לעד. ויאמרו, משה, עם הענקים בתוכה ואנחנו לא נבוא אליה, עד אם יצאו מתוכה. פירושה של דבר באמת את ארץ ישראל כארץ המובטחת מביא מוחמד בקוראן עצמו. הקוראן כן כתובה ירושלים, לא כתובה ירושלים. האמונה המוסלמית היא שמוחמד עלה לשמיים מאל אקצה שבירושלים. כן כתוב, לא כתוב, זאת אמונה.
0: גם בחמשת חומשי התורה שלנו, ירושלים לא מוזכרת, אז אפשר להירגע.
1: בחמשת חומשי התורה, היא לא מוזכרת.
0: אבל תגיד לי דבר כזה, אני יודע בערך באיזה בית גדלת. כי מהרחוב אני יודע. באיזה בית הילדים שלך גדלו? כלומר, הקוראן וספרות האסלאם הם חלק ממה שהילדים שלך גם שומעים בבית? הם לא הכירו את אבא, נכון? אבא נפטר ב-70...
1: רק בני הבכור הכיר את אבא, כי אבא נפטר כשהוא היה בגיל 8. ביתי השנייה היה אבא, היא הייתה בחודשים ספורים כאשר הוא הלך לעולמו. הילדים אבל תמיד גדלו בצל הידיעה שהסבא שלהם היה אחד מהאנשים אשר ביטא יותר מכל את יכולת השיתוף פעולה עם העם הערבי, לכן גם חברים שמוסלמים שהיו לומדים בבית הספר היו מבאי ביתנו, הם באו ולמדו שצריך להתייחס אל האדם כאדם, ובוודאי אל בני דודינו כאנשים שהם אנשים ככל האנשים, ושאנחנו נועדנו לחיות יחד. הם למדו, אבל הסביבה היא כמובן סביבה שמשפיעה בצורה ברורה ביותר. אני עוד הייתי קונה ירקות ומקבל שוקולדות מעבדאללה, שהיה בא מסור בכר, ומוכר לנו על המכולת הניידת.
0: לפני 48.
1: ודאי, כן. מה זה.
0: איפה גרתם?
1: אני נולדתי כבר לבית שלנו ברחוב אבן עזרא, 26. שם נולדתי, אמא באה מחברון, כמו אמא שלך, כי אמא חסידים, ואבא ירושלמי בן ירושלמים, ואנחנו רואים, נכנסים ויוצאים כל שכבות העם, כל האנשים, מאגנון, דרך ביאליק, דרך בורלה, דרך כל אותה...
0: בורלה היה חבר של אבא יהודה בורלה, נכון?
1: היה חבר ויריב, יריב וחבר.
0: בסדר, זאת
1: אומרת. הם היו יחד בדמשק.
0: אנחנו יריבים או חברים?
1: אנחנו חברים, קודם כל אנחנו בני דודים.
0: אויש.
1: ובאת, גם כשאני יכול לא להבין כל כך את דעותיך, אני מת עליך.
0: לא הבנתי, מה אתה אומר? לא.
1: אנחנו חברים בלב בנפש, כי אני זוכר, כשאני הייתי כבר צם, אתה היית בא...
0: לא, תספר את הסיפור מההתחלה, אם כבר אז כבר.
1: אני אוהב אותך מאותם ימים שהיית יושב על ברכיי, כשאני כבר נער,
0: ואני בן 3-4.
1: כן, ואני צם ביום הכיפורים, ואתה בא על מנת להסביר לי כמה אתה משתתף בצומי.
0: עם הפק הלאה שאימא נתנה לי.
1: כן, ומסביר לי מה אתה אכלת לפני רבע שעה. היית עושה ככה, וקציצה, היית אומר וקציצה. וגם יש לנו גם פירות.
0: תפוח ירוק חטוף.
1: תפוח, כן. חד משמעית. אני אוהב אותך, אבל אני מכיר אותך משחר נעוריך. וראיתי בצמיחתך ובגדילתך, ולאחר מכן ביכולות האינטלקטואליות הבלתי מתפשות. והפסדנו גם במדינת ישראל, בן אדם שיכול לדבר פחות ולעשות יותר.
0: אני חשבתי שאני היחיד שמותר לו להספיד בני אדם חיים.
1: לא, לא, אני לא מספיד, אני הייתי בערב הגדול ב-4 בבוקר, כאשר באמת הספדך המרשים, היום, עד היום התרגש רובינשטיין.
0: אסי.
2: שאלה אחת, כי אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה רגע שאלה ירושלמית, ברשותכם. אני לא גדלתי בירושלים, גדלתי בצפון, אבל תמיד נמשכתי לירושלים, גם כאוהד ביתר נגיד, בתור ילד. ותמיד היה קסם. עכשיו, כשחקרתי, ירושלים מלשון יראו שלם. זאת אומרת, פוטנציאל...
1: יש כמה, יש לי ירושלים כמה.
2: אוקיי, זה הפרשנות שאני לוקח. כי בירושלים אנחנו מבינים שיש שם אבן מחלוקת מאוד גדולה, אפרופו הדתות והסכסוך, במרכאות אני שם, שצריך לחקור לשורש הסכסוך, כי לטעמי, במקום שבו יש מחלוקת הכי גדולה, גם פוטנציאל התיקון, נקרא לזה הברמה הרוחנית, הוא הגדול ביותר. זאת אומרת, ירושלים היא סמל למקום שבו אם נצליח לייצר איזה אחדות וייחודיות שיושבות זו לצד זו, וזה שלום אמיתי, כן? שכל אחד שומר על הצביון שלו, אבל יודעים לחיות ולקבל ביחד, כמו גם תפיסת השבטים וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. אז רציתי לשאול באמת, אם יש איזה מישן ירושלמי, אתם יושבים פה כשני ירושלמים שהיו כאילו בצדדים שונים במפה הפוליטית, אבל יושבים כאן ומדברים מתוך איזה אחווה ופרגון וכולי, ואני אומר, ירושלים היא סמל להמון המון דברים בחברה הישראלית, וגם יותר מזה, אגב, יותר אחר.
0: הנשיא, במשך כמה מאות שנים שאנחנו מכירים יחד, אין רעיון אחד שהוא לא עולה אליו לאוויר ואומר, מירושלים. גם כשהוא בניו יורק.
1: לא, לא, זה ב-100% כדי להבהיר שבסכסוך הישראלי-ערבי שצריך להגיע לפתרונו על ידי ההבנה שנועדנו לחיות יחד, ירושלים היא בירת מדינת ישראל. וזה דבר שהוא יהיה קשה ביותר, נדמה לי שזה הדבר הקשה ביותר. ירושלים, בשאלתך, הרצאתך, היא מיקרוקוסמוס. בירושלים, כל בני העדות חיים יחד. ירושלים היא המרכז הדתי של שלושת הדתות. נכון, למוסלמים יש את מכה, נכון, לנוצרים יש את הוותיקן, או כנסיות אחרות, מזרחיות וכאלה אחרות. אנחנו, יש לנו רק את הכותל המערבי, ואת כמובן את הערגה להר הבית. אבל כאן חיים כולם. ירושלים הייתה מאוד מוזנחת על ידי רוב הדתות במשך 1,000 שנה. החזרה של היהודים לארץ ישראל, האשכנזים, בתחילת המאה ה-19, היא שינוי. אבל הם הוכיחו, וגם ערביי ירושלים קיבלו אותם באמת בחיבוק ובקירוב, מהטעם פשוט שהם חשבו, הנה, סוף סוף ירושלים תהפוך להיות איזשהו יותר משמעותית, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה החברתית. וכך באמת, עם חזרת הציונות, ירושלים הופכת יותר ויותר למרכז. היום, בכל זאת, 4 מיליון תיירים נוצרים, ואנחנו על ידי פיתוח ארץ המנזרים, חושבים שאנחנו יכולים להביא מיליוני נוצרים שיבואו לוויה דלורוסה, לכנסיית הקבר, לנטיביטי צ'רץ' בבית לחם, ולבשורה בנצרת. אלה הם דברים שבאים לידי ביטוי בשיתוף פעולה מלא בין שלושת הדתות. זאת אומרת, ירושלים היא מיקרו-קוסמוס ליכולת הדתות לחיות יחד ולא להילחם אחד בשנייה. ירושלים שהיא עיר האלוהים ועיר השלום, היא עיר האלוהים, כי האלוהים יש אחד, אללה ואחד, והוא האלוהים של הנוצרים, המוסלמים והיהודים. הם רק צריכים להבין שזה אותו אלוהים, אבל יחד עם כל זאת, ירושלים היא גם עיר השלום, שבה היו ב-2000 שנים האחרונות יותר מ-136 קרבות.
0: עיר השלום.
1: כן.
0: אדוני הנשיא.
1: עכשיו אני רוצה רק שתכניסו בתוך הכתבה, ואני אומר לכם את זה. עד כדי כך הקוראן רואה בעם היהודי את עם הספר, עד שהוא מדבר על אהל אל כיתב. זאת אומרת, עם הספר זה לא דבר...
0: זה הגדרה של מוחמד.
1: זה לא, כן, בוודאי, כן. זה לא דבר שאנחנו המצאנו על ידי בן יהודה, או שהנביא ירמיהו אמר לנו, או שהנביא ישעיהו אמר לנו, מוחמד, שכל מה שהוא כעס על היהודים, מדוע אתם לא נותנים לי את המעמד של נביא. דרך אגב, אצל מוחמד, שרה שגרשה את ישמעאל, הייתה נביאה. והאמירה, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, שהקדוש ברוך הוא מצווה, נלקחת על ידי מוחמד, כדבר שבו זה דבר האלוהים. הוא מפרש זאת, שהאלוהים אמר לשרה, והורה לה לגרש את ישמעאל, כי ישמעאל יוכל להפוך לגוי גדול. עכשיו, אהל אל כיתב, צריך לדעת כל אחד. זה מונח שמוחמד יצר, והוא יצירת המונח עם הספר המשוייך לעם היהודי.
0: אדוני הנשיא, היה מסע חווייתי גם למחוזות קודמים שלנו, אבל גם למחוזות תרבותיים, שאני חושב שגם אתה וגם רבים מתפללים שהתחדשו, של שיחה אחרת בתוכנו ושיחה אחרת בינינו לבין לבינו לבין המרחב שבו אנחנו חיים, לא שיחה של עוינות, אלא שיחה של הבנה ואמונות, זה המון המון כבוד. אחד הדברים שאני, כל החיים אני חושב, אפשרו את השיחה איתך, וודאי זה היה גם מעמדו של אבא, שלך זיכרונו לברכה, הייתה כנות ישרה לפעמים עד כאב. אגב, בתוך המחנה, בין המחנות ובין העמים. והמון פעמים אני חושב שחלק לא מבוטל מהכנות הזו, מעבר לפרסונלי כמובן, היא די מוסלמית, היא די קוראנית, ואני רוצה לחתום ברשותך בסורה, אוקיי?
1: נפלא.
0: הפרשה היא פרשת העכביש, אוקיי? ואומר הנביא ככה, בשם אלוהים הרחמן והרחום, בשם אללה הרחמן והרחים, הידמו בני אדם כי יעזבו לנפשם באומרם האמנו, כאילו תגיד, אין לי אחריות על מה שאני האמנתי, אני חשבתי, לא בדקתי, וכבר ניסינו את אשר קמו מלפניהם, ואכן ידוע ידע אלוהים את הדברים אמת, וידע את המשקרים. אם ידמו עושה הרעות כי יעברו אותנו, כלומר, כל המניפולטורים וכל השטיקרים וכל השקרנים יגידו, אנחנו נעביר את הבלופים שלנו ואת הרמאויות שלנו, רע משפטם. כלומר, ההטפה הזאת לאמת כל הזמן, היא עומדת ביסוד המון המון דברים, אני חושב שהיא, בעיניי לפחות, היא גם ביסוד החברות הנפלאה בינינו, היא גם יסוד נשיאותך.
1: ואני חשבתי דווקא שאתה חושב שמוחמד התייחס למצבים פוליטיים במדינות מימינו.
0: לא לעל דעתי.
1: לא לעל דעתנו. הדברים שאמרת הם דברים שאני חייב להערר בהם, לחשוב בהם, ואגיד לך את האמת, אם נכונים הדברים אני גאה.
0: אדוני הנשיא, תודה רבה.
1: תודה לכם. טוב, אנחנו היינו, עכשיו תשמע, באמת, אתם צריכים
0: פה, נשלם.
1: אתם צריכים לערוך אותו.
0: בוא, לגמרי. אבל...

0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.
1: שלום לכם. אני אסי זיגדון, איתי באולפן אלון לוי, מאמן בשיטת סאטיה, בין השאר. ושלום אלון.
2: שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור. טוב להיות איתך שוב. נפגשנו לראשונה בעצם בסדרה נקודות מפנה, סביב דרכם, משנתם, עירותם, ועוד ועוד של מאמנים מגוונים שעובדים בשיטת סאטיה. וככה במהלך התוכנית דיברנו, ונגענו בעניין הזה קצת של קבלה, וסיפרת שאתה לומד קבלה, ואז נולד הרעיון שאולי נעשה תוכנית שקצת מחפשת קווים שמחברים בין העולמות, העולם הסאטי לעולם הקבלי, הכל מנקודת המבט הצנועה, הסובייקטיבית שלך, שאני אנסה כמיטב יכולתי והכירותי הדלה עם החומר הנלמד, לחבר בין הדברים ולהביא אותם בצורה הכי בהירה למאזינים שלנו, כי חלק גדול מהמשנה שלנו במהות החיים מדברת על למצוא את חוט השני שעובר בכל הדרכים כולן ומכוון אותנו בסופו של דבר לעבודה פנימה, והארגון והתפיסה והרדיו מסתכלים עלינו כשער, שער למודעות, שער לכל הדרכים כולן, ויש לנו ערוץ כזה של פודקאסטים שנקרא רבות הדרכים וסדרות כאלה. והתפיסה היא שכל אדם יכול להתחבר לדרך שמתאימה לתפיסתו, למידותיו, להתפתחות שלו. אבל גם שאם נעמיק ונחקור, נמצא המון המון דברים משותפים בין הדרכים השונות. ובתוכנית הזאת ננסה להתבונן על מה שבין המרחב הקבלי למרחב הסאטי. אז בוא נתחיל בזה שתספר לנו קצת על סאטיה, ואז נדבר קצת על קבלה, ואז נראה היכן הקווים מתחברים.
2: מעולה, אז אני רק אוסיף על הדברים שאתה אומר שאני מאוד מסכים איתם, כי גם חוכמת הקבלה היא חוכמת ההקבלה. זאת אומרת, היכולת להקביל בין תורות שונות ולמצוא את המשותף, וכמובן שכל הדרכים וכל התורות, החוט השני שמחבר אותם, כמו שאתה אומר, מובילות אל אותו האחד המוחלט והגדול והשלם, שכל תורה קוראת לו בשם אחר או בשפה אחרת. ובאמת, כמו שאמרת, חשוב לי להתחיל את הדיון ואת התוכנית ממקום מאוד צנוע, אני לא מייצג שום זרם, שום מורה, אני אוהב ללמוד את כל התורות ואת כל המורים, ולמצוא את החלקים המחוברים, זו התשוקה שלי, לדעת לדבר על הדברים האלה בשפות שונות. אז נתחיל מהעולם הסאטי, שיטת סאטיה. המקום שבו אני מחבר את שיטת סאטיה עם עולם הקבלה, היא מה שבשיטת סאטיה נטלי קוראת לו רמה 7.
1: רק נאמר, לטובת מי שלא יודע, נטלי בן דוד, היא הקימה את בית ספר אמושן, הוויה, הקשבה, טרנספורמציה, ושיטת סאטיה היא שיטה שהיא פיתחה, שיטה שמורכבת מאינטגרציה של כל מיני דברים. היה לי חשוב לומר את זה לטובת מי שלא מכיר. נמשיך.
2: מצוין. אז במסגרת לימודי האימון שגם נטלי פיתחה, ואימון ההקשבה שנטלי ככה ידעה לפרק בצורה מאוד מאוד נרחבת ומעמיקה, יש לנו בעצם 7 רמות הקשבה, שכרגע לא ניגע בכולם, אבל אני כן אתייחס למה שנטלי מגדירה רמה 7, שנקראת רמת ההוויה, שבו בעצם בתהליך האימון בן אדם לומד לחקור את ההוויה שלו. עכשיו, ההוויה במילותיי שלי זה הדרך שבה אני מופיע בעולם, הדרך שבה אני מפרש את המציאות שלי, והדרך שבה אני מגיב לגירויים השונים שמגיעים אליי. ולכן ההוויה היא בעצם זאת שקובעת את חוויית החיים שלי. זאת אומרת, בניגוד לתפיסה שרווחת אצל הרבה אנשים שמשהו במציאות החיצונית משפיע עליי, בשיטת סאטה אנחנו אומרים, החוויה שלי היא תולדה של ההוויה. זאת אומרת, יש את הנסיבות, יש את העובדות, יש את מה שמתרחש, ויש את איך שאני מגיב אליהם. והתגובה שלי היא תולדה של ההוויה שלי. וזה המקום שאני גם מחבר לחוכמת הקבלה.
1: בוא נסביר את זה רגע בעוד רמה או בדוגמה את מה שאמרת עכשיו.
2: מצוין. אז למשל עכשיו אנחנו קבענו לעשות תוכנית, אוקיי? ונניח שעכשיו באמצע התוכנית אתה אומר לי, אלון, תקשיב, אני הבנתי שזה לא מתאים לי שנעשה את התוכנית הזאת. אני לא מרוצה מהתוכן, אני לא חושב שזה נכון לי. הדרך שבה אני אגיב היא תולדה של ההוויה שלי. זאת אומרת, אם אני בהוויה מאוכזבת, אני אשמע את הדברים שאתה אומר, ואני אגיב אליהם באכזבה. אני אלך עכשיו, אני אצא מפה ואני אגיד, וואו, איזה בסה, איך זה אף פעם לא מסתדר לי, אנשים לא מבינים אותי. אם אני בהוויה מתעניינת, אני אשב, אני אשוחח איתך, ואני אגיב בהתעניינות, אני אשאל איתך קצת מה קרה, או מה ציפית, ואנחנו נעל על זה איזשהו שיח. נניח בני בהוויה מוכירה, אני אגיב למשפטים שלך בוואי, תודה רבה, יש לי באמת זמן עכשיו ללכת לחדר כושר ולעשות את מה שבאמת בא לי לעשות. ככה שאנחנו רואים שהמציאות החיצונית היא לא באמת זאת שקובעת. הדרך שבה אני מגיב היא זאת שקובעת את חוויית החיים שלי. עכשיו, אני מכניס לזה את התוכן הקבליסטי שאומר שאלוהים רוצה אך ורק בטובתנו. זאת אומרת, היקום רוצה אך ורק בטובתי. והוא נמצא מאחורי כל גירוי, הוא נמצא מאחורי כל אדם, מאחורי כל סיטואציה, ובעצם השותפות שלי ביצירה הזאת היא בהוויה שלי. האם אני נמצא בהוויה שיוצרת אהבה, שיוצרת חיבור, שיוצרת אחדות, הוויה שיוצרת חמלה, הודיה, או שאני נמצא בהוויה שיוצרת נפרדות?
1: בוא רק קפצנו קצת למים של החיבור, שהוא נורא יפה מה שאמרת עכשיו, אבל אני רגע מנסה עכשיו לטובת מי שמאזין לנו טיפה עוד קצת סדר. בוא נתחיל הפוך, בוא נתחיל עם הקבלה. הקבלה, התורה העתיקה יותר, הרחבה. אתה אומר גם שחלק מהסוד שלה זה שהיא גם מקבילה, היא לא רק... זאת אומרת, יש שם תפיסה שרואה את הקווים המקבילים והמחברים בין הרבה חוכמות. הקבלה באמת יודעת גם להכיל, אגב, חוכמות אחרות, ולראות את התפקיד שלהן לאורך ההיסטוריה, בתוך ההתפתחות האבולוציה של התודעה בעצם, נגיד בודהיזם ואחרות. כשאתה צריך להגיד לי בכמה משפטים מה זאת קבלה, מה אתה אומר לי? מנקודת מבטך.
2: מנקודת מבטי, חוכמת הקבלה היא חוכמה שבאה ליצור בהירות לגבי הקשר בין הבורא לנבראיו, לגבי הקשר בין הנברא לתכלית הבריאה, ולגבי הקשר הסמוי שמחבר בין כל החלקים השונים שמרכיבים את הבריאה.
1: אוקיי, נתת עכשיו... זה היה נורא יפה, סידרת את זה נורא יפה. אבל זה נשמע כאילו יש את כל התשובות למשמעות הקיום בתוך הדבר הזה עכשיו.
2: אז אני חושב שבאמת חלק מ...
1: כאילו אם אני שואל מה לעזאזל אנחנו עושים כאן, אז הפירוק הזה שעשית נותן כמה וכמה ממדים של התשובה לשאלה הזאת.
2: נכון, אם זאת כל תשובה גם חושפת שאלה חדשה. אז באמת אני חושב שחלק מהגאונות הבלתי נתפסת להשגתו של בן אנוש... היא שהחוכמה האלוקית היא הרבה מעל ומעבר לכל השגה אנושית. זאת אומרת, כתלמיד של קבלה אני מרגיש שלפעמים אני יכול לקלוט חלק מהניצוצות של השלם, אבל חלק מהיחסים בינינו הם כפופים לכך שאני תמיד אדע שאני גם לא יודע. זאת אומרת, תכלית הידיעה היא שלא נדע. עם זאת, כשאני מסכים לו לדעת, וזה האמת הפרדוקסלית, אני מגלה איזשהו... קשר, איזשהו שמץ של הבנה לגבי מה אני עושה כאן, מה אנחנו עושים כאן, מה המהות של כל הדבר הזה. ובאמת חוכמת הקבלה נסמכת על ידי מחקר של אלפי שנים, של מאות תלמידי חכמים ומורים, שכל אחד מוסיף עוד פיסה ושואל שאלה חדשה. ועוד תלמיד מוסיף עוד תשובה ושואל שאלה חדשה, ככה שזה מאגר ידע מאוד מאוד נרחב, אינסופי בעצם, שכל הזמן אנחנו מגלים משהו ומבינים שיש עוד רמה למה שגילינו.
1: למה הלכת ללמוד קבלה?
2: אז זו שאלה מאוד יפה, כי אחד הדברים שאני מסביר גם למתאמנים שלי, לחברים שלי, למכרים שלי, אני מעולם לא התחלתי ללמוד קבלה, אני מרגיש שחוכמת הקבלה התחילה ללמד אותי. אני סך הכל הייתי עמוק בתוך העולם הרוחני כבר מגיל 13, זה המשיך והתפתח, ולמדתי תורות שונות ומגוונות, גם תורות מזרחיות, גם תורות יותר פילוסופיות, אקזיסטנציאליסטיות. התחלתי ללמוד את שיטת סאטיה בגיל 26, והיה לי קשר קרוב עם אלוהים, קשר מאוד אישי, אבל לא בהכרח שנגע לתורה היהודית או לתורת ישראל. זאת אומרת, דווקא העולם הזה לא היה יותר מדי זמין עבורי, וגם לא מצאתי בו איזשהו תשוקה מיוחדת. ובגיל 30, בעקבות איזושהי חוויה מיסטית יוצאת דופן שעברתי, בעצם, אני אגיד את זה בצניעות, פגשתי את הבורא, זאת אומרת, באיזושהי חוויה מאוד מאוד מטלטלת, ודרך זה בעצם התחלתי להעמיק דרכו אל עבר עולם התורה ועולם תורת ישראל. זאת אומרת, זה פשוט אוסף של צירופי מקרים, של ספרים שהתחילו להגיע אליי, משפטים שאנשים התחילו להגיד לי, מורים שונים שפתאום הגיעו, ממש אוסף של מקרים לא מוסברים על ידי ההיגיון, אבל בגלל שאני מאוד מאמין בכוח של צירופי מקרים, וזה שזה בעצם איזושהי דרך של תקשורת של הישות האלוהית איתנו, התחלתי פשוט להקשיב. ובשלוש וחצי שנים האחרונות זה בעיקר מה שאני עושה, אני מקשיב למסרים שמגיעים אליי, ובגלל שיש לי תשוקה להקביל בין תורות שונות, אז אוטומטית מתחילים להתחדד אצלי הרבה הרבה דברים שגם למדתי בעבר וגם מתחברים למה שאני לומד היום, ומתחברים עם האימון, עם תהליך האימון, עם שיטת סאטיה.
1: אז אנחנו צריכים עוד כמה מילים גם על סאטיה, אבל לטובת מי שלא שמע תוכניות אחרות, אותה תוכנית שיחות טרנספורמטיביות כאן ברדיו, אותה תוכנית שאתה ואני עשינו, נקודות מפנה, תן לנו... אתה עושה את זה טוב, אתה יודע לעשות אינטרו טוב, אז מה זאת סאטיה? ככה למי שעכשיו פוגש את זה פעם ראשונה.
2: מצוין, אז שיטת סאטיה היא שיטה שבאה ללמד את האדם להכיר את עצמו דרך ארבעה רבדים. הרובד הראשון זה הרובד הפיזי, הרובד של הגוף שכולל את מערכת החישה ומערכת הנשימה. הרובד השני זה הרובד הרגשי, הרובד של עולם הרגשות, חקירה של הפחד, העצב, הכעס, הקנאה, האהבה, השמחה והשלווה, שבו אנחנו חוקרים איך אני מגיב מבחינה רגשית. הרובד השלישי הוא הרובד המנטלי, המילולי, שכולל את השפה, כולל את התודעה, את הדרך שבה אנחנו חושבים, את הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, אמונות, תפיסות עולם וכולי. והרובד הרביעי הוא הרובד של ההוויה. שפה אנחנו שואלים את השאלה המרכזית, איזה בן אדם פוגשים כשפוגשים אותי, וחוקרים את זה במערכות היחסים השונות.
1: אוקיי, בוא ניקח רגע כל רובד, ונתבונן עליו גם מעיניים קבליות אפשרי?
2: כן, זה רובד שמאוד פשוט לי לעשות לך את ההקבלה, כי בעצם אחד מהאבני יסוד של חוכמת הקבלה זה מושג שנקרא פרדס. פרדס זה מילה שמקורה מהשפה הפרסית, ובאנגלית המילה פרדייס גם קשורה למילה הזאת, ולא סתם. אבל בעצם בחוכמת הקבלה, פרדס זה ראשי תיבות של פשט, רמז, דרש וסוד. שאלה ארבע רמות תודעה, ואלה ארבע רמות פרשנות שונות לעולם התורה, למצוות ולמציאות שקיימת סביבנו. אז אם אני לוקח את הפרדס, שלא ניכנס כרגע מה המשמעות של פשט, רמז, דרש, סוד, אבל רק נקביל את זה לשיטת סאטיה, אז אפשר להגיד שהפשט הוא הקבלה לרובד הפיזי שאנחנו חוקרים, הרמז הוא הקבלה לרובד הרגשי שאנחנו חוקרים, הדרש הוא הקבלה לרובד המילולי המנטלי, והסוד זה הקבלה לרובד של ההוויה. זאת אומרת, ביהדות בתורת ישראל יש עולם שלם של פשט, רמז, דרש, חוכמת הקבלה מתמקדת בקומת הסוד, ששם זה פתח לעולמות עליונים ולאין ספור עולמות שמעבר לזה, אבל אנחנו לא תמיד יכולים להגדיר אותם.
1: איך אתה רואה את החיבור בין קבלה לדעת אגב?
2: זו שאלה נהדרת, כי אני מרגיש שאני יחסית מייצג זרם שהוא אולי חדש, אבל גם מאוד מאוד הכרחי, שאני בעצם לומד קבלה לא במסגרת דתית, ולכן אני יש לי איזשהו חופש.
1: אני רק אומר שלדעתי רוב הלומדים קבלה, הרי הקבלה הונגשה במסות החל מבעל הסולם והרב קוק, כשהם החליטו להוציא אותם מחדרי חדרים, ויש לנו כאן סדרות ברדיו שבדיוק מספרות את הסיפור הזה ואת את כל מה שבעל הסולם הביא, את הגשר. בעל הסולם הרי זה מלשון זה שהוא סולם. וכשהוא הנגיש את זה להמונים, הוא הנגיש את זה יותר ללא דתיים, והמון אנשים חילוניים וגם לא יהודים, אגב, לומדים קבלה היום. והוא גם אמר שיותר קל ללמד את האנשים שהם לא דתיים, על אף שהוא היה חרדי, משום שהוא אמר שהם יותר פתוחים בראש במקום הזה, והם לא מקובעים. אני שואל בכוונה על הציר הזה, כי המון אנשים מחברים את קבלה ודת על אותו ציר. אני כבר יודע שאלו הם שני צירים שונים, שכן הקבלה היא חוכמה. היא חוכמה, והיא מתייחסת באמת למשמעות הרחבה ביותר של הקיום. ואפשר לחבר אותה לעניין הדתי, ואפשר גם בהחלט לא. לא רק זאת, אלא שמהמעט שאני יודע, לי זה גם נראה לעתים סותר. זאת אומרת, התפיסה הדתית נראית לי מאוד חד משמעית, והקבלה היא הדבר הכי לא חד משמעי שפגשתי. אז פשוט שאתה אומר, כן, זה זרם חדש יחסית של חילונים, אבל אתה יודע גם מה זה חדש. אנחנו מדברים על סדר גודל של 100 שנה האחרונות מבחינת חדש.
2: כן, לזה אני מתכוון.
1: כן,
2: זאת אומרת,
1: כי זו תורה איזוטרית שהיא, כן, שהרבה שנים היא הייתה בחדרי חדרים ורק מקובלים ובעלי סוד וגיל 40 והזוהר וכל זה. זה יצא בערך לפני 100 שנה, כן, כן, יצא החוצה.
2: בדיוק. עכשיו, באמת, אם אנחנו הולכים ככה קצת להיסטוריה, זה באמת הארי הקדוש, הארי ז"ל, שהוא אחד המורים הגדולים ואחד המשפיעים ביותר עליי, זאת אומרת, כשאני קורא את הכתבים שלו, אני מוצא איזשהו חיבור מאוד מיוחד, אז הוא זה שבעצם התחיל לנסות להגיד שהגיע הזמן להוציא את פנימיות התורה, את הקבלה, כמובן שזה היה תהליך של מאות שנים. הבעל שם טוב עשה עבודה מאוד חשובה, אם זה גם בחסידויות ובאזור אוקראינה, אבל כל מורי הקבלה בעצם דיברו על זה שיש קשר ישיר בין תורת הסוד לבין ארץ ישראל, לבין הנוכחות הפיזית בארץ ישראל. ולכן במאה השנה האחרונות, עם תחילת העליות והקמת המדינה, המורים הגדולים, שחשוב באמת לתת קרדיט למורים יוצאי דופן שהעבירו את החוכמה הזאת במסורת של אלפי שנים, במאה השנה האחרונות המורים הגדולים, בעקבות השיבה שלנו לארץ ישראל, התחילו באופן יותר גלוי ללמד את השיטה. הרבה מהם באמת הכריזו שהגיע הזמן שתורת הקבלה תהיה נגישה לכל אדם, ללא קשר לדת או לשורש הדתי או החילוני שלו. ושוב, אם אנחנו זוכרים שבמהות של חוכמת הקבלה נמצאים ערכים כמו אחדות, אז אנחנו מבינים שבאמת היום המהות היא הרבה יותר חשובה מאשר הדרך. כי לפעמים אנחנו מפספסים את המהות כשאנחנו מנסים ללמד איזושהי דרך, ואני כל הזמן אוהב להיזכר במהות ומשם לגשת. זאת אומרת שזה כבר לא משנה אם אני דתי או חילוני, זה קשור לקשר שלי הפרטי עם הבורא, ואיך הוא קשור בעצם גם לכל מה שמסביבי. אז אני כן חושב שלבן אדם שלא מאמין באלוהים, יכול להיות שהוא לא יתחבר לתכנים האלה, אבל אני כן יכול להגיד שהיום גם אנשים שלא גדלו במסגרת דתית יכולים מאוד להתחבר לתכנים האלה, ויש גם אנשים בתוך המסגרת דתית שלא מתחברים לתכנים האלה. זאת אומרת, זה כבר לא משנה מאיזה מקום אני בא, זה משנה משהו בתקשורת הפרטית שלי עם הבורא.
1: בוא תספר לנו כאחד שמאמן בשיטת סטיה, ולומד קבלה, איך זה מפרה אותך?
2: אז קודם כל לקח לי זמן להבין איך זה מפרה אותי. היום אני הרבה יותר נינוח בכיסא הזה. אז כמו שאמרתי, בגלל שבשיטת סאטיה אנחנו חוקרים את הדרך שבה בן אדם מגיב לגירויים השונים שמגיעים אליו, אני היום יותר ויותר נינוח להציג למתאמנים שלי את האפשרות שלא רק שהגירויים מגיעים, אלא שמאחורי הגירויים נמצא בורא עולם. ובורא עולם רוצה אך ורק בטובתי העליונה והגבוהה ביותר. זאת אומרת שכל מה שמגיע אליי הוא חלק מתוכנית גדולה יותר, שלא תמיד יש לי את הדרך להבין אותה, אבל אני כן יכול לפתח את האמון ואת האמונה שמאחורי כל סיטואציה שמתרחשת בחיי, נמצא בורא עולם שרוצה רק להיטיב עימי. והוא יודע הרבה יותר ממני על חיי, הוא יודע הרבה יותר ממני על התכלית שלי, ולכן אני יכול להוריד מעצמי איזשהו משקל חקירה מוגזם לפעמים לגבי למה הדברים קורים לי. ואני יכול יותר להתרכז בשותפות שלי, שזה התגובה שלי וההוויה שלי.
1: אתה יודע, כאן ברדיו הרבה פעמים אני, כשאנחנו מתחילים לדבר על אלוהים, אני מבקש להניח לאלוהים רגע, ולדבר על אלוהות או על תוכנית אלוהית. זה נדמה לי מה שגם הקבלה יותר מתייחסת אליו. מהי, איך אתה תופס את התוכנית האלוהית על פי הקבלה? מה הסיפור של כל המסע?
2: אוקיי, אז אני אגיש את זה. לפני בריאת העולם, לא היה שום דבר מלבד הישות האלוהית. זאת אומרת, היה אור אינסוף ממלא כל המציאות. עם זאת, במצב המושלם והשלם הזה, לישות האלוהית לא היה זולת. זאת אומרת, לא היה לה אפשרות להתנסות במערכת יחסים. עכשיו, אני אנסה להעביר את זה בצורה מאוד פשוטה. התפיסה הקבלית אומרת שבורא עולם ברא את העולם כדי שיהיה לו זולת. ובעצם בתוך כל אחד מאיתנו יש עדיין ניצוץ של הזולת האלוקי. זאת אומרת, בזמן הניסיון לבנות זולת, מה שקרה שהייתה איזושהי שבירת כלים, התנפצות של אין ספור עולמות ואין ספור חלקיקים, ובעצם כולנו היום מרכיבים פאזל אנושי ביחד, שכל כולו תכליתו הוא להיות זולת לבורא עולם. עכשיו, בגלל שהתפזרנו כפאזל של אין ספור חלקיקים, בעצם חלק מהבלבול או האשליה או השכחה היא שכל חלקיק שכח שאנחנו בכלל חלק מהיצירה האלוהית. זאת אומרת, אם אני אתן את זה כדימוי, אלוהים ברא זולת כפאזל. עכשיו, כל ילד יודע שאין שום דבר כיף בלקבל פאזל שלם. הכיף האמיתי הוא בלפרק אותו, ואז להרכיב אותו מחדש. אז אפשר להסתכל על כולנו כאיזשהו פאזל אלוקי שהתפצל, התפרק לחתיכות, לא רק שהוא התפרק לחתיכות, הוא גם נפל לעולם חומרי, זאת אומרת, הוא התערבב באדמה. ולכן, בתהליך ההתפתחות של אדם, יש שני שלבים. קודם כל, היכולת שלי להסיר את כל השכבות שמונעות ממני להבין מה המהות שלי, מה אותו ניצוץ אלוקי שקיים בי. ואחרי זה, אחרי שגיליתי את החלק שאני בפאזל, עליי ללמוד לאט לאט איך אני מתחבר לחלקים השונים שסביבי, איך אני מרכיב את התמונה הגדולה. אז חוכמת הקבלה חוקרת גם את התהליך הפרטי הזה של האדם שבו הוא מגלה את הניצוץ האלוקי שבו ואת הקשר הפרטי שלו עם בורא עולם, אבל גם חוקרת את הפאזל השלם, מה התכלית, מה המהות, לאן אנחנו הולכים, מה זה כל המסע הזה שאנחנו עוברים פה. זה היה ברור איך שהסברתי את זה?
1: כן, כן, בהחלט. תראה, ברור, כמו שאמרת, אני מנסה להגיש את זה פשוט. זה לא ידע פשוט מלכתחילה, זאת נכון. אומרת, זה להבין משהו שהוא כבר אמרת קודם, שהאנוש לא יכול, אנחנו מנסים כל הזמן לתפוס, מנסים להבין, אבל זה לא נתפס כל mm-hmm. הדבר הזה, זה לא משהו שאנחנו באמת יכולים לתפוס אותו. אנחנו מנסים לתפוס משהו, להבין משהו. השאלה אם, אתה יודע, הצורך הזה להבין כבן אדם, בינה, להבין, הבנה, זה משהו שאנחנו לא נוכל להבין לעולם, אתה יודע, גם מדענים שחוקרים, כל מיני דברים בעורים, רובם הגדול, אתה יודע, מגיעים בסוף לכל הזמן לאיזה מין חומות כאלה שאין להם תשובות בסוף. או, אתה יודע, או לתשובות קוונטיות כמו שבסוף הכל זה כלום. אוקיי, מה זה עוזר לי שהכל בזה כלום? כל חומר הוא בסוף 0.0003 משהו, וזהו. כל זה בסוף כלום, זה תנועות של אלקטרונים ו... ופרוטונים ו... וחוזק חומרים זה לפי מהירות התנועה, ואתה יודע, ו... כל הקוונטיקה נוגעת בעניין הזה, ובגלל זה גם מאוד מתחברת לקבלה, נכון. הקוונטיקה, כי, כי הקבלה מדברת על היש מעין הזה. אז זה שהכל זה כלום בסוף. ובגלל זה גם בעברית, א', גם השורש הזה, כלום והכל, זה שהמקף למד הזה, וכלי וזה. ואני פשוט, אתה יודע, בסך הכל חושב איתך בכל רם, בכל רם, כי אנחנו באמת לא יכולים לתפוס את זה, ובגלל זה גם אולי לימודי קבלה הם לימודים אינסופיים, שבסופו של דבר גם מה שאתה לומד זה נותן לך, מה זה נותן לך באמת? זאת השאלה, מה זה נותן? אז אתה תופס איזה מין מטר מסוים מהעירייה הענקית הזאת, מנסה קצת להבין מה הולך פה. זה חיזק אצלך את האמונה?
2: לא רק ובמה? שזה חיזק אצלי
1: אמונה
2: את האמונה.
1: אמונה וגם במה?
2: זה בעיקר חיזק אצלי את חוויית האהבה. זאת אומרת, אני היום באמת מאמין שבכולנו יש זיכרון של האהבה האלוקית חסרת התנאים, האהבה הנצחית, הבלתי ניתנת להסביר במילים לפעמים, שחווינו כשהיינו חלק מאותה אלוהות. ולכן כולנו נמצאים בגעגועים ובכיסופים ובכמיהה לשוב אל אותה אהבה. עכשיו, הגאונות של הבורא הוא זה שהוא ידע שבשביל ליצור מערכת יחסים של אהבה אמיתית, הוא חייב שיהיו שני תנאים. קודם כל שיהיה רצון חופשי, זאת אומרת שהוא לא יכפה את זה עליי, כי אחרת זה קשר נרקיסיסטי שבו האדון פשוט יצר ישות, והוא מכריח אותה לאהוב אותו. אז זה תנאי אחד. והתנאי השני, שהוא ייתן לי אפשרויות שהן דומות, אבל לא מספיק. זאת אומרת, כולנו נזרקים לפה לעולם, כל אחד בנסיבותיו שלו, ולכולנו יש מצד אחד כמיהה לאותה אהבה, ולכן אנחנו מלבישים את הכמיהה הזאת, בהתחלה על ההורים שלנו, אחרי זה על עיסוקים כמו כסף, או קריירה, או בן זוג, אנחנו משליחים את הכמיהה הזאת על בני אדם אחרים, ואז מתאכזבים, כדי לחזור לאותו מקור של אהבה. זאת אומרת, בסופו של דבר, וזה גם היופי לראות באמת שגם כל התורות המדעיות, שכאילו פנו ימינה מהאלוהות ומהדעת, הן בסוף חוזרות בסיבוב. זאת אומרת, כל התורות המדעיות ברמה הכי גבוהה שלהן חוזרות להבין שכנראה יש בורא, שכנראה יש תוכנית, שאין מצב שהדברים האלה נעשו במקרה. וזה גם התהליך הפרטי של כל אדם, שבו מצד אחד אני רוצה ללכת ולחפש את עצמי, ולבדוק מה יש, ולנסות את זה, ולנסות את זה, ולהתאהב בזה.
1: אגב, יש דברים שנעשו במקרה, הם פשוט חלק מהתוכנית.
2: בדיוק.
1: אתה יודע, המקרה זה... זה הרי דבר כל כך, מה זה מקרה? הרי...
2: בסיכול אותיות זה קרמה, ובסיכול אותיות זה רק מהי.
1: נכון.
2: או המרק,
1: כן,
2: הקוונטי. אז
1: כן,
2: הכל מחובר.
1: כן. גם מקרה, הוא מתוכנן בתוך איזשהו מרקם רחב של דברים. כן.
2: בדיוק, ולכן, כמו שאמרתי, יש שני שלבים. יש את השלב שבו אני חושב שאני נפרד מהישות האלוקית. ולכן אני מסתובב פה ומחפש את עצמי, וזה... רוב האנשים שאני מדבר איתם על התהליך הזה, הם מודים שזה תהליך שלם של אכזבות והתפקחויות. זאת אומרת, גם כשחשבתי שיש איזשהו משהו שהוא הדבר שלשמו באתי, אני מתאכזב ממנו. כי אני מגלה שהוא לא האלוהים הזה ששמתי עליו. בין אם זה בן אדם, או מקצוע, או איזשהו חלום שהיה לי. ולכן, בשלב הזה שבו אני מתפקח מהאשליה הזאת, אני פתאום רוצה מבחירה חופשית לחזור לאותה ישות נעלמת, אבל כל כך מורגשת, שאני קורא לבורא עולם. זאת אומרת, זה איזושהי חוויה של חזרה הביתה. החוויות המיסטיות הראשונות שהיו לי היו חוויות של בכי והתפרקות, אבל איזושהי חוויה של, אוקיי, אני חוזר למשהו שכל כך התגעגעתי אליו, אבל לא היה לי אפילו שם לכתובת הזאת או לגעגועים האלה. ופתאום נוצר איזשהו קשר אינטימי, לא תמיד קל להסביר אותו לאנשים אחרים, יש שיגידו שבכלל אי אפשר, אני עדיין מנסה, אבל בעקבות הרבה מפגשים והרבה שיחות שאני מנהל, אני רואה שהתהליך הפרטי שלי הוא בעצם תהליך שקורה להרבה אנשים. ויש קשר בין התהליך הזה, ויש קשר לכל שאר התהליכים שקורים כאן. ואותי זה מאוד מרגש, וזה פשוט שוקה שאי אפשר להסביר במילים. כל הזמן לנסות לחקור וללמוד עוד ולגלות עוד, והתעלויות נפש מאוד גבוהות. וכמובן גם רגעי אי ודאות ובלבול שהם כמו מסך לפני השלב הבא.
1: עכשיו בואו ניכנס רגע לחדר האימון הסאטי. אתה מאמן לא מעט אנשים. איפה בסאטיה, באימון הזה, האימון המאוד הווייתי, נוכח, שמקשיב לגוף ולנשימה ולרגשות, ומתבונן וער לשפה ולתודעה, כל הדברים שציינת, כל הרבדים שציינת, איפה הערך המוסף הקבלי שאתה מבחין שמתרחש שם בחדר, או בתודעה שלך, או בעבודה האימונית שלך, במרחב שאתה יוצר עם המתאמן?
2: אז באמת הדבר הראשון שקופץ לי כדי לענות על התשובה שלך, זה השאלה של ההקשר. זאת אומרת, כשאני בא עם הקשר למתאמן שלי שהיקום רוצה רק בטובתו, הרבה יותר קל לי לעזור לו ולהרגיע אותו גם במקומות שבהם האימון נוקב. למשל, בשאלה מי אני שהבן זוג שלי מתרחק ממני? אז אם אני אשאל את השאלה הזאת ללא הקשר, אני עלול לחוות איזושהי אמת לגבי זה שאולי אני בן אדם מאשים, או בן אדם קצת מתלונן, או בן אדם מנוכר ולכן מתרחקים ממני. אבל אם לא יהיה לי הקשר גבוה יותר שאומר שהכל רוצה רק בטובתי, החקירה הזאת עלולה לגרום לי להרגיש עוד יותר אשם, להרגיש עוד יותר חסר אונים אל מול תהליך ההתפתחות שלי, ובעצם זה כמו להצביע לי על הפצע, אבל לא לתת לי תרופה. עכשיו, אני התחלתי לראות שכאשר אני כן מכניס את ההקשר הזה, למתאמן קודם כל יותר קל להתבונן על הדברים האלה, ובעצם זה גם נותן לו איזשהו גירוי לזה שתהליך ההתפתחות הזה הוא אינסופי. זאת אומרת שאין פה עניין של לפתור מערכת יחסים זו או אחרת, אלא הגילוי יחד עם ההקשר הגבוה יותר שהיקום רוצה רק בטובתי, זה איזשהו שילוב שעוזר לי להתרחב גם אל מול החקירה. אז זה דבר אחד. הרובד השני, בשיטת סאטיה יש שני מונחים שנקראים ילד פעיל אל מול מבוגר מיטיב. אני היום יודע להגיד שבורא עולם הוא המבוגר המיטיב האולטימטיבי. זאת אומרת, הוא המבוגר המיטיב היחיד שהוא על אנושי. זאת אומרת, הוא תמיד זמין עבורי. הוא תמיד יכול ליצור איתי קשר. הוא תמיד יכול להרגיע אותי. הוא לא נמצא בגוף אנושי שאני יכול לפנות אליו ופתאום יגיד לי, לא, אני עייף, אני אעזוב, אין לי כוח לדבר עכשיו. הוא לא, אין לו שום אינטרס אישי, זאת אומרת, אני לא צריך לחשוד בנתינה שלו או בהתמסרות שלו אליו. והוא קיים בכל מקום, בכל רגע. זאת אומרת שאם לפעמים תהליכי אימון או טיפול יוצרים איזשהו תלות בין המתאמן למאמן, בין המטופל למטפל, וגם אנשים שבאים לעבוד על הקשר הזוגי, אם מישהי תחשוב כל הזמן שהבן זוג שלה צריך להיות המבוגר המיטיב עבורה, היא עלולה לפתח תלות שהיא מכבידה על בן אדם. ברגע שאני עוזר למתאמן ליצור קשר עם הישות האלוהית, ואני תמיד עושה את זה בשפה של המתאמן, זאת אומרת, ברור לי שלכל אחד יש שפה משלו לכוח הזה, אז בעצם אני נותן למתאמן או למתאמנת גישה 24/7 לכתובת שבאמת,

0: פנייה אישית, אינטימית אל הבורא, הבורא ימצא כל דרך אפשרית לעזור לו. עכשיו, הכלל החשוב, שגם חשוב לי להגיד לכל מי ששואל אותי על קבלה, זה שאין כפייה ברוחניות. אני לא יכול להכריח מישהו להאמין בזה, אני גם לא יכול להכריח מישהו ללמוד קבלה. אני רק יכול להגיש לו את האפשרות, ולסמוך עליו שאם זה נכון לו, הוא יבחר בה.
1: טוב, תשמע, זה מאוד מאוד מעניין, ואתה מרגיש גם שבמרחב האימוני אתה ממש מביא צורת חשיבה שיש לה איזו אוריינטציה קבלית, זאת אומרת, אתה מרגיש את זה נוכח?
0: כן. יש הרבה מקרים שהם יותר כבר ספציפיים, שבהם אני כבר רואה איך, שוב, לפי התפיסה הקבלית שאני מאמין בה, אין עוד מלבדו. זאת אומרת, הכל זה מלבושים, והוא מדבר איתי דרך כל בן אדם. וזה יוצא דופן לראות מקרים שבהם אני קורא ספר על איזשהו נושא מסוים בתורת הקבלה, ואחרי זה המתאמן מגיש את הנושא הספציפי הזה. וזה מתחבר לי מה שלמדתי. חשוב גם להגיד, הלימוד שלי הוא לא רק דרך ספרים או דרך מורים, הוא כל סיטואציה, דרך מספרים, אותיות, סמלים, צירופי מקרים, צבעים, זאת אומרת, היקום כולו מתקשר איתי. והדרך שלי ללמוד לתווך את זה, גם ביני לבין עצמי וגם ביני לבין המתאמן, יוצרת גם איזושהי חוויה של התפעלות ופליאה, זאת אומרת, של אלה שמצטרפים למסע הזה, לטיול הזה. וברגע שמתחילים לדבר ברובד הזה, זה נהיה מאוד מלהיב. זאת אומרת, להבין שהדברים לא קורים רק מתוך איזושהי מערכת פסיכולוגית ריאקטיבית כזו, אלא יש איזשהו עולם של פלא, עולם של קסם שסובב אותנו, והרבה פעמים תהליך האימון פתאום הופך להיות משהו הרבה יותר פלאי, נקרא לזה ככה.
1: תראה, נגעת בזה קצת, אבל אולי נרחיב בנקודה הזאת, אם הבורא הוא מיטיב איתי, אז למה המציאות הגלויה היא לא מציאות פשוטה, היא לא בהכרח נראית מיטיבה, אנחנו רואים הרבה סבל, הרי הבודהיזם שמדבר על הפחתת הסבל, אחד ששיטת סאטיה גם כמובן מתכתבת איתו, אנחנו רואים מסביב מה קורה, אז ואתה אומר, תשמע, בעצם אתה אומר, כל מה שקורה יש לו סמוי.
0: נכון. זאת אומרת, הנטייה שלנו להתייחס למציאות הנגלית כמציאות היחידה הקיימת, היא הרבה פעמים המקור שלנו לסבל. ואני יכול להגיד לך על הבודהיזם, שאין ספק שזה חוכמה עילאית, אני חושב שתורות שנעדרות בורא טוב ומיטיב, הן בעצם כיס תודעה, זה נקרא. זאת אומרת, אני חושב שהגעתי לאיזשהו מקור של אמת, אבל זה לא באמת המקור שירפא אותי. זה איזשהו שלב בדרך. שלב שבו אני יכול להעמיק הרבה הרבה מהתכונות הרוחניות שנדרשות להמשך הדרך, אבל זה לא השלב הסופי. עכשיו, אם אתה רוצה ככה, אחד המורים שאני מאוד אוהב, אריק נווה, הוא מסביר שאברהם אבינו, היו לו שתי נשים.
1: בדיוק היום שמעתי
0: על הגר ושרה?
1: על אריק נווה.
0: אז אריק נווה הוא מורה נהדר.
1: הוא רב, נכון?
0: רב, כן, דתי, חוזר בתשובה, יש לו סרטונים נהדרים ביוטיוב. אז הוא מסביר שבעצם כשאברהם ושרה לא הצליחו להפרות אחד את השנייה, זאת אומרת, שרה הייתה הכרה, זה בעצם היה בגלל ששרה שמסמלת את תורת ישראל, תורה קבליסטית, הייתה במדרגה רוחנית גבוהה יותר מאברהם. ולכן לא היה יכול ליצור ביניהם הפריה, לא יכלו להביא ילד לעולם, לא הייתה תולדה. ולכן הגר שסימלה את החוכמה המזרחית, היא בעצם קודם כל באה, ובחיים המשותפים ובלידה המשותפת, היא בעצם עזרה לאברהם לעלות למדרגה של שרה, ובכך היא בעצם סיימה את תפקידה. עכשיו, אומרים שהגר מסמלת באמת את החוכמה המזרחית, ואת חוכמות המזרח, והודו, והאסלאם גם, אבל שרה מתארת את חוכמת ישראל. ולכן אומרים שהרבה פעמים, גם היום, אם תסתכל, הרבה אנשים הם קודם כל, אנשים שנולדו נגיד כחילונים, והם לא מאמינים באלוהים, הרבה פעמים בתהליך שלהם הם קודם כל טסים להודו. קודם כל חוקרים את התורות הבודהיסטיות, המזרחיות, ורק אחרי זה מגיעים פתאום לעולם היהודי, לעולם של תורת ישראל, לעולם הקבלה. אז כמו שאמרת קודם, יכול להיות

0: שזה גם איזושהי תוכנית שלבים, שבו בן אדם קודם כל צריך לפתח את האני, שזה, הבודהיזם מאוד מתמקד בחוויה של התודעה האישית, ורק אחרי זה אפשר לעלות למדרגות גבוהות יותר. ובאיזשהו מקום זה גם התהליך שאני עברתי, אז אני מאוד מזדהה עם, עם הדרך הזו.
1: טוב, אנחנו מתחילים להתקרב לסוף השיחה הזאת, שהיא שיחה מאוד מבואית, לא ארוכה, ושניסינו בה בעצם לקחת קצת מכאן ומכאן ולחבר ככה להתבונן מבעד לפריזמה כפולה שמתכנסת בסופו של דבר אולי למקום מאוד מאוד דומה. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף ככה בניתוח שלך ככה של הדברים? אולי יש גם משהו יש משהו שונה מהותית בין התפיסות? בין התפיסה הסאטית לתפיסה הקבלית?
0: אני לא רואה הרבה שוני, אני בעיקר רואה שאני מכניס איזשהו רובד שבא רק להעמיק את שיטת סאטיה. זאת אומרת, אני לא חושב שזה שיטות שונות.
1: ולתת גם אולי קונטקסט יותר רחב לשיטה, כי השיטה היא מאוד נוכחת. Mm-hmm. היא מאוד כאן ועכשיו, נכון? Mm-hmm. היא מאוד על מה שאני מרגיש עכשיו, חווה, חש, נושם וכולי, חושב, מדבר. והקבלה מנסה לתת כמו... את הסיפור הגדול.
0: מטריה, כן, מטריה גדולה יותר, שגם עוזרת לי להבין את המשמעות שלי בתוך התוכנית הזאת. אז אם יש משהו שככה הייתי מחדד, זה באמת שגם בתהליך החקירה האישי של אדם, אני אדבר על עצמי, בתהליך החקירה האישי שלי, מה שבאמת עזר לי להתרחב אל מול החקירה, זה באמת ההבנה שיש ישות נסתרת, מאחורי כל אירוע שקורה בחיים שלי, שרוצה אך ורק בטובתי הגבוהה ביותר. זאת אומרת, ברגע שיש לי את ההקשר הזה, גם תהליך החקירה וההתפתחות הרוחנית שלי, נעשה ממקום הרבה יותר רגוע, הרבה יותר צנוע, יותר חומל, ושוב, כשאני מסכים להיות במקום הזה, אז גם דברים נגילים לי בצורה יותר בהירה.
1: זאת נקודה מעניינת מה שאמרת עכשיו, זאת אומרת, אתה מצליח לקבל יותר בהירות על דברים.
0: כן.
1: כשיש לך גם את הפריזמה הזאת.
0: כן.
1: כמו מגבה, זה כמו מערכת, יש לך איזשהו גיבוי לסיפור הזה שאתה חי ומתאמן ומאמן ולומד כל כך הרבה שנים, והקבלה כמו נותנת לך... איזה מערכת מגבה לתפיסה הזאת, משרישה אותה עוד, וגם...
0: ומעשירה אותה באיזשהו אופן.
1: וגם מתייחסת אולי לסיבה ומסובב, שזה גם לדעתי מושג קבלי.
0: בדיוק.
1: טוב, אלון לוי, מאמן בשיטת סאטיה, לומד קבלה, תודה על הידע, על החיבורים, על ההשערה, על החומר למחשבה, להתבוננות, ואישה רוח, אומרים אצלנו.
0: תודה רבה.
1: המשך בדרך. תודה לך, תודה לכם על ההזנה.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

0: היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, וגם ערב טוב למי שמקשיב לנו בספוטיפיי, קוראים לדרור, ואני מנגן לכם כמדי שבוע מדיטת הצלילים, עם כל מיני כלים מכל העולם. אז למי שמצטרף בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שבעצם מדיטת הצלילים היא סוג של תרגול, של מדיטציה, של הקשבה עמוקה, לוקחים פסק זמן מהיום יום ומקשיבים לצלילים, לתדרים. אפשר להקשיב לצלילים ולהירגע, אפשר לתרגל מדיטציה, וגם אנחנו על הדרך חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים ותדרים. אני משדר לכם את התוכנית באמצעות הראש, שאתם לא כל כך רואים אותו פה, נסה להרים אותו בעדינות. למי שרואה בפייסבוק, אז הנה זה הראש, אפשר לראות שיש לו מיקרופון באוזניים, ובעצם המיקרופונים האלו מאפשרים לי להעביר לכם צליל היקפי ורב ממדי, ככה שאתם מרגישים כאילו יחד איתי באולפן. היום יש לנו את הרב, כאן הכלי שמולי, אתם רואים קצת ממנו, זה טוב משפחת תופי הלשונות. כלי קסום, רגוע, מדיטטיבי, מאוד כיף לנגן, מאוד אני אוהב לנגן עליו. אז לנגן ונחקור אותו היום. ובתוכנית האחרונה התחלנו נושא חדש של צלילים ומכשירי סאונד, כל מיני מכשירי סאונד. התחלנו לחקור את אפקט הריברב, שבעצם מדמה חללים ומשפיע על תחושת החלל שלנו. בעצם כמו שאנחנו נכנסים לכנסייה, אנחנו מרגישים את ההדהוד מסביב, או שנכנסים לאמבטיה, או יוצאים לטבע, יש שינוי באנרגיה ובחלל, אז הריבר בעצם זה מכשיר שמאפשר לשנות את ההדהוד של הצלילים. והיום אנחנו נחקור אפקט שנקרא דיליי, או אקו, תכף אני קצת אסביר לכם עליו. האמת שגם דיליי וגם אקו זה שתי מכשירים מאוד דומים. אקו זה מכשיר שהוא יותר דומה בעצם לריברב, בעצם יותר דומה לחלל, להדהוד מהחלל. זה אפקט שנמצא גם בטבע, כמו שאנחנו מדברים מעבר לעמק ושומעים הדהוד בחזרה, זה בעצם אקו. זה נשמע ככה. בוא נראה. איי. איי. איי. איי. אה.
1: אה.

ובעצם למעשה, האקו הוא גם סאבסט של מכשיר אחר, שנקרא דילי, שבעצם ההבדל הוא בעצם שהוא מקליט את הסאונד ומשכפל אותו, בצורה מאוד מאוד מהירה, האפקט הוא מאוד מאוד דומה, ובעצם האקו הוא גם סוג של סאבסט של הדילי, והאמת אם לוקחים את זה ככה ליום יום, את האפקט ואיך סאונד נמצא מסביבנו, כאשר אני חושב על, על אקו או דילי, אז אני נזכר בעצם ששימוש בסאונד או עם הקול שלנו זה דבר מאוד מאוד פיזי ואנרגטי. הרבה פעמים שאנחנו מדברים או שנמצאים בחלל, אז אנחנו משתמשים בקול ואז הוא חוזר אלינו, סימן שהוא פגע במשהו וחזר, נכון? בדוגמה של אקו שאנחנו מדברים מעבר לעמק והצליל פוגע בהר והוא חוזר לנו בחזרה, זה בעצם הסימן שהוא פגע במשהו והסאונד חזר. כך גם ביום יום כאשר אנחנו מדברים, משתמשים בקול או אפילו רק הנוכחות שלנו בחדר, וגם לאנרגיה שלנו יש החזר, החזר גם מהחלל והחזר גם מאנשים, הם בעצם מגיבים לנו. וכאשר אנחנו מודעים לכך, אנחנו בעצם לוקחים אחריות בעצם על ההתנהגות שלנו ועל ההשפעה שלנו על הסביבה. וכך אנחנו משחררים את התפקיד של הקורבן שעשו לי, שתו לי, בעצם נזכרים שאנחנו אלו שמשדרים אנרגיה, התנהגות מסוימת, מדברים בצורה מסוימת, ובעצם במידה מסוימת אנחנו מרגישים את ההחזר. ואז בעצם אנחנו משחררים את תחושת הקורבן, לוקחים יותר אחריות על ההתנהגות שלנו בעצם, ומחזירים לעצמנו את הכוח בשביל להשפיע על החיים שלנו. אז בעצם האפקט של האקו והדילי הוא מאוד מזכיר לי בעצם את התחושה הזאת. ושוב, באמצעות ההקשבה אליו, באמצעות המודעות, אנחנו בעצם מגבירים, משפרים את המודעות שלנו גם לחלל וגם לאנשים שנמצאים לידינו. טוב, אז זה קצת, קצת להכיר טיפה על האפקטים, זה אפקטים שאני נורא נורא אוהב להשתמש ולנגן יחד איתם. אז הנה לכם. אז אנחנו כבר נעבור לחלק המדיטטיבי של הערב. המדיטציה בסביבות ה-22 דקות, משהו כזה. התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז, ולעצום את העיניים. אפשר להעביר את תשומת לב בעצם יותר לצלילים ופחות למחשבות. ממש הרעיון להשקיט את המיינד, להשקיט את המחשבות וככה לפתוח את הלב ולהירגע. ממש כמו שאנחנו מסתכלים ומתבוננים בנשימה ככה איך שהיא באה והולכת. טוב, אז בואו נתחיל. נתחיל ככה קצת עם הצלילים של הטבע. שים לנו ככה, אני אוהב, נורא אוהב לנגן על הרב ככה עם צלילים של נחל. מקווה שזה נשמע טוב. יש לנו קצת נחל.

קצת גבוהים וכבר יותר נעים, אז מקווה שתהנו, מקווה שתהנו. אז בואו נתחיל, אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, לספור עד חמש ולהוציא דרך הפה גם בספירה עד חמש. ושוב ניקח נשימה עמוקה דרך האף, ספירה עד חמש. נוציא גם בספירת חמש יותר לאט. ועוד פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, והפעם נחזק את האוויר ונוציא צליל של הנחה עמוקה. ועוד פעם אחת ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר עמוק עמוק ונוציא הנחה עמוקה.

אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש.

אפשר להרפות את הצוואר, להרפות את הכתפיים, עם כל שאיפה ונשיפה של אוויר ממש להרפות עוד קצת ועוד קצת. אפשר להרפות את הגב, להרגיש ככה איך הוא שוקע לתוך המזרון. להרגיש את המגע עם המזרון. אפשר לגוף לצנוח, להרפות, לשחרר. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם.

לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים ופחות למחשבות. אפשר להקשיב לגובה של הצליל, אם זה צליל גבוה או צליל נמוך.

אפשר להקשיב לעוצמה של הצליל, עם צליל חזק או חלש. אפשר גם להקשיב לכיוון שממנו מגיע הצליל. פשוט תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים.

0: لאט לאט בעדינות בעדינות אפשר לחזור לקחת נשימה עמוקה ולהוציא נסיים בהודעה עמוקה הרגע הזה לכאן ועכשיו נשחרר את העבר נשחרר את העתיד נחזור לנשימה נמלא את הגוף שלנו בתחושות נעימות של אהבה ונשחרר את כל מה שלא משרת אותנו
1: עולם קטן מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר
2: מיד ברדיו מהות החיים רדיו מהות החיים משדרים עם הלב
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר בשידור חוזר ברדיו מהות החיים
2: ברדיו מהות החיים

כן, זה היה קטע שאני ממש אוהב, של דרלה. ונמשיך לדין אבנסון וסקוט הוקביי, אמרלד סי.

קנטרי סבא, אני אוהב אותה, משהו מיוחד, תמיד בקול שלה, תמיד בכל הקטעים שלה, זורם ריפוי אמיתי. אז בוא נמשיך איתה בעוד, זה היה בעוד קטע שלה, שנקרא Nature Sound Healing. אנחנו פה בזון כזה, נכנסנו עדין ונעים וטוב בעולם קטן. עדינות.

זהו, אלכסנדר לורה וצ'נדר לקומב, Uncertain Future, עם משהו בטוח זה שהעתיד לא בטוח. זה הקלימבה של צ'נדר לקומב, שמנגן עליה בצורה כל כך מיוחדת, ממש עשה את השפה שלו. אז זה הזכיר לי את צ'נדרה, ובוא נשמע שיר שלו, שגם אפשר לשמוע אותו שר בקול המלאכי שלו. מתוך שנטי ולהגריע, הוא עדו צ'נדרה.

צ'נדר לקומפ. טוב, נמשיך איתו עם קלאסיקה, סירקל סונג. מין תמימות טובה כזאת ו... מקסימה, סירקל סונג.

יש קטע כל כך יפה של רוי שנר, סוד. יהיה דבק בדרכך, לבבי השחר עוד יפקיע. סבלך מתנתך יהי, כאבך נתיבך יאיר. סוד. והנה עוד שיר חיזוק לנשמה, שפי אורנבך, ספינתי. יכול להתגאות שאת שני השירים האלה אני הפקתי. בשני השירים האלה אני חלק מהיצירה. שירי חיזוק לנשמה.

מייל בינג, תפילות ככה לסוף. נמשיך עם סויאנה, גם תפילה, תפילה לחזור הביתה, שנטאיסטה. יש לזה גם גרסה של אלבום שיוציאה, אני אשמיע עכשיו את הגרסה הראשונה מלפני די הרבה שנים, היא לבד והגיטרה.

Away Home, Willow and the Wave. טוב, אנחנו הגענו הביתה והגענו לסיום מעולם קטן להיום. תודה רבה שהייתם איתי פה. אני אורי בנקלטר. עוד תוכנית מלאה, טוב. ניפגש מחר, אותו זמן, אותו מקום. עולם קטן. נסיים עם דנית האחת והיחידה. קווטרו ויינטוז. ככה נקרא אלבום, ככה נקרא הקטע. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, פה ברדיו מורת החיים. תודה שהייתם איתי. יאללה ביי. נסיים עם הרוח הזאת.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, וגם ערב טוב, בוקר טוב למי שמאזין בספוטיפיי, קוראים לי דרור, אני מנגן ויוצא לכם בשידור חי, מדיטציות עם צלילים, אז כמו תמיד מי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, אתם גם מוזמנים להזמין עוד חברים וחברות ומשפחה. מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן, מקשיבים, נרגעים, נרדמים, מתרגלים מדיטציה, חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים. בדרך כלל אני משדר לכם באמצעות הראש, שיש בו בעצם מיקרופונים, אפשר לשמוע ככה צליל רב מימדי. הערב אנחנו נעבוד יותר עם אמצעים אלקטרונים, עם סינתסייזרים. בכלל בסדרה, בתוכניות האחרונות, אנחנו מדברים על כל מיני מכשירי סאונד, כמו ריברב, שמייצר הדהוד ודילי ואקו, וחוקרים אותם קצת בעצם איך אנחנו יוצרים סאונד, איך אנחנו חווים אותו ומה אפשר לעשות איתו. הערב אנחנו ככה נתעמק טיפה בנושא הסינתסייזרים ובנושא הסינתזה. אז ככה, סינתזה, כמו שאתם בטח יודעים, היא תהליך של הרכבה. הרכבה הוא יצירה של משהו חדש, משניים או יותר מכמה אלמנטים שונים, והאמת שאנחנו פוגשים סינתזה מסביבנו כל הזמן. אם זה סינתזה בין צבעים שמייצרים צבע חדש, או אפילו דוגמה מהטבע, בעצם סינתזה של אוויר שאנחנו נושמים באמצעות התהליך של הפוטוסינתזה, או סינתזה של מחשבות, תמונות וחוויות אל תוך תהליך של יצירת משמעות, או בכלל סינתזה של חלקי מידע לתוך ידע חדש, יצירת ידע חדש. האמת שאפשר גם לחשוב על סינתזה ביום יום כסוג של יצירה משותפת, co-creation, עם אנשים אחרים שאנחנו פוגשים איתם, כל אחד מביא את עצמו, מביא את האנרגיה שלו, מביא את מה שהוא ככה מכיר, וביחד אנחנו בעצם יוצרים משהו חדש, משמעות חדשה, פרויקט חדש בעבודה, או אפילו בבית עם המשפחה, אנחנו כל הזמן בתהליכים של יצירה משותפת, והרכבה חדשה. בתחום של הסאונד, בלי להיכנס לזה יותר מדי לעומק, סינתזה בעצם מתחלקת, סינתזה בעצם סינתוז של צליל באמצעות חשמל. אפשר בגדול לסנתז כל צליל שנמצא בטבע, כולל הקול האנושי של כל אחד, באמצעות גלי סינוס, ואז בעצם לחכות את כל כלי נגינה או כל קול. כמובן שזה הרבה יותר מורכב מאשר מה שזה נשמע. דיברנו גם על בתוכניות הקודמות, והרבה דיברנו בתוכניות על כל נושא של האוברטונים, זה בעצם התחולה ההרמונית, זה בעצם כל התדרים שיושבים בתוך צליל, ובעצם אם אני יודע את כל התדרים שמאפיינים את הקול או את כלי נגינה אחר, אני יכול ללכת למחשב ולהרכיב בעצם את כל לסנתז, לחבר הרבה מאוד תדרים שונים בעוצמות שונות, וככה לעצב את הצליל וליצור צליל חדש. אז זהו, אני מוקף פה בהרבה מאוד סינתסייזרים מסביבי. אחד מהם הוא סינתסייזר שנקרא ליירה, הוא סינתסייזר אורגניסמיק, הוא נשמע ככה.

אני מאוד אוהב לעשות כל מיני צלילים של לוויתנים איתו, אז זה סוג אחד של סינתסייזר, יש פה את המוג המפורסם,

המוק שלנו פה, שזה אגב סינתזה חיסורית, בה אנחנו מורידים אינפורמציה, ועוד כל מיני סוגים של סינתסייזרים, ואני ככה אנסה להרכיב לכם מדיטציה של צלילים, באמצעות הסינתסייזרים שמסביבי. וזהו, אז יאללה, אז בואו נתחיל. נתחיל ב...

כמו תמיד, התפקיד שלכם זה למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, הוא רוצה לשכב, כמה שפחות לזוז, לעצום את העיניים, פשוט למקד את תשומת לב שלכם בצלילים, בתדרים ופחות במחשבות. מדי פעם אני אבליט לכם כל מיני אוברטונים, כל מיני צלילים ותדרים שבתוך הצלילים תנסו להתמקד בהם. מקווה שתהנו לצלול לתוך הצלילים המסונטזים. מדיטת תהיה בסביבות ה-20-22 דקות. טוב. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, לקחת נשימה עמוקה. ולהוציא. קחו נשימה עמוקה.

והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר, נחזיק טוב טוב את האוויר, ונוציא ככה צליל של אנחה עמוקה. נרפא את כל הגוף, ושוב פעם ניקח צליל ככה, איזו נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק, וביחד נוציא הנחה עמוקה. מעולה. נעשה את זה פעם אחרונה, ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה. נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, ויחד עם ההנחה נשחרר את כל מה שעבר עלינו היום. מהמם. יופי. אז אפשר להרפות את הראש. להרפות את שרירי הלסת, את כל מה שמסביבנו, את הלחיים, את השפתיים. אפשר להרפות את הצוואר.

Shut up with it, the Gav. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם בצדי הגוף או על הלב. ולאט לאט בעדינות נעביר את תשומת הלב ככה על התדרים שעוטפים אותנו. אפשר לעצמנו ככה לשקוע לתוכם. כמו שמיכה.

לאט לאט, בעדינות בעדינות, אפשר להנחית את החללית, לחזור לקרקע, לקחת נשימה עמוקה ולהוציא. נסיים בהודיה עמוקה. זה יכול שאנו להרכיב וליצור גם עם עצמנו וגם עם הסביבה, ליצור דברים חדשים, מעניינים, מרתקים. ניקח נשימה עמוקה. ונמלא את הלב שלנו בתחושת מלאות של אושר, של אהבה. וזה הכל הפעם. מקווה שנהנתם. עד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם כמדי שבוע בשידור חי מדיטציות צלילים. אז למי שמצטרף או מצטרף לנו בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שמדיטת הצלילים עם פשוט תרגול של הקשבה עמוקה, באמצעות השמיעה, ההקשבה לצלילים, אנחנו לוקחים פסק זמן, ופשוט נרגעים. אפשר לעשות כל מיני דברים צלילים, אפשר להירגע, אפשר להירדם, אפשר תרגל מדיטציה, וגם ללמוד כל מיני דברים ככה על הדרך שקשורים בצלילים ובתדרים, ובכל מיני נושאים שקשורים במדיטציה. וממש בתוכנית האחרונה התחלנו בעצם איזושהי סדרה של תדרים של קולות של אנשים ומורים רוחניים. פעם שעברה לנו את רמדס, שקצת הקשבנו לו. והפעם אנחנו נקשיב לאלן וואטס. אלן וואטס הוא מורה רוחני, באמת אחד המובילים שהיו במאה השנה האחרונות. הוא נפטר לפני בערך 50 שנה, בגיל 58. הוא היה פילוסוף, סופר בריטי, שומעים את הקול שלו בהרבה מאוד מדיטציות, וגם כל מיני טרקים מוזיקליים. מי שכבר מכיר את התדר שלו, אז יכול לזהות אותו בשנייה. הוא היה מרצה על זן, תיאולוגיה ותרבות, בעיקר המזרח, והוא הביא בעצם את תרבות המזרח לקהל המערבי. היה לו דוקטורט בכל מיני דתות, הוא נחשב מאוד מלומד, ובאמצעות השפה המלומדת שלו, אפשר לשמוע את זה בקול שלו, ככה יש לו טון, טונציה כזאת מאוד מלומדת, הוא הצליח להכניס בעצם את בעצם את הגישות מהמזרח לתוך השיח במערב, כמו הינדואיזם, בודהיזם וכו. אז זהו, אנחנו נקשיב ככה, אנחנו נתחיל עם הצלילים. יש לו, אגב, לאלן וואטס יש לו הרבה מאוד מהשיעורים מהקטעים, מההקלטות שלו, הוא מדבר הרבה על מוזיקה ועל הקשבה עמוקה. כבר לפני המון שנים, זה היה בערך לפני, אני יודע, 50-60 שנה, לא יותר, 60 שנה, 70 שנה, הוא דיבר על הקשבה עמוקה ועל המוזיקה והשוואות, הכניס בעצם צלילים והקשבה למדיטציות שלו. אז זה מאוד מעניין להקשיב, וגם הפעם אנחנו ככה נשמע, אני מאמין שנשמע כמה קטעים שלו, אנחנו נתחיל קצת עם צלילים, ניכנס ככה למוד של הקשבה עמוקה, של מדיטציה, ותוך כדי אנחנו נכניס כל מיני קטעי אודיו, של אלן וואטס. יש כמה קטעים שאני מאוד אוהב, וניתן לו פשוט לקחת את ההנחיה, ניתן לו את הבמה, ואני אלווה תוך כדי, אני נגן קצת על הפסנתר פה לידי מאחוריי, יכול להיות כל מיני כלים מעניינים. כן, נכניס קצת צלילים של גלים, ככה דברים מרגיעים, ככה שאני אכנס ככה פנימה, אז זה מעניין להקשיב לו ולראה מה אפשר ללמוד. אני שוב אומר, ככה, אלן וואטס דיבר באנגלית, מן הסתם, אבל זה בסדר, גם אם אתם לא לגמרי מבינים עד הסוף, אני ממש ממליץ להקשיב לטונציה ולתדר של הקול, לתדר של הקול של המורים, בעיניי שזה תחושה, איזה אנרגיה שעוברת. אז תנסו להתחבר, גם אם אתם לא מבינים את האנגלית עד הסוף, זה בסדר גמור. תנסו ככה להקשיב לתדר של הקול שלו ולראות ככה מה עובר. ואולי משהו בכל זאת ייקלט בתת מודע מתוך האנגלית. אז יאללה, בואו נתחיל. איך נתחיל היום? בואו נתחיל דרך הים. מאוד אוהב את הים. הצלילים של הגלים. מקווה שכולם שומעים אותנו טוב. דרך נכניס עוד כל מיני תדרים ופדים, ככה שיהיה לנו נעים. אגב, אני תמיד אומר שהתפקיד שלכם הוא אקטיבי, הוא כמו תמיד למצוא מקום שקט שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר גם לשבת מי שרוצה, איך שנוח לכם.
בגדול כמה שפחות לזוז ולעצום את העיניים, ולהעביר את תשומת הלב שלכם יותר לצלילים ופחות למחשבות. אתם תשמעו גם את ההנחיה של אין מועץ, אנחנו מדבר על זה בעצם, על נושא של ההקשבה לצלילים, אז זה גם יחזור על עצמו תוך כדי. וזה ממש, הוא גם עושה את ההגבלה הזאת, וזה מעניין, אבל באמת ההקשבה היא ממש כמו תשומת לב בעצם לצלילים, ופחות המחשבות, זה מאוד דומה למדיטציה עם הנשימה, ממש לשים לב איך הנשימה באה והולכת, כמו שממקדים את תשומת הלב בנשימה, ככה אנחנו ממקדים את תשומת הלב לצלילים. וזהו, התפקיד שלכם בעצם להיות רק במצב של הקשבה, של קבלה, חוץ מזה אין שום מטרה, או משהו שצריך להשיג במדיטציה, לא פשוט מקשיבים. יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו יותר נעימים או פחות נעימים, תמיד יזכרו שהם חולפים, הם עוברים, ממש כמו הנשימה. וגם אם יש מחשבות, זה תמיד בסדר, שאתם שמים לב, תנסו ככה לחזור לתדר של, אלן, או לפסנתר, או לים. כמובן להיות עדינים עם עצמכם. אני מקווה שתיהנו לצלול לתוך המדיטציה ולצלילים, ואולי ללמוד משהו ככה על הדרך. המדיטציה בסביבות ה-22 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל. יש לנו כבר את הצלילים של, של הים ברקע. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים. אנחנו נתחיל עם הרפאיה קצרה. אפשר לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות, ככה מהמיינד אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, אם זה עוזר לכם, לנסות להרגיש את הפעימות לב, את הדפיקות לב. ובואו ניקח איזו נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא גם בספירת 5 דרך הפה. ושוב ניקח שאיפה עמוקה לאט לאט. ונוציא נשיפה עמוקה דרך הפה בעדינות, באיטיות. ושוב פעם, יותר לאט, ניקח שאיפה עמוקה. ונוציא. ושוב, רק שהפעם ניקח אוויר, נמלא את הריאות באוויר, ונחזיק את האוויר. ונוציא הנחה עמוקה, כמו פיהוק. ושוב ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה. ניקח המון המון המון המון אוויר. ונשחרר הנחה. אפשר להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף, מרגיע כל תא ותא. ונעבור לקצב נשימה טבעי, ללא מאמץ. אפשר גם להעביר את תשומת הלב לנשימה, להעביר שנכנס ויוצא דרך האף, לאזור מסביב לאף. לאזור מסביב לשפתיים. אפשר להרפות את השפתיים, לשחרר, להרפות את הלחיים. אפשר להרפות את הראש, לתת לו, אם אתם שוכבים, אז לתת לו לשקוע לתוך הקרית, לתוך המזרון. להרפות את שרירי הלסת. אפשר לשחרר את הצוואר, את הכתפיים. נעפול את הגב, נעפול את הרגליים.
אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, יכול להיות על הגוף, על הלב, אפשר גם בצדי הגוף. תראו שנוח לכם, נעים לכם. אפשר גם להתכסות, או לשים איזושהי סמיכה ככה עליכם, זה מאוד עוזר לקרקוע. אפשר להתכסות, מומלץ. לאט לאט אתם יכולים להעביר את תשומת הלב שלכם, מהצילים של הים, לגלים, שעוטפים אותנו. צילים של מים, מים נקיים, מים צלולים. אני אוסיף לנו קצת תדרים עוטפים ונעימים. אפשר לפתוח את המודעות לצדדים.

התפקיד שלכם הוא מאוד פשוט, הוא להתמסר לצלילים, שאתם יכולים לדמיין את עצמכם שוקעים, כמו שאתם שוקעים לתוך המיטה או הכרית, פשוט לשקוע לתוך הצלילים, לפתוח את ההקשבה, לנוע, קצת להרפות מהמחשבות. לעבור לעולם שכולו קסם.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני מנגן ועוצה לכם שידור חי מדיטת הצלילים. למי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, אז מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו פשוט לוקחים פסק זמן ומקשיבים, אפשר להקשיב לצלילים ולהירגע, אפשר להירדם, מומלץ להירדם. או שמי שרוצה יכול ככה לתרגל מדיטציה, לשמור על איזון, לפתח את ההקשבה העמוקה. ובכלל אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים, במוזיקה, במורים רוחניים, והאמת שככה הרבה פעמים יוצא לי להקשיב לתדרים ולקולות של כל מיני מורים רוחניים, ואני מוצא את זה מעניין, כי כל מה ששום מקשיבים בכלל לכל האנושי, יש המון המון פרמטרים שמגלים לנו מאיפה בן אדם מדבר, ושמתי לב שמקשיבים לתדר של מורים רוחניים, לפחות אלו שאני אוהב, זה כבר מרגיע, וזה לא משנה באיזה שפה הם מדברים, אם זה בסנסקריט, אם זה בעברית, אם זה באנגלית, יש משהו בתדר שמעבירים, שאני מאוד אוהב להקשיב. ואז הפעם רציתי לעשות ככה זה מדיטציה עם צלילים וגם עם, עם קול של רמדס. ולמי שלא מכיר את רמדס, הוא בשמו המקורי ריצ'רד אלפרט. אז רמדס גדל כילד יהודי למשפחה עמידה בבוסטון, בארצות הברית, ובחייו הפך לחוקר תודעה מפורסם, מרצה לפסיכולוגיה בהרווארד, ואחד הקולות החברתיים החשובים שבדורו, ויותר במשך יותר מ-50 שנה רמדס היה באמת קול משמעותי עם הרבה השפעה על התרבות הרוחנית האמריקאית ובכלל בכל העולם. רמדס נפטר לפני כמעט 3 שנים, ובאופן אישי הוא היווה עבורי וגם עבור אלפי אנשים רבים נוספים השראה לחיים של קבלה, אהבה ומודעות. רמדס הוא גם מזוהה מאוד עם המנטרה של I'm loving awareness, שזה אומר אני מודעות אוהבת, ובכלל שמדברים על מודעות רובנו מזהים או מזהים מודעות דרך האגו, בעצם מזדהים דרך האגו, דרך המיינד, השכל והחושים שלנו, אך לפי על פי רמדס האני האמיתי שלנו נמצא באמצע החזה, פה באזור הזה, לא איפה שהלב, ממש ככה באמצע החזה, זה בעצם הלב הרוחני שלנו. ובמיטת הצלילים הבאה אנחנו נקשיב גם לצלילים של, של גלי הים, גם כל מיני קולות שמימיים יפים, ואני אנסה ככה ללוות בלייב בפסנתר שמאחוריי. הפסנתר הזה שפה מאחוריי, אנחנו נשמע אותו הרבה הערב. אני אלווה ככה את קולו של רמדס, שינחה אותנו איך להתחבר לאור, לאור שבלב, שמרכז החזה שלנו, והזכיר לנו שאנחנו בעצם אור טהור, והגוף שלנו הוא רק המיכל שמכיל את, את האור הזה שנמצא פה בלב. וזהו, אני מאוד אוהב עוד איזה משפט של רמדס, שנקרא Quiet the mind, open the heart, ואני חושב שבעצם באמצעות הצלילים, אנחנו יכולים פשוט להשקיט את המיינד שלנו, פשוט באמצעות העברת תשומת הלב שלנו לצלילים, ופחות למחשבות, אנחנו יכולים להרגיע את המיינד, ובעזרת הדמיון, קצת הדרכה, ורמדס יעזור לנו פה, אנחנו יכולים לפתוח את הלב, ולהרגיש את, את המודעות אוהבת הזאת, ואת האור שבלב. טוב, אז התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ לשקף, כמה שפחות לזוז, וכמובן לעצום את העיניים. ופשוט, כמו שאמרתי, להעביר את תשומת הלב יותר לצלילים ופחות למחשבות. וגם אם באות מחשבות, זה בסדר, זה קורה לכולם. פשוט בעדינות שאתם שמים לב, תחזירו את המודעות לצלילים, ופחות למחשבות. וזהו, יכול להיות שיהיו צלילים שיותר נעימים או פחות נעימים לכם, גם זה יכול לקרות, פשוט תזכרו שזה עובר, אז זה חולף, הצלילים הם זמניים, וזה הכל. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל, נשים לנו קצת צלילים של ים.
מרגיע, אפשר להתמקם. מדיטציה בסביבות ה-22-23 דקות, משהו כזה. תבקשו שלא יפריעו לכם. לכבות את כל הנוטיפיקיישנס, כל ההתראות בטלפון. ולשים אותו בצד. ולהתמקם, לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם. לעצום עיניים. ולאט לאט, ממש העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. מרכז החזה, ללב הרוחני שלכם. אפשר גם לשים את היד על הלב. ובואו ביחד ניקח כמה נשימות. ניקח נשימה עמוקה. נספור עד 5. ונוציא דרך הפה, גם בספירה עד 5. ושוב ניקח שאיפה עמוקה. דרך האף, נספור עד 5. ונוציא מהפה, גם בספירה עד 5, לאט, לאט. ושוב פעם ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה דרך האף. ונוציא נשיפה עמוקה, לאט לאט, את כל האוויר. ושוב פעם ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, רק שהפעם נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר. ונוציא צליל של הנחה, הנחה עמוקה שמרגיע את כל הגוף. מצוין, שסיימתם להוציא את הכל, אפשר לקחת שוב פעם נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, הכי עמוקה שאתם יכולים, להחזיק את האוויר, להחזיק, להחזיק, ולהוציא צליל של הנחה עמוקה. זה מאוד מרגיע, זה פעולה טבעית של הגוף, ממש כמו פיהוק. בפעם האחרונה נעשה את זה, ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק, נחזיק, ונוציא. מעולה, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. נעשה קצת הרפאיה, אפשר לעשות הרפאיה של הראש, להרפות את הראש, להרפות את כל שרירי הלסת, יש לנו המון המון שרירים בלסת, תרפו אותם, תשחררו אותם, אפשר להרפות את השפתיים, אפשר להרפות את העיניים, ממש את כל המתח שבפנים אפשר להרפות. אפשר לעבור לצוואר, לכתפיים. גם שם מצטבר הרבה מתח במהלך היום, במהלך השבוע. פשוט תשחררו, תרפו, תנו לגוף ככה לנוח. אפשר למקם את הידיים בצדדים, בצדי הגוף, או אפשר להשאיר את הידיים על הלב. איך שנוח לכם, זה בסדר גמור. אפשר להפות את הגב, להרגיש את המגע עם המזרון. אפשר להפות את הרגליים, את הכפות רגליים. ולאט לאט אפשר לפתוח את המודעות לצדדים. אני אוסיף לנו קצת תדרים נעימים.
אפשר להקשיב לגלי הים, לקצף, לצלילים, לתדרים.

פשוט להרפות בתוך הצלים, לתדרים. ותכף יגיע הקול של רמדס. תעקבו אחר ההנחיות, אפשר פשוט גם להסתנכן לתדר, לקול. ולהתחבר לאור שבלב.

sweet line. Light. A quality of radiance coming from your own.

אפשר לחזור לתחושות הגוף, אפשר לקחת נשימה עמוקה ולהוציא, לסיים בהכרת תודה והודיה לכל האהבה שמסביבנו, לרגע הזה, לרגע הקדוש הזה, האינסופי הזה, שמלא באהבה, בשפע של אהבה, ונודה עליו ונוקיר אותו. וזה הכל היום. אני מודה לכם שהקשבתם, ואשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה, איך אתם מרגישים. וזה הכל, עד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חי מדיטת הצלילים. רק שנייה, זהו, וגם את זה נוריד, סליחה. אז למי שמצטרף אלינו, או מצטרף אלינו בפעם הראשונה, אנחנו, מדיטת הצלילים היא פשוט תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים, אפשר להקשיב לצלילים ולהירגע, אפשר להירדם, אפשר לתרגל מדיטציה, או לחקור כל מיני נושאים שונים שקשורים לצלילים. בתוכניות האחרונות למדנו ותרגלנו טכניקות שונות לשיפור באיכות השינה, כגון הרפיה, לתוך הצלילים, הקשבה עמוקה, מיקוד תשומת הלב בתחושות הגוף והכרת תודה לפני השינה, שזאת גם הדרך האהובה עליי להירדם. הפעם אנחנו נתרגל אי תגובתיות לצלילים בעזרת הקלטות רב-ממדיות של צלילים מהטבע. אז מי שתוהה לעצמו מה זה הראש הזה במסך פה, מי שצופה בי בפייסבוק, אז הראש הזה הוא לא פסל, הוא פשוט ראש שמדמה את איך שאנחנו שומעים. יש מיקרופונים באוזניים פה, כך שאני יכול לשדר לכם צליל רב-ממדי. דוגמה עם הפעמון קושי האהוב הזה.

כן, מאוד נחמד להירדם ככה. אז חוץ מבעצם לשדר לכם עם הכלים האלו, אפשר גם לקחת את הראש הזה החוצה ולהקליט איתו, ואז אנחנו מקבלים פשוט את כל הסראונד, את כל הצלילים מבחוץ, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים אוזניות, להקשיב עם אוזניות, ולקבל את הצלילים הרב-ממדיים שמגיעים בעצם מכל הכיוונים. טוב, אז איך עושים מדיטציה עם צלילים מהטבע? אז כאשר שאנחנו משתמשים בצלילים מהטבע כעוגן במדיטציה, אנחנו פשוט ממקדים את תשומת הלב שלנו ברגע הזה, ומתבוננים בצלילים ללא תגובה. אי תגובותיות היא בדרך, היא דרך מאוד יעילה להתמודדות עם דברים שמפריעים לנו ביום יום, ממש כמו סירנה של אמבולנס שעובר מתחת לבית בשעה מאוחרת, מפריע לנו לישון, או בכי של תינוק מהחלון של השכנים. הרעיון הוא בעצם להקשיב לצלילים בלי להיות מוטרדים מהם, וכך אנחנו לומדים להקשיב בדרך חדשה. ממש להתבונן בצלילים שבשדה היחסים שלנו ללא תגובה. וזה כולל בלי לאהוב את הצלילים, בלי להתנגד לצלילים, בלי להעדיף צליל כזה או אחר, ובלי לדחות את הצלילים. אנחנו פשוט נרגעים ומתבוננים במה שאנחנו מקשיבים. ללא שיפוטיות, ומה יותר טוב בעצם להתרגל למדיטת הצלילים בטבע, לצלילים של הטבע, כמו לשכב ליד הנהר ולהקשיב למים זורמים, או ללכת במושב ולהקשיב לצלילי הציפורים, לציוצים, או פשוט לשכב על חוף הים ולהירגע לצלילי הגלים. אז המדיטציה תהיה מאוד פשוטה, משהו פרקטי שאפשר לתרגל ביום יום, ממש בכל מקום שאתם נמצאים בו. התפקיד שלכם הוא כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומץ לשכב, כמה שפחות לזוז ולעצום עיניים או לשים איזה כיסוי עיניים, והרעיון בעצם להעביר את תשומת הלב שלכם יותר לצלילים ופחות למחשבות, וממש כמו שאתם מתבוננים בנשימה, כמו שהנשימה באה והולכת, פשוט מתבוננים בה, כך אפשר לתרגל, למקל את תשומת הלב שלכם בצלילים הקרובים, בצלילים הרחוקים, ממש כמו שהם מתרחשים בצורה טבעית. התפקיד שלכם הוא פשוט להיות רק במצב של קבלה והקשבה, חוץ מזה אין שום מטרה או משהו שאתם צריכים להשיג. אנחנו לא מנסים להשיג שום דבר, פשוט להקשיב ולקבל את הצלילים כמו שהם. עכשיו יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו יותר נעימים, יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו פחות נעימים, תמיד יזכרו שהם עוברים וחולפים, ממש כמו כל דבר בחיים. גם אם יש מחשבות, זה בסדר, זה טבעי, בדרך כלל במהלך המדיטציה עולים מחשבות, פשוט שאתם שמים לב שתשומת הלב שלכם קצת נדדה עם המחשבות, ממש בעדינות, בעדינות, להחזיר את תשומת הלב שלכם לחוויה של הצלילים, לחוויה של קבלה, לחוויה של הקשבה. אז אני מקווה שתהנו ככה לצלול לתוך הצלילים של הטבע. היום אנחנו ככה נצא למסע עם צלילים של נחל, וכל מיני צלילים שאני אכניס לכם תוך כדי, אז כדאי לשמור על מודעות פתוחה, על הקשבה, על קבלה. המדיטציה תהיה בסביבות ה-20-24 דקות, ככה בין לבין. אז בואו נתחיל.

אפשר להתמקם. לעצום עיניים. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות על שדה הלב. אפשר להניח גם את היד על הלב. ופשוט לקחת נשימה עמוקה אל הלב, דרך האף, לספור עד 5. וגם להוציא דרך הפה, דרך הלב, גם בספירה עד 5. ושוב ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה אל הלב. ממש נדמיין את האוויר יוצא דרך הלב. ונשיפה ארוכה, איטית. ושוב ניקח שאיפה עמוקה אל הלב. לאט לאט, בעדינות, מרגיש איך הוא מתרחב. ויוציא שוב את האוויר דרך הלב, לאט לאט.

והפעם ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר ונוציא ביחד צליל של הנחה עמוקה. פעולה טבעית, אפשר להירגע אחד איתה. ושוב פעם ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה עמוקה. אפשר לשחרר את כל היום שהיה, כל השבוע, פשוט להרפות לתוך הצליל של ההנחה. פעם אחרונה ניקח נשימה עמוקה עמוקה ונחזיק את האוויר. נדבר על נסתנחן ונוציא צליל של הנחה עמוקה. מצוין, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. נתחיל קצת עם הרפייה של הראש. נרפא את הלחיים, נרפא את הלסת. נרפא את השפתיים.

אפשר להרפות את הצוואר, להרפות את הכתפיים. ממש עם כל שאיפה ונשיפה של אוויר, אפשר להרגיש איך באמת הצוואר והכתפיים מרפים עוד קצת, משתחררים עוד קצת. עוד שריר משתחרר. אפשר להרפות את הגב. גם אזור בגוף מצטבר בו הרבה מתח. ממש יחד עם הנשימה אפשר לשחרר עוד קצת מהגב, עוד קצת עומס, עוד קצת לחץ. אפשר להרגיש את המגע עם המזרון. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם בצידי הגוף. ובעדינות, מה שעבירו את תשומת הלב שלכם, הצלילים של הנחל, למים הזורמים,

פשוט תאפשרו לכם ממש לשקול לתוך הצלילים, לצלול מתוך הצלילים של הטבע.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, אני פה, אני דרור פה, יש פה מלא דברים רצים פה, אז שנייה, אתם לראות שהכל פה עובד כמו שצריך, מקווה שאתם שומעים אותי טוב, כמה דברים, יופי, נראה לי שאנחנו מוכנים, תנו סימן או לייק ככה, או קומנט למי ששומע בפייסבוק, לראות שאתם שומעים טוב, וזה הכל, אז שוב ערב טוב לכל החברים בקבוצה, בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו, ערב טוב גם לכל מי שמקשיב לנו בספוטיפיי, אפשר גם למצוא שם את כל המדיטציות ואת כל הצלילים ואת כל ההקלטות, קוראים לי דרור ואני מנגן לכם בשידור חי, כן, בשידור חי, מדיטציות צלילים, כל מיני צלילים והרפתקאות שונות ומרגשות. אז למי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שמדיטציית צלילים היא פשוט תרגול של הקשבה עמוקה. לוקחים פסק זמן, מקשיבים, נרגעים, נרדמים, חלקנו, אפשר גם להירדם או לתרגל מדיטציה. ועל הדרך אנחנו גם חוקרים כל מיני נושאים שקשורים ברוח, בצלילים, במדע וכן הלאה. את התוכנית אני משדר באמצעות הראש, לא תמיד, בתוכנות האחרונות שניגנתי קצת על הפסנתר, אבל בדרך כלל השידור הולך עם הראש, שמאפשר להעביר לכם צליל היקפי ורב-ממדי. הראש מדמה את האקוסטיקה של איך שאנחנו שומעים, יש פה מיקרופונים באוזניים, ואם אני לוקח לדוגמה, אגב, אתם לא רואים את זה פה על המסך,